0: כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה
1: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

0: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
1: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל, ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנגיע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסן החשמל.

0: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
1: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאים במדינת ישראל, ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנגיע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון,
0: 100 FM, רדיוס. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בביקת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן ביקת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן ביקת אונו, הכוכב החדש של ביקת אונו. כרמל 6, אור יהודה,

0: ביצים לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 100 FM רדיוס.
2: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
3: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל, ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנגיע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
4: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: בשבועות הקרובה. עוד בתוכנית, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ודוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: סער הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאר. תאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו. חושפים עבורכם את כל התמונה. ומהר. אינטליגו. כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ומתמודדות ברחבי הארץ.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי. 100,000

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
2: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנגיע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסן החשמל.
14: אלה דוזיים פר, את אופרט.
15: אסקיוזי, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: ולעלה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.
16: עפוף את הקנון.
2: 100 FM, רדיוס.
0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב. איתנו טכנאי שידור יורי שיבנוב, על ההפקה אור פרץ, המוזיקה בעריכת הלל אברמוביץ'. נתחיל בנושא מאוד מאוד חשוב, והוא הצלה של אנשים. אם יש לכם ילד עם אלרגיה מסכנת חיים, אתם בטח מלווים את תחילת הלימודים או הגן בחשש גדול, אבל גם אנחנו, אלה מאיתנו שאין להם ילד במצב סיכון הזה, צריכים להיות מודעים לסכנות, בין אם זה כשאנחנו מערכים את הילדים האלה ובכלל. על כך אנחנו עם דוקטור יוסי שמיע, רופא ילדים במרפאת כפר סבא במחוז מרכז קופת חולים מאוחדת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
1: נושא סופר סופר חשוב, אני שמח שאתה איתנו. עד כמה מוסדות חינוך ערוכים באמת לשמור על ילדים עם אלרגיה? אנחנו שוב, אנחנו מדברים על אלרגיות מסכנות חיים.
2: אני לא נציג של משרד החינוך שאני יכול לענות על זה באופן מוסמך. מה שאני כן יכול להגיד זה שאני חושב שתמיד יש לנו איפה לבחון את עצמנו ולשים לב מה הרגישים ומה אנחנו צריכים לדעת, כדי שגם במקרה ש... כי בסופו של דבר, גם באלרגיה, זה מה שאנחנו אומרים, גם להורים, אם זה במיון ואם זה במרפאות, אנחנו מסבירים להם מה קורה, אנחנו מסבירים להם מה הסיבה, איך זה מתחיל ואיך אנחנו יכולים להימנע. בסופו של דבר, המניעה זה הכלי הכי טוב שיש לנו, כמו בהרבה דברים אחרים ברפואה, אבל אנחנו תמיד יודעים שיש טעויות או שיש מקרים מסוימים שבהם לא ניתן עם נוגע אם אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים, ואז במקרה הזה, זה איפה שזה בא לידי ביטוי, בדיוק מה שדיברנו עליו, או יותר אחרון מה שנכתב במאמר, שאנחנו צריכים לדעת להיות ערוכים, לדעת לזהות מה זה אנפילקסיס, בעצם מצב שבו הילד בסכנה, איך אנחנו מטפלים, מהם הסימנים לזה, ואנחנו גם צריכים לדעת בעצם מי הם הילדים ומה הם האלרגנים שילדים באותה כיתה ספציפית חשופים ובעצם אלרגים אליהם, כדי שאנחנו נהיה ערוצים לזה כמו שצריך.
1: כן, אז אולי באמת נתחיל בסימנים לתגובה חמורה לאותו התקף.
2: אז כשאנחנו מדברים על אנפילקסיס, שזה המצב מסכן החיים, זו בעצם אלרגיה מתמודחת IG, זה בעצם איזשהו נוגדן שיש לנו בגוף. אז מה שאנחנו רואים זה בעצם שלל תופעות, אנחנו מחלקים אותן הרבה פעמים למערכות שונות. אז אם אנחנו מדברים על דברים שרואים באור, אז אנחנו נראה פתאום נפיחות, יכולה להיות בפנים, יכולה להיות בגפיים, בידיים, ברגליים, אנחנו נראה עודם לפעמים, אנחנו נראה פריחה שיכולה להיות מאוד אופיינית, נקראת אורטיקריה. אנחנו יכולים לשמוע מהילד שפתאום הוא מעיד על זה שיש קצוץ בלשון, קצוץ בשפתיים, קצוץ בעינבל, מאחורה בלוע, יכול להיות לו, אם אנחנו מדברים על מערכת הנשימה, יכולה להיות לו פתאום שרידות בקול, או הרגשת מחנק בגרון, שיעול, קצופים בריאות, קוצר נשימה. אם אנחנו עוברים למערכת הבטן והגסטרו-אינטסטינלית, מערכת העיכול, אז אנחנו נראה שיכולות להתחיל הקאות, יכול להתחיל שבשול, יהיו כאבי בטן, בחילות, ודברים נוספים שהרבה פעמים הילדים היותר מבוגרים מתלוננים עליהם, זאת אומרת שפתאום יש כאבי ראש, יכול להיות שינוי במצב ההכרה, יש תחושה של מה שאנחנו קוראים לו impending doom, הרגשה רעה כזאת שמשהו נורא הולך לקרות, והילדים הללו גם יכולים להרגיש שפתאום הם נהיים, שיש להם סרפורת, הם מאבדים הכרה. לגבי... זה בעצם בא לידי ביטוי, גם יש ירידה בלחץ אותם. כן.
1: לגבי אותם ילדים שיודעים שהם במצב מסכן חיים, הם בדרך כלל אמורים להיות עם מזרק, אותו אפיפן, אם אני מבטא את זה נכון, אותו מזרק שבעצם באמת מציל חיים. גם מי שמשתמש במזרק הזה צריך להזיק עזרה ראשונה, מגן דוד אדום.
2: באמת, נכון. בעצם ברגע שזיהינו שיש לנו את זה, מה שתמיד אנחנו מציידים את ההורים ואת הילדים, זה אפילו בשני מזרקים של אפיפן, שזה בעצם אדרנלין, כי לפעמים הזרקה של מנה אחת זה לא תמיד מספיק, או לפעמים הילד שוקל קצת יותר מ-50 קילו, ואז צריך שניים. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם מזיקים עזרה דבר ראשון, שיהיה עוד מישהו, שהאדם הנוסף הזה הוא זה שיתקשר למדע, ובמקביל אנחנו מזריקים את המזרק של האפיפן, שהוא די סטנדרטי עבור כולם, עם תרצה, אם אנחנו מעוניינים, אז אני יכול גם להסביר פחות או יותר איך אנחנו משתמשים בזה ואיך עושים את זה בצורה פשוטה.
1: כן, זה מזכיר את ההדרכות שהיו לנו עם המזריקים בערכת האבח שלנו, נכון? זה בערך אותו שימוש?
2: כן, זה די דומה. מה שנראה מזרק האפיפן, יש לו קצה אחד כתום וקצה אחד כחול. אנחנו רוצים להחזיק את המזרק כך שהקצה הכחול הוא כלפי מעלה. אנחנו זוכרים את זה כשאנחנו תמיד אומרים
1: שמיים.
2: כחול זה לשמיים, בדיוק מעולה. ואנחנו בעצם מחזיקים את זה ביד אחת, מוציאים את הפקק הכחול ביד השנייה, ואז אנחנו לוקחים את המזרק, שמים אותו ליד החלק החיצוני של הירך, לא משנה אם זה ברגל ימין או בשמאל, ואז פשוט סוקרים את הברז תוך כדי שאנחנו לוחצים, שומעים קליק. ברגע שאנחנו שומעים את הקליק, אנחנו יודעים שבעצם נעשה את הזרקה. ההמלצה היא לעשות את זה לספור 1, 2, 3, אפשר גם ליתר ביטחון לספור עד 5, כדי לוודא שהכל הוזרק, ואנחנו בעצם צריכים להישאר עם הילד אחרי שעשינו את זה. אחת הסיבות היא כי לפעמים, כמו שאמרנו, צריך לתת מנה אחת נוספת, וצריך גם שמישהו יישאר שם להשגחה, למקרה שהילד מתחיל להציע, הוא נכנע קצת, כן. או צריך טיפול אחר, לעזור לו לשבת בנוחות, שמישהו שיהיה שם כדי לדבר איתו, כי בסופו של דבר, האנפילקסיס, כשיש תקף כזה, זה דבר מאוד מפחיד. אז אנחנו רוצים להיות שם גם בשביל תמיכה עבור הילד, אפילו אם אחרי ההזרקה הזאת הכל בסדר. ועוד דבר שחשוב להדגיש, זה שגם אם נתנו מנה אחת של האפיפן, הכל עבר, הכל בסדר, חשוב לנו עדיין להגיע למיון. כן. א', לאדרנלין יש תופעות לוואי כמו רעד בידיים, דפיקות לב מהירות, קצת תחושה של בחייה, דברים אחרים, אבל גם כי לפעמים יכול לקרות מצב שבו נצטרך לתת מנות נוספות, או שגם אחרי שעה-שעתיים יתפתח התקף נוסף. ובעצם אנפילקסיס ביפה זה בעצם שהוא בא בשני גלים, ולכן חשוב שאנחנו נהיה בהשגחה של 4-6 שעות מאז ההזרקה, ובגלל זה חשוב שנקרא גם למד"א שיקחו את הילד או את המטופל.
1: הצעה מאוד חשובה, כן. וכמובן אנחנו, בין אם אנחנו מערכים ילד שהוא קרוב משפחה או במסגרת חברתית של הילדים, מערכים ילד שאנחנו יודעים שיש לו אלרגיה מזקנת חיים, אנחנו צריכים לקחת אחריות. חלק מהאחריות זה גם למנוע את אותו מאכל שהוא אלרגי אליו. ופה יש לנו אחריות לא רק לחשוב איזה מאכל זה, אלא ממש לקרוא את מה מכיל כל מאכל, נכון? בעצם את מרכיבי המזון.
2: מאוד. אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה. אם אנחנו מארחים, בין עם משפחה, חברים, מי שזה לא יהיה, אז חשוב לדעת ולשאול לפני כן, כמו שאנחנו מגיעים למסעדה או לבית קפה ושואלים אותנו האם ידוע על איזושהי אלרגיה או רגישות, אז חשוב שנדע, כי יש פה שני דברים בעצם. א', כדאי אולי לצמצם כמה שיותר את אותו אלרגן בבית לפני כן, אם יש לנו את האפשרות. בכלל אני לא אומר לזרוק פתאום כיסאות של טחינה או משהו כזה אם יש ילד שאלרגי לטחינה או סומסום מהמקרר, אבל באותו היום נגיד לשים לב שהכלים שאנחנו משתמשים בהם אלה כלים ששטפנו כמו שצריך, כי יש מה שנקרא הדבקה צולבת, ואז אם נגיד השתמשתי בסכין שאני רוצה למרוח איתו שוקולד וקודם מישהו השתמש בו למרוח סתם לדוגמה טחינה, וילד אחר אלרגי לטחינה, אז הוא עדיין יכול להיחשף לזה, הרי בסופו של דבר מיקרודוזים קטנים, זה בעצם פתיחות מאוד קטנות, אז זה עדיין יכול לקרום לו לאיזושהי תגובה, אז אנחנו צריכים לשים לב לזה, וגם אם אנחנו בכל זאת, אנחנו יודעים שהילדים גדולים, וכל הילדים מודעים למצב, והם חינים לעצמם קריחים וכו, או שאנחנו משנים להם קריחים, אז לשים לב שלא בדיוק, שלא פתאום, מתחילות, אנחנו מתחילים לחלוק קריחים אחד עם השני, ושאנחנו שמים לב מה יש, מה אין. וכדאי להעביר מטלית איפה השולחן שבו הילדים יושבים לאכול ליתר ביטחון, אם אנחנו יודעים שנאכל שם משהו אחר שיכול להיות עם פוטנציאל אלרגני. ובהזדמנות זו, גם חשוב לנו להגיד שגם אם נאמר לנו ממישהו שאנחנו מאוד סומכים עליו, או שזה פעם שכבר אכלנו, קודם חטיף אחר או מעין מאכל מסוג מסוים, כן. תמיד לוודא כל פעם שהמאכל הזה לא מפעיל אלרגנים מסוימים. לפעמים גם אם זה לא כתוב פה בסיבים, יכולה להיות הערה קטנה כזאת באותיות, כן. באותיות הקטנות שעלול להאכיל אלרגנים מסוג כך וכך וכך.
1: כן, יצרני המזון אוהבים אפילו להגן על עצמם ביתר סט, כל דבר כבר כתוב שעלול להכיל, אבל לפחות אנחנו מעדיפים את הזהירות הזאת מאשר המקרה הפוך. לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, ועצות מאוד מאוד חשובות, ומצב לא נעים, אבל לפחות ההיערכות הזאת יכולה למנוע אסון, בטח במשמרת שלנו, כמובן מי שיש לו ילד שהוא באמת רגיש ברמה מסכנת חיים, בדיוק מבין על מה אנחנו מדברים, אבל גם אם לא, אנחנו צריכים להיות אחראים. דוקטור יוסי שמיע, רופא ילדים במרפאת כפר סבא במחוז מרכז מאוחדת. תודה רבה על התובנות ועל השיחה הזאת.
2: תודה רבה לך, ואם אפשר ברשותך עוד איזה...
1: בוודאי.
2: משפט או שניים רק איזה, אני רק אגיד ש... כעיקרון, בתור מישהו שגם יצא לו לעבוד במיון הרבה וראה הרבה מקרים כאלה, וגם במרפאה, אני חייב להגיד שזה תמיד מראה מאוד מאוד מפחיד. כי אתה רואה את המצוקה של הילד, ובמיוחד שאנחנו רואים שזה ילד ולא מבוגר, זה מאוד מאוד מפחיד אותנו. אז בגלל זה ההמלצה שלי, כל מי שלא בטוח, בין אם זה הורים שפשוט לא יצא להם אף פעם להשתמש במזרק, לא זוכרים את התדרוך, או גם אנשי צוות, עכשיו כשאנחנו מתחילים את שנת הלימודים החדשה, אם זה בגנים או בבתי הספר, לא להתבייש, לשאול הדרכה קצרה באמת של 2-10 דקות עם תרגול על יבש, וזה ייתן כל כך הרבה ביטחון לכולם, אז וזה יוביל אותנו לתוצאות טובות הרבה יותר. אז אני ממליץ על כך בחום, וזהו, המון תודה.
1: תודה רבה רבה לך, ושנהיה בריאים. ושנדע גם להתייחס למרכיב האלרגנים, למי שאלרגי, כאילו זה רעל. אם תחשבו על זה כרעל ממש, אז אמצעי זהירות יהיו בהתאם. מזכיר לי את השיר הזה של אליס קופר, פויזן.

0: כן, אז אנחנו עסוקים בקטר ובאופן שבו הם מקשקשים בכל העולם, מה שנקרא, הם יודעים להפעיל בתבונה ובשכל, בארבומיות ובכל שאר הדרכים, את התקשורת, את האקדמיה, מכסף לחמאס ועד שמירה על בכירי חמאס, ואפילו מי שעובד בשבילם בתוך לשכת ראש הממשלה שלנו, וכמובן השפעה על דעת הקהל בעולם. הרבה עבודה מושקעת ומסודרת, הרבה כסף, וזה פועל נגדנו כאמור. מי המוח שעומד מאחורי זה? בוקר טוב לשרון עשיר זבלודובסקי, חוקרת יחסים בינלאומיים, עמיתת מחקר ב-ICGS. שלום שרונה.
1: בוקר טוב יורם.
0: אז מי היא השכית הזאת? מי היא זאת מדוחה שמצליחה פה לעשות לנו נזקים כמובן, אבל אנחנו צריכים בעיניים כוחות להבין מי זאת?
1: כן, אני חושבת שנגעת בדיוק בנקודה, זה ממש פקיחת עיניים להבין מי המוח שעומד או מי הזיקית לפי איך שהעיתונות בערבית קוראת לה, מכנה אותה. מדובר באישה שבעצם נולדה לשבט הלא מיוחס בקטר, צריך להגיד, שאביה הוא היה האופוזיציונר הכי גדול בשעתו. מול האמיר שהיה אז כשבעצם הם קיבלו את העצמאות מהבריטים, ועל רקע באמת אותו מחלוקת בין אביה לאמיר הנוכחי, בעצם הם הוגלו על רקע פוליטי. בחזרתם, בכדי בעצם לייצר מצב של רגיעה בתוך קטר, בעצם הניסויים שלה לאמיר שנפטר לו מזמן, הם היו ניסויים תועלתנים. הם היו בעצם איחוד בין שבטים, בין שבט שהוא במעמד קצת פחות גבוה, לשבט הכי חזק שמחזיק בכל המשאבים, בכל העוצמה הכלכלית המרובה של נפט וגז, והיא בעצם התחתנה כאישה שנייה, צריך להגיד. וכאישה שנייה, היא בעצם הדיחה במרכאות, בדרכים, לא דרכים, לפי מקורות זרים בעיתונות הערבית, בעיקר במפרציות ועל פי מקורות ממצרים, הצליחה להדיח את האישה הראשונה, שבעצם נעלמה מהרדאר, ותפסה את המקום של האישה הראשונה. ובעצם המבקרים הכי גדולים של שייח חמוזה אומרים שבעצם היא, הכוח שלה, זה שהצליחה להלבין את התדמית שלה ברמה הבינלאומית המערבית, זאת אומרת, היא יצרה שכבה עבה של שיתופי פעולה עם מוסדות ליברליים מודרניים, אבל מתחת לפני השטח היא בעצם פועלת בתפיסת עולם דתית אדוקה, ששורשיה מסתמכים על מה שנקרא התפיסה האידיאולוגית של האחים המוסלמים, על הקשר לקרדאווי, שבעצם הוא גלה ממצרים לקטר, ואולי פה זה גם מסביר למה היא כל כך הייתה מחויבת אליו ולמודל הזה. והמודל בעצם של העוצמה שהיא מפגינה הוא מצד אחד תדמית אופנתית. יש כאלה שמאוד מזלזלים בנושא הזה, אבל יש לה כוח. היא בעצם נמצאת במיליה של החברה הגבוהה, היא מתלבשת ביוקרה, בסטייל, בשפה שהעולם המערבי מבין. היא מקדמת פלטפורמות בינלאומיות של חינוך ילדים, וזה בעצם אפשר לה לקדם את כל הנושא של יחסי חוץ של קטר מול האום, מול ארגונים בינלאומיים, מול ממשלות, והיא בנתה תדמית שהיא לא רק אשת האמיר, היא אישיות בינלאומית בפני עצמה. אבל מאחורי זה, היא גם מושכת בחוטים בתוך קטר, והיא בעצם יצרה מהלך, אני לא חושבת שיש לו אח ורע בעולם המערבי, היא בעצם הצליחה שהאמיר בעלה בעודו בחיים ימליך את בנו שהוא לא מהשבט המקורי, ובעצם היא הפכה להיות, היא בעצם השבט שהפך להיות השבט השולט בקטר. זה אומר שיש כאן אישה מאוד מאוד אינטליגנטית שיודעת לעבוד רב ערוצי, אבל יש בה גם הרבה סכנות עם האישה הזו, כי היא יודעת לדבר למערב בשפה שהמערב אוהב, אבל כוונותיה לא מיטיבות עם תפיסת העולם המערבית, נגיד את זה ככה.
0: כן, זה תפיסה של עולם של אחים מוסלמים, והנה, השקר הזה, אפילו הריקוד הזה שהם עושים, אל ג'זירה באנגלית מדברת אחרת מאשר אל ג'זירה בערבית, בצורה מאוד ברורה. אבל אף אחד לא שם את הפנס, ואף אחד לא מראה למערב מה זה, או שזו עצימת עיניים מאוד מאוד גדולה?
1: אז אז יש כאן מורכבות. צריך להגיד שבפן של יכולת כלכלית, קטר היא מדינה מאוד מאוד קטנה, סך הכל 350 אלף איש הם אזרחים, כל היתר הם עובדים מן החוץ נקרא לזה, מיקור חוץ שבאים ממדינות אחרות ונותנים לשבטים השולטים את השירות.
0: כן.
1: יש להם המון עתודות נפט וגז, הם מייצאים גז מדינה שלישית מבחינת כוח אנרגטי בעולם, אירופה מאוד מאוד תלויה בקטר בגלל המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, וזה בעצם שם את האירופאים במקום שהם לא כל כך רוצים לבקר את קטר, כי יש להם את האינטרסים והפחד שיסכלו להם את קבלת הגז, כי הם צריכים את זה בשביל להתקיים.
0: כן, אבל האמריקאים...
1: האמריקאית צריך להגיד שהיא גם מאוד השכילה בעצם לייבא אוניברסיטאות יוקרה לתוך קטר, ובעצם קטר מושקעת בהון עתק במחקרים משותפים אמריקאים. אז
0: האקדמיה לצידה, המטרה היא ברורה בסופו של דבר, כי יש פה מטרה איסלאמיסטית מאוד מאוד, וזה לא סתם עסקים, כי אם זה עסקים זה דבר שיהיה לנו יותר קל להתמודד. כשאנחנו מבינים את הדבר הזה, יש לנו בכלל דרך להתמודד?
1: כן, אני חושבת שכמו שאמרת בהתחלה, יורם, מאוד מאוד מדויק, צריך לשים את הזרקור על הכוונות האמיתיות. הרי הבסיס האמריקאי שיושב באלודד בקטר, אין מתנות חינם. הקטרים לא נתנו מתנה חינם לארצות הברית. בעצם לקטר בכלל, כמה שהיא מדינה קטנה, אין לה בכלל צבא. אז בעצם היא יבעת צבא ובסיס אמריקאי לתוכה, שאנחנו יודעים שהצבא האמריקאי הוא החזק בעולם, המתקדם בעולם לאין שיעור, והיא קשרה קשר פה שצריך שהעולם המערבי יבין שיש פה מחירים, וההפגנות שראינו אחרי 7 באוקטובר בקמפוסים בארצות הברית, זה תולדה ישירה של הכספים שקאטה עוצמה השקיע באוניברסיטאות בארצות הברית, במטרה להתנגח במפעל הציוני במדינת ישראל, וכמובן ביהודים בארצות הברית, שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו.
0: היהודים, אגב, היהודים בארצות הברית כן משיבים מלחמה, או לפחות מנסים להשיב מלחמה למה שברור שמנוהל נגדם?
1: היהודים בארצות הברית נמצאים, אני חושבת, במשבר שנקרא סיום תור הזהב, אני אומרת את זה בתא הרב, אבל אני חושבת שהם מתמודדים עם אנטישמיות גם מימין וגם משמאל, שהם לא הבינו, לא שערו בכלל שזה עומד להגיע. וקטר, אגב, צריך להגיד, הנושא הזה באמת של הדלגיטימציה של ישראל, הם עושים את זה כבר כ-40 שנה, יורם. זה משהו שהוא תהליך מתמשך, ושייח עמוזה מבינה את המערב, בפרט ארצות הברית, מבינה איך המיינדסט שלנו עובד ואיך בעצם להתאים את המסר כדי שבעצם המסר הזה יתנגח ביהודי אמריקה שהם מאוד מאוד חזקים בכל זירות ההשפעה, ובאמת לנסות להוקיע אותם מתוך החברה האמריקאית, וכשקטר ותפיסת האחים המוסלמים יתחילו להשתלט.
0: פעם היו אומרים על יהודים בנימה מאוד אנטישמית שהיהודים שולטים באמצעי התקשורת ושולטים בכסף ובאקדמיה, והנה הקטרים הם אלה ששולטים בתקשורת, גם בעקיפין, כי בעצם מספיק של ג'זירה הוא מקור מידע, יחד עם הפעילות שלהם ברשתות החברתיות, שזה היום מקור מידע, לצערנו לא אמין, אבל מקור מידע להרבה מאוד אנשים. אז הנה, הם תפסו גם את במקום ההגדה הזאת על יהודים, הנה הם באמת מוכיחים שהם שולטים בתקשורת.
1: נכון, אני חושבת שגם ברמה, אם אני, זה כבר פרשנות שלי, בהמשך למחקר שעשיתי על שייח עמוזה, אני חושבת שהיא גם מאוד הייתה רוצה להשתייך באיזשהו מקום, אולי אפילו באופן לא מודע, למיליה המשפיע, ובעצם היא יצרה ציר השפעה אחר. עובדה, הציר השפעה הזה הוא הרסני כלפי העולם המערבי, הפתוח, הרב תרבותי, שיש בו כל מיני תפיסות עולם, ובעצם היא מקדמת, ואני סבורה גם שיש עדיין מנגנון של אחים מוסלמים שמרנים מאחוריה, כי צריך להגיד שבשנים האחרונות היא יותר ויותר פועלת מאחורי הקלעים. יצא כאן מצב שבעצם אישה מהעולם המערבי, קצת לדעתי הארגונים הדתיים השמרניים בקטר לא כל כך אהבו את זה שהיא כבר יותר מדי בפרונט. ועכשיו הבן שלה, אמיר, הוא מוביל את הקו, את הדירקטיבה שלה, ועושה דברה.
0: אגב, העיתונות המצרית, כמו שאת כתבתי, בעצם זאת שכן עוסקת וחושפת קצת, כי יש להם אינטרס שהאחים המוסלמים לא ישתלטו בחזרה על מצרים.
1: נכון. יש כאן מגמה של עולם ערבי מתון, שממש בשנות החרם על קטר, בעצם אותי המון המון, נקרא לזה מידעים, על כל הנעשה בקטר, מתוך באמת החשש שקטר תקדם גם טרור נגדם. כן. זאת אומרת, היה חשש אמיתי בסעודיה, במצרים, שיתחילו לייצר איזושהי התקוממות שהמדינות האלה לא מעוניינות בה. הם יותר רוצים יציבות, כלכלה, רוצים לקדם את החיים באורח המוסלמי המתון, ושייח עמוזה עם כל ה, נקרא לזה, האופנתיות, והבגדרות קוטור של ולנטינו, בסופו של דבר, אל ג'זירה, כמו שציינת, לא מקדמת דרך אמצע. היא מקדמת בשפה הערבית תכנים, וגם נעשו על זה מחקרים, בשפה הערבית באל ג'זירה יש מסרים מאוד מאוד ג'יהדיסטים, פונדמנטליסטים, אנטי-ציונות, אנטי-יהודים, וזה ברור לאן המגמה הזאת הולכת. וזה...
0: וכדאי גם לפני...
1: אנחנו נתת את הדעת על לאן האירוע הזה מתקדם.
0: כן, לפני שאנחנו גם מטיפים לשאר העולם, נטיף גם על עצמנו, כי גם אנחנו היינו צריכים לצעוק אחרת לגמרי, ובטח להזדעזע שיש להם בכלל צינור לתוך לשכת ראש הממשלה, במישרין, בעקיפין, זה לא משנה כבר למה, זה מזעזע כשלעצמו. וגם אנחנו צריכים לדבר בצורה יותר ברורה, לא בטוח שדיברנו בעשורים האחרונים, כפי שהיינו צריכים לדבר. אני אומר את זה בלשון המעטה.
1: אני חושבת שהדבר הנכון, וכולי תקווה שבאמת מערכת הביטחון תזהה אותה, את שייח עמוזה הספציפית, כי היא באמת המוח מאחורי הניהול הזה, אבל באמת לזהות את קטר כדמות משפיעה לרעה עלינו, על היציבות האזורית, וצריך גם להזכיר ששייח עמוזה קשרה קשרים הדוקים מאוד עם אויב אחר שלנו, עם ארדואן.
0: כן.
1: ויש לה כל מיני ערוצים של השקעות פיננסיות איתו ותפיסה אידיאולוגית משותפת, וזה ציר שהוא לא מטיב עם סדר אזורי יציב ושקט.
0: כן, אולי יום אחד נשכיל להסביר לעולם טוב יותר שרוב אירועי הטרור, לא כולם, אבל באים מכיוון האסלאמי, זה לא אומר שכל המוסלמים הם טרוריסטים, אבל די נראה שרוב הטרוריסטים הם מוסלמים. שיר, שרון השיר זבלודובסקי, תודה רבה על השיחה. נסיים בשיר שקראתי מאמר שלך בנושא השכת, מיד הוא עלה לי בראש. קילר קווין של קווין. מסתדר לך?
1: מסתדר מצוין.
0: תודה רבה.
1: תודה יורם, תודה.
0: אז הנה, קילר קווין.

0: השבוע עם יורם מוקדי.
1: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
2: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנגיע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הקרובה. עוד בתוכנית, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ודוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
16: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לך. חצי חינם
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
5: טוב, אנחנו מדינה בטראומה, ואנחנו עם הרבה מאוד אנשים שנפגעי טראומה לצערנו בשלוש שנים האחרונות, ובכלל מאות גופים מטפלים בנפגעים, הכל מלאכת קודש, הכל מכוונות טובות, אבל האם התחום הזה מוסדר? האם כל אחד יכול לעסוק בריפוי בטראומה, ריפוי של טראומה? שלום לגלעד נוסבוים, מנכ"ל עמותת נטל.
6: שלום יורם, בוקר טוב.
5: אנחנו יודעים כמה גופים מטפלים כיום בנפגעי טראומה בישראל?
6: מאות גופים. אנחנו רואים שמאז השבעה באוקטובר קמו באמת המון יוזמות וארגונים שרוצים לעזור, וזה דבר מבורך. רואים את המערכת האזרחית במלוא תפארתה. אבל כמו שאמרת, שמדובר באדם שנמצא במצב נפשי רגיש, כוונות טובות לא תמיד מספיק. צריך לוודא באמת שהמענים שנותנים, מענים מקצועיים, בטוחים, מבוססי ידע.
5: כן. איך עושים את זה? כי בסוף צריך איזה כללים, איזה רגולציה בעצם, איך מכשירים מטפלים.
6: נכון, זה מה שאנחנו עושים כאן, לא לבד כמובן, ביחד עם פורום בחזרה למסלול שכולל עשרות עמותות וגופים שנותנים מענה בנושא הטראומה הלאומית. אז יצרנו מסמך שנולד מתוך העבודה המשותפת ורצון שהשדה הזה, השדה האזרחי של טיפול בטראומה, ייקח אחריות ויעבוד יחד, ואנחנו יצרנו איזה שהם סטנדרטים או קריטריונים, בוא נקרא לזה ככה, כמו ברפואת הגוף שיש, אז גם ברפואת הנפש בטיפול בטראומה, שגופים שנותנים את המענה יכולים לבחון את עצמם, לבדוק את עצמם, האם הם עובדים בקריטריונים, ואיפה הם יכולים לשפר, או מה הם צריכים לעשות. זה גם לשמור כמובן על האנשים שפונים לטיפול ולעזרה.
5: אין או לא צריכה להיות רגולציה מצד המדינה, כמו ששומרים עליי בצד הרפואי, וגם מי יכול לתת בעצם טיפול לנפש, זה הרי הנזק יכול להיות גדול מאוד לצד התועלת.
6: נכון, אני מסכים. הרגולטור הוא זה שצריך להגדיר את הקריטריונים. כמו שיש לנו ברפואת גוף, כשאנחנו הולכים לבית חולים פרטי, אז אנחנו יודעים שהוא תחת פיקוח של משרד הבריאות. כן. אז גם כאן אנחנו עובדים ביחד עם הרגולטור.
5: מי הוא הרגולטור במקרה הזה? זה משרד הבריאות?
6: גופים שונים, כן. אוקיי. משרדים שונים שאנחנו עובדים איתם, משרד הבריאות, וגופים נוספים שגם יטמיעו את זה אצלם בפעילויות, במכרזים ובכל הפנייה לגופים האזרחיים. שהם אלה שיבדקו באמת את האם הם עומדים באותם קריטריונים.
5: אני מפחד לשאול את השאלה הזאת, אבל עד כמה אנשים היום פונים לייעוץ באמצעות צ'אטים AI, או אפילו לטיפול, שזה קצת מפחיד עוד יותר?
6: יש לא מעט. אנחנו יודעים שיש לא מעט. אין לי את המספר, אין לנו את המספר המדויק להגיד כמה אנשים פונים, אבל כן אנחנו יודעים שלא מעט אנשים פונים ל-AI, וגם כאן אנחנו צריכים לזכור שלפעמים זה עוזר, אבל במקרים מסוימים צריך גם לבדוק את התשובות ומה, איך זה עובד, וכדאי כאן לפנות באמת לגופים שהם מוסדרים, גופים שיש להם פיקוח מקצועי, שאנשים שעוברים את ההכשרה הראויה, שיש להם את המנגנונים באמת לראות שהם עומדים בסטנדרטים. האם נשמרים כללי אתיקה, סודיות, כן?
5: ובעצם בעצה, אם אדם פוגש ארגון עם כוונות טובות שרוצה לעזור לו, למשפחתו, בנושא טראומה, איך הוא באמת יודע שהגוף הזה עומד באיזה אמות מידה שאתה מתאר ושמנסים עכשיו לעשות ביחד?
6: אז בדיוק כמו שאנחנו הולכים לרופא כזה, מומחה כזה או אחר, אז לפנות בעצם, לשאול את השאלות, לא להתבייש, לשאול מי האנשים שעובדים אצלכם, מה התהליכים, ממש לשאול את הגורם שאליו ניגשים. לפעמים גם אם פותחים את האתר באינטרנט אפשר לגלות לא מעט, אבל אין מה להתבייש. זה חשוב לוודא שהמקום שניגשים אליו הוא מקום מקצועי.
5: כן, וזה המקום להדגיש גם שלכם יש קו סיוע של עמותת נטל, שלכל מי שמרגיש שהוא או בני משפחתו הקרובים לו הם נפגעי טראומה, רגע מלחמה וטרור.
6: כן, אני גם אגיד כאן, נכון, יש לנו את הקו שכולו 24-7 בכוכבית, 33-62, אבל לא רק את הקו, יש לנו גם את הטיפול הקליני שאנחנו נותנים, את העבודה בקהילה, את חיזוק החוסן, הליווי התעסוקתי, כמובן שכל הדברים האלה הם ללא תשלום לכל מי שפונה. אולי אני אגיד איזשהו משפט על הימים האלה.
5: כן, בבקשה.
6: אנחנו רואים חברה ישראלית מאוד חזקה. אנחנו רואים גם לפי השיחות שהתוכן שלהם לאחרונה הוא תוכן קצת יותר קשה, כי באמת אנשים עייפים שחזרו לתפקד, הם עובדים, מגדלים ילדים, לכאורה נראים בסדר, אבל בפנים עדיין יש את ההתמודדות, את ההתמודדות עם הטראומה, והיא לא תמיד נראית מבחוץ, אז גם אני מזמין את כולנו להיות יותר רגישים, מכילים, חבקים, להקשיב לאנשים שסביבנו, אולי הם צריכים עזרה. והם גם הראשון לספטמבר, אתה יודע, אנשים, ילדים חזרו לבית ספר, אחרי 3 שנים מורכבות, שגרה זה לא דבר מובן מאליו עבורם, בטח עכשיו, אז גם להם להקשיב, לצוותי החינוך, להורים, להיות מכילים, חלקם האבא או האמא שלהם עדיין במילואים, וצריך לזכור שגם מרתון מתחיל בריצה קלה, אז גם בראשון בספטמבר להתחיל יותר לאט, ולשמוע את הילדים שמגיעים, ושוב, מי שצריך, מי שמרגיש לבד, עוד מעט חגים. תקופת החגים לפעמים הבדידות עולה ומציפה, אז לא להישאר עם זה לבד, לפנות לחבר, לפנות לאיש מקצוע, להתקשר אלינו לנטל. בצד השני יש מי שיקשיב ויעזור. רק לדבר, לא להישאר עם זה לבד.
5: מה היקף הגידול שאתם ראיתם מאז אוקטובר 2023?
6: אנחנו רואים גידול משמעותי. אנחנו מאז 7 באוקטובר כבר טיפלנו במאות אלפי פניות אלינו, מדי חודש יש אלפי פונים, אם זה בטיפולים הקליניים ואם זה בקווי הסיוע שלנו, בכל דרך אחרת. ואנחנו כאן עבור כולם, עבור כל מי שמרגיש את הקושי ואת הבדידות הזו, פשוט להרים טלפון 24/7, גם בחגים עצמם. אנחנו נמצאים כאן מעבר לקו, לעזור לכל מי שצריך.
5: בספק, אין ספק במקרה הזה לגמרי, אז פשוט תרימו טלפון. ומקורות המימון שלכם, גלעד?
6: כמובן, גם אנחנו כמו רוב העמותות נשענים על תרומות, אבל גם על פעילויות שאנחנו עושים עם המדינה, במסגרת מכרזים והכנסות אחרות, אבל אין ספק אנחנו דואגים שכולם יוכלו לקבל את המענה, וללא תשלום מתי שצריך.
5: זה יהיה נכון להגיד שכמעט כולנו סוג של נפגעי טראומה עם מה שעברנו, שים את הקורונה בצד, אבל בטח 3 שנות מלחמה, כולל גם מלחמה עם איראן, ולא רק אירועי אוקטובר.
6: כן, חשוב שלא נהפוך את מדינת ישראל למדינה שהיא פוסט-טראומטית. רוב האנשים הרי עוברים אירוע, הם יחוו תגובות של לחץ, חרדה, אבל רבים התאוששו, כלומר רבים איתנו מתאושש או התאוששו באמצעות כוחות אישיים, גם המשפחה והקהילה שוטפת אותנו, אבל גם יש לא מעט, וזה נכון, דוח מבקר המדינה מדבר על 2 מיליון ישראלים שיחוו תסמינים של פוסט-טראומה. אז לזהות את האנשים שהקושי שלהם עדיין נמשך, שהוא פוגע בתפקוד שלהם, ולוודא העיקר שהם לא נשארים עם זה לבד. זה יכול להיות במקומות העבודה, זה יכול להיות ילדים בבתי הספר, ברחוב, בכביש, בכל מקום.
5: כן, כוחנו ביחד שלנו בהחלט.
6: בדיוק.
5: זה היתרון בדיוק. של המדינה הזאת, של הקשרים נכון. שלנו, של המשפחות שלנו, שנמצאות באותה מדינה. ובכלל, אני חושב, קהילות זה דבר סופר סופר חשוב. תודה על פועלכם, גלעד נוסבוים, מנכ"ל עמותת נט"ל. תודה רבה.
6: שידור החשוב הזה, תודה לך.
5: תודה. הנה שיר שלנו עולה בראש, סימפתיה, Rare Bird. אוי, זה שיר עתיק שלא נס לכו. הנה. Now when you climb...

0: טוב, אנחנו כל הזמן בתחושה שאנחנו מדינה שמעודדת ילודה. פחות החברה מעודדת ילודה, וקשה לא להביא ילדים במדינה הזאת, שיש לחץ כזה. אבל אם המדינה באמת מעודדת, נתונים יבשים, והנתונים היבשים הכלכליים מקים אותנו שוב. הידעתם למשל שהמדינה הזאת, ישראל, משקיעה בחינוך לגיל הרך פחות מעשירית מהממוצע במדינות ה-OECD. שלום לליאת אילם, מנכלית עמותת 121, שותפות בידיים טובות, שלום.
1: שלום יורם.
0: מה, הנתון הזה עיקר אותי בהלם, למרות שידעתי שאנחנו לא משהו. מאיפה המספר הזה?
1: אז אני אתחיל בזה שבאמת לפני 8 שנים אנחנו הקמנו שותפות שעוסקת בתחום של איכות החינוך לגילי לידה עד 3, שותפות בידיים טובות, ומהר מאוד הבנו שמדובר בעצם בתקופה מאוד קריטית לילדים שלנו, למרות שזו תקופה קריטית וחשובה לילדים שלנו ולחינוך שלהם. המדינה היום באמת משקיעה 97 מיליארד שקלים בחינוך, אבל מחליטה להשקיע בתחום של גילאי לידה עד 3, 2 מיליארד שקלים. וזה מצטרף לנתון הזה שאתה הבאת פה. וזה נתונים מדהימים מאוד, שהבנו ככל שעבר הזמן שזה מדהיג יותר ויותר, ולכן אנחנו גם הצענו באיזשהו מחקר מקיף בנושא.
0: והמחקר, תכף נדבר על פירות המחקר, אבל מה שעומד מאחורי זה, זה שבסוף זה משהו שלא נספר בהישגים של מערכת החינוך ולכן לא משקיעים שם, או שזו עצימת עיניים ממש ממש גדולה למה קורה לילדינו דווקא בגיל הכי קריטי? תקני אותי אם אני טועה, זה הגיל הכי קריטי להשקיע בילדים.
1: זה לגמרי הגיל הכי קריטי, רואים את זה בכל המחקרים, שזה השנים הכי קריטיות לחינוך של הילדים שלנו ולהשקיע באיכות החינוך שלהם, ולצערי הרב מדובר בסדרי עדיפויות. שהמדינה עושה, מחליטה להשקיע במקומות אחרים, ולא מחליטה להשקיע בגיל הכי הכי חשוב לכולנו, ואפשר לראות את זה ביחס תקינה לא ראוי, במעונות שבעצם נמצאת שם מחנכת מטפלת אחת על 6 פעוטות, מדובר בצפיפות מאוד גדולה במעונות, בהכשרה מינימלית למחנכות, במימון שמשולם בעיקר על ידי ההורים במעונות, וכל זה מראה בעצם שיש הזנחה גדולה מאוד וסדרי עדיפויות לקויים של המדינה בנושא הגיל הרך במדינת ישראל.
0: וכמובן נדגיש, ברגע שיש מצוקה תקציבית וברגע שיש צפיפות, היכולת להשאיר מטפלות ומטפלות במטפלים טובים במסגרת הזאת הולכת וקטנה, הם יברחו החוצה כפי שקורה לנו.
1: קורה לגמרי. יש היום מחסור מאוד מאוד גדול של מחנכות, מדובר בנתונים של משהו כמו 3,000 מחנכות שחסרות היום במעונות היום, ועזיבה של לפחות 40% בשנה הראשונה, זאת אומרת מחנכת מתחילה, מטפלת מתחילה את שנת העבודה שלה עם הפעוטות במעון, ו-40% מהם כמעט עוזבות את המעון כבר בשנה הראשונה, שזה נתון שהוא מדאיג בקנה מידה באמת מאוד גדול.
0: מה עושים?
1: אז באמת אנחנו ככה ישבנו בשנתיים האחרונות ובנינו תוכנית, כי לצערי אין היום תוכנית סדורה וברורה למדינה, ובתוכנית הזאת אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד מקיפה ומדברים על זה שחייב להיות במדינת ישראל בגילי לידה עד 3 חינוך שהוא איכותי, נגיש ומסובסד. אנחנו מדברים על קריטריונים כמו העלאת שכר למחנכות, שזה משהו שהוא קריטי, השקעה בהכשרות של המחנכות, השקעה בהדרכות למחנכות בתוך המעונות. אנחנו מדברים על יחס תקינה שיהיה יחס תקינה עולם.
0: כן, שזה משהו שיקרב אותנו לאירופה לפחות, ונהיה במצב של כי הצפיפות הזאת והיעדר היחס מטפלות לילדים הוא בלתי נתפס.
1: הוא בלתי נתפס.

0: כמו שאתה אומר, הוא לא מקובל בשום מקום אחר בעולם. אנחנו מעל, כל סטטיסטיקה או נתונים שבאמת אנחנו עושים, זה לא יאמן לראות את המספרים. אני גם אגיד שישבנו ועשינו את הניתוחים הכלכליים של התוכנית הזאת, אנחנו בעצם ראינו שהשקעה של המדינה של 8 מיליארד שקלים בשנה תביא בטווח הארוך לרווח של המדינה של 14 מיליארד שקלים.
1: כן.
0: זאת אומרת שזה יתבטא כמובן בתעסוקה ובמניעה של פשיעה ובעוד מקומות שתהיה להם השפעה בטווח הארוך. אז בסוף גם מבחינה כלכלית ליישם את התוכנית הלאומית הזאת זה משהו שיכול גם כלכלי להשפיע מאוד על המדינה.
1: כן, וזה לא סכומים שלא מוציאים פה, כמו שאנחנו מוציאים הרבה מאוד כסף על חינוך, מסתבר שהכסף הזה לא מגיע בסוף בסוף לאן שהוא צריך להגיע. הנה הזנחה לגמרי של הגיל הרך, וזה נתונים כאלה, והרשויות המקומיות מנסות להיכנס לוואקום הזה ולעזור גם כן. כלומר, יש רשויות מקומיות שאומרות, אנחנו רוצים להתעדר בזה שאנחנו תומכים יותר בגיל הרך, בואו תגורו אצלנו?
0: לגמרי. זה כלי של הרשויות המקומיות, למשוך באמת תושבים ולהעלות את האיכות.
1: הם עושות את זה, אבל אליאת?
0: הם פותחות גם מעונות שמנועלים על ידי הרשות המקומית, ועושות מאמץ גדול לעשות איזשהו מיפוי. עדיין זה קשה מאוד בלי שהמדינה תומכת במהלכים האלה ומתקצבת אותם. ולכן אנחנו עכשיו לקראת הבחירות נפגשים עם נציגי כל המפלגות, דרך אגב, מכל הקשת הפוליטית, כדי לדבר איתם על הנושא הזה, כדי לספר להם על התוכנית הזאת, שבאמת תוכל להיות מיושמת בצורה הכי אפשרית שיש מיד אחרי בעצם שתוקם הממשלה הבאה. אנחנו קוראים להם להקים צוות בין משרדי ברשות משרד החינוך, שיקח את התוכנית הזאת ויחליט איך נכון לעבוד עם הרשויות המקומיות, עם כל השותפים, עם כל המשרדים, כדי ליישם אותה כבר בשנים הקרובות ולשפר את החינוך לגילאי לידה עד שלוש במדינת ישראל.
1: כן, וגם אנחנו התקשורת צריכים ליצוק את זה יותר, הנה מערכת בחירות עכשיו, ובמיוחד אחרי מערכת הבחירות, לראות עם חברי כנסת מקצה לקצה שיקחו את הנושא הזה, יובילו אותו. לא סכומים בשמיים, אנחנו הולכים להוציא פה הרבה מאוד כסף רק על טיפול בנזקים של מערכת החינוך, שהם הרבה יותר גבוהים מהסכום הזה של, כמה את אומרת, 2 מיליארד שקל, זה מה שמוצאים עכשיו.
0: אז אני יכולה להגיד לך שבאמת השבוע פתחנו את שנת הלימודים, וכשפתחתי את הכתבות, את העיתונים בבוקר, אני רואה שמתייחסים למערכת החינוך ולמחסור המאוד גדול, ובאמת למצב הנוראי שקיים במערכת החינוך באופן כללי, והיה לי קשה למצוא את הכותרות שעוסקות בגיל הרך.
1: כן.
0: אז אני אומרת שבמאמץ משותף ובעבודה של ההורים ומנהלי המעונות והממשלה והתקשורת, כולם יחד, אם נבין שמדובר פה בנושא שהוא נושא משמעותי, שיכול להשפיע על העתיד של מדינת ישראל, זה משהו שבייחוד כוחות אנחנו נוכל לשנות.
1: כן, אנחנו לא צועקים פה בדברים הבאמת באמת חשובים. כנראה אנחנו מותשים מהנושאים היותר גדולים והכבדים שיושבים, אבל מה יותר חשוב מאשר הילדים שלנו? אני פגשתי הורים ממש במצוקה מהסכום שהם נדרשים לשלם כדי לחזור לעבודה או לצאת לעבודה כשיש ילדים קטנים. אבל גם הסכום הזה הוא סכום שהוא לא מכסה את האיכות שהיינו רוצים לילדים החמודים האלה.
0: נכון, ואני אומרת לך הורים שלא הכניסו את הילדים שלהם השבוע למעונות, לא מצאו מסגרת איכותית ומתאימה. זה משהו שהוא קיים וכולנו מכירים.
1: כן.
0: וזה מצב שחייבים לשנות אותו. ויש אפשרות, והנה תוכנית שיכולה לעבוד בסיס וכלי למדינה כדי לעשות את השינוי הכל כך משמעותי הזה.
1: כן, אז היה עיסוק תקשורתיבי, אובססיבי, ובצדק, בנושא של התעללות במעונות וכל מה שקרה אז, וכן מצלמות ולא מצלמות, והתקשורת עסקה בזה, זה בטוח, גם נבחרי ציבור, והנה בנושא הזה שהוא, אגב, הוא חלק מהסיבה למקרים הקשים האלה של מטפלות ומטפלים לא ראויים, זה תקציב.
0: לגמרי,
1: אז נקווה שנדע ליצוק.
0: כן? בואו נמנע את המקרים הקיצוניים האלה. בואו נגיע למצב שאנחנו מחזקים את האיכות של החינוך ולא מגיעים למקומות הנוראים האלה שכולנו מזדעזעים בהם, מהם כל פעם מחדש.
1: טוב, אז אם הילדים הכי יקרים לנו, אנחנו צריכים לעשות מעשה, אז אנחנו, לפחות בקצה שלנו, נדאג להיות במעקב ולדבר שוב. ליאת אילם, מנכלית עמותת 121. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: היי, זוכרים את השיר גן סגור? יש כאלה, הורים קמים בבוקר ומודים להם שאי אפשר להביא ילד לגן כי אין מטפלות. זה ממש ככה. כבש ה-16, יונתן גפן מילים, יוני רכטר הלחן. איזה כיף לשמוע כבש.

שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים, כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
3: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל, ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנגיע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
4: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: Yeah.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: טוב, אז אתם חושבים שאתם מבינים הכל בינה מלאכותית, ואתם בטח משתתפים כל הזמן בדיון הסוער והער, מה זה עושה למקומות העבודה ומה זה יעשה לנו, והדיון הזה הוא באמת מרתק, אבל האם אנחנו באמת מבינים מה זאת בינה מלאכותית, ואיך זה באמת ישפיע על חיינו? אני קראתי לאחרונה ספר שלפחות שינה את תפיסתי, חשבתי שאני מבין, אבל הכל הוסבר לי בצורה בהירה ברורה לאן אנחנו הולכים, אפילו מה זה AI. ואיתנו על הקו אודי דנינו, מחבר הספר ההמצאה האחרונה, איך מחשבים לומדים לחשוב ואיך AI משנה את הכל. שלום אודי.
2: היי יורם, בוקר טוב.
1: אז קודם כל בפינת המחמאות, בעיניי סידרת לי הכל בראש. אני מקווה שזה באמת יעזור לי להבין את הדבר הזה. מה הביא אותך לכתוב ספר?
2: קודם כל תודה רבה. הייתי שמח לספר סיפור יותר אצילי, אבל האמת היא שהספר נולד מזה שפשוט נמאס לי. כשאני מסתכל על הבינה המלאכותית, אני רואה את פיסת הטכנולוגיה המרשימה והקסומה ביותר שהאנושות פיתחה אי פעם. בעצם מצאנו דרך לגרום למכונות ללמוד לגמרי בכוחות עצמן, בדומה לאופן שבו אנחנו לומדים מהתבוננות ומאינטראקציה עם העולם. ובעיניי זה לא פחות ממדהים. אבל מצד שני, בכל פעם שאני רואה או קורא אייטם על AI, כל מה שאני פוגש זה נביאי זעם מקצועיים שמתחרים ביניהם מי יצייר את העתיד הקודר ביותר. ובין כל הכותרות המפחידות שכחנו דבר חשוב, למטבע AI יש גם צד שני, צד התועלת שנפיק ממנה. אם הבינה המלאכותית תמשיך להתפתח בקצב שבו היא מתפתחת, בעוד לא הרבה שנים היא עשויה להעריך משמעותית את תוחלת החיים, להכפיל או אפילו לשלש את פריון העבודה שלנו, להפחית דרמטית את יוקר המחיה, להטיס לשמיים את התפוקה החקלאית, ואולי הכי חשוב להעניק חינוך אישי ושוויוני לכל ילד בעולם. איך אפשר להתעלם מכל הטוב הזה?
1: אתה מאוד מאוד צודק, ואגב בעולם הרפואה מתחילים לראות את הניצנים כבר עכשיו עם כל מיני המצאות ופיתוחים שלא יכלו לעשות קודם, וגם את זה אתה מסביר היטב בספר. אני מאוד אהבתי את ההסבר, ואני חושב שזה מסדר לאנשים שלא כל כך מבינים מה קרה פה, מה המהפכה, באמצעות התרגיל שניסו לעשות פעם, האם מחשב, מכונה יכולים לזהות תמונות של כלב. ואיך ניסו פעם לגרום למכונה לזהות כלב, ואיך בעצם עכשיו הבינה המלאכותית יודעת לזהות כלב?
2: נכון. השינוי שקרה בערך לפני עשור, שבעצם החל את כל מהפכת הבינה המלאכותית, היה במקום שנסביר למחשב איך לזהות כלב, ונגדיר לו מה רשימת המאפיינים שהוא צריך לזהות כדי למצוא כלב בתמונה, אנחנו פשוט נותנים לו את התמונות עצמן, ומבקשים ממנו למצוא כלב בתמונה. זה מאוד דומה לאופן שבו ילד לומד לזהות כלבים. אם אנחנו רוצים ללמד ילד לזהות כלב, אנחנו לא מכניסים אותו לחדר סגור ומסבירים לו שלכלבים יש את המאפיינים הבאים 1, 2, 3. במקום זה אנחנו יוצאים איתו החוצה ומראים לו, זה כלב וגם זה כלב, זה לא כלב, זה חתול, ואחרי אימון מספיק ארוך, הילד לומד לזהות כלבים בעצמו.
1: כן.
2: בינה מלאכותית לומדת באותו אופן. אנחנו פשוט מזינים לה הרבה דוגמאות של כלבים, הרבה דוגמאות של אובייקטים שאינם כלבים, הרשת לומדת לגמרי בעצמה לסווג ביניהם.
1: ואתה גם מסביר היטב ש-AI בעצם זאת המצאה שיכולה להמציא. זה הסיפור.
2: כן. מכאן שם הספר, ההמצאה האחרונה. אז, בינה מלאכותית בשונה מפניצילין או הפצצה הגרעינית שהיו המצאות שיש להן מטרה מוגדרת, הפניצילין. יודע לרפא מחלות זיהומיות, הפצצה הגרעינית יודעת להתפוצץ, וזה גבולות העולם שלהם. הבינה המלאכותית היא שונה. היא בעצם המצאה שמכוונת ישירות למקור שממנו מגיעות כל ההמצאות האחרות, היצירתיות עצמה. זו לא המצאה עם מטרה מוגדרת, ולמעשה, אם חושבים על זה, אין בה ערך עצמי. התועלת של התמונה בקשת הרחבה של היישומים שאפשר להמציא באמצעותה. מה שמדהים, קונספטואלית בעיניי, זה שבקצה של התהליך הזה, אנחנו נפגוש בינה מלאכותית ש תשתווה לאינטליגנציה האנושית, ומאותה נקודה אנחנו בעצם נעביר לידי הבינה המלאכותית את לפיד הקדמה. מאותו רגע כל המצאה עתידית תהיה תוצר שלה, לא שלנו, ומכאן בשם הספר, זאת תהיה המצאה האחרונה שנצטרך להמציא.
1: כן, אני מדמיין את מי שיראיין אותך בבינה מלאכותית בפעם הבאה, או אם בכלל הספר הבא כמו שלך, אם אדם צריך לכתוב אותו, שכבר בעצם מכונה תוכל לכתוב אותו.
2: כן, אז אני חושב שבכל תחום הבינה המלאכותית מגיעה לאיזשהו רף ביצועים מסוים. יש תחומים שבהם היא כבר מגיעה לרף האנושי או אפילו עוברת אותו, כמו תכנות למשל. ישנם תחומים שבהם היא איפשהו, לא יודע, באחוזון ה-30 או 40, כמו ייעוץ מס למשל. מה שחשוב לעקוב בציר הזמן, זה איך הבינה המלאכותית מתקדמת בכל אחד מהצירים האלה, ואיפה היא נמצאת ביחס לבן אדם הטוב ביותר בתחום. ומזה נגזר ישירות דיון מעניין בפני עצמו, של איזה מקצועות ישרדו בטווח הארוך, ואיזה מקצועות חשופים יותר להשפעה של הבינה המלאכותית.
1: כן, אז זה, אתה יודע, קודם כל, עבודת כפיים היא כנראה תהיה המוצא האחרון?
2: כן. ככל הנראה זה יהיה המבצר האחרון של העבודה האנושית באיזשהו שלב. באופן מדהים, היכולת לפתור משוואות מתמטיות מסובכות מתגלה כאתגר רובוטי קל בהרבה מתיקון נזילה מתחת לכיור.
1: כן.
2: בעולם הרובוטיקה מפגר משמעותית מאחורי AI הדיגיטלי.
1: איך זה קרה? זה בעצם הפער הוא פער בין המכניקה, כלומר המכניקה של הרובוטים עוד לא שם, כי הבינה כבר צריכה להיות שם. הוא כבר צריך לדעת להתכופף מתחת לכיור ולפרק את הסיפון.
2: למעשה החלק המכני הוא החלק היותר מתקדם. מה שחסר זה ההנחיה לרובוט מה לעשות. אני מנסה רגע להסביר למה זה המצב. הסיבה שה-AI הדיגיטלי כל כך מתקדם ולמעשה כבר הגשים את המדע הבדיוני שהיה לפני 10 או 15 שנה, ולעומת זאת ה-AI הפיזי לא שם, היא שלטובת איסוף נתונים, כדי לאמן מודלים שיוצרים טקסט, תמונות, וידאו, יש לנו את האינטרנט, היקום העצום שהוא מכיל. בעולם הרובוטיקה אין מקבילה כזו. אי אפשר למצוא באינטרנט או בשום מקום אחר את המידע הפיזי שנדרש כדי למשל להכניס סמיכה לתוך ציפה. כמה כוח צריך להפעיל בשלבים השונים של הפעולה המסובכת הזאת, באיזה זווית צריך לתפוס את הסמיכה, מה התיאום שנדרש בין הידיים. כל הפרטים הפיזיים העדינים האלו, הם אם חושבים על זה, המרחב האחרון של פעילות אנושית שעדיין לא תועד. כל עוד לא יאספו נתונים כאלו בקנה מידה עצום, או לחילופין, ימצאו גישה פורצת דרך שתעקוף את הצורך בכמויות גדולות של נתונים כדי לאמן רובוטים, אני חושב שכולנו נצטרך להמשיך לחכות בסבלנות לרובוט שיקפל לנו את הכביסה או יסדר לנו את הסלון.
1: כן, כי מה נגיד, מפעל להרכבת רכב שהרובוט עושה כל הזמן את אותה פעולה המכונה, זה משהו פשוט, זה פשוט האלגוריתם הישן, זה התכנות הישן.
2: בדיוק.
1: אבל עדיין לא הגענו.
2: האתגר הגדול הוא כשמוציאים את הרובוט מהסביבה שעליה הוא יתאמן ומבקשים לו לפעול בסביבה או על משימה שהוא לא מכיר משלב האימון, שם הדברים נופלים. וכדי שהם יפסיקו לפעול, כמו שקרה ב-AI הדיגיטלי, אתה צריך לאמן את הרובוט על מספיק דאטה מגוון ועשיר, כדי שהוא ילמד להכליל לדברים שהוא לא מכיר בצורה טובה.
1: וגם אתה מדבר על מקצועות שהם דורשים את מה שאנחנו קוראים אנושיות, זה הכוח של אנושיות, למשל סיעוד או פסיכולוגיה או פיזיותרפיה, שעדיין דורשים איזושהי אמפתיה. מכונות, מחשבים, לא יגיעו לרמה של אמפתיה?
2: אז התשובה היא קצת מורכבת. אני חושב שחברות AI מבינות היטב שהעולם עובר מכלכלה של תשומת לב, שזה בעצם מה שהסושיאל מדיה מחפש מאיתנו, שנשקיע את הזמן שלנו ואת תשומת הלב שלנו ברשתות החברתיות. AI מבקש משהו אחר, הוא מבקש את הלב שלנו. הוא מבקש ליצור קשר רגשי בין המשתמש לבין המערכת. אז החברות האלה מבינות היטב, והן עושות הרבה מאמץ כדי ליצור את הקשר הרגשי הזה, ואני חושב שרואים את זה באופן המובהק ביותר אצל ילדים, שכבר מתחילים להשתמש בצ'אט GPT וחבריו, לא רק למשימות פונקציונליות, אלא גם כתומך רגשי. אבל אני עדיין מאמין שבטווח הארוך מקצועות שבהם יש אמפתיה רגשית, לא רק שישרדו, הם גם יסגשגו. אני מאמין שהתנועת המטוטלת תוביל לזה שבסופו של דבר, בני אדם ילמדו להעריך יותר ויותר את האינטראקציה האנושית, ודווקא מקצועות כמו חינוך, סיעוד, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מקצועות שדורשים אמפתיה ואינטליגנציה רגשית, אין לי ספק שהם יהיו איתנו לטווח הארוך, ואני חושב שהמעמד שלהם, היוקרה שלהם והשכר בהם, רק יעלו עם הזמן.
1: וכמובן שיש השפעות ל-AI גם במפה הגיאופוליטית, ארצות הברית וסין ממש במלחמה על זה?
2: כן, זאת המלחמה האמיתית היום בעולם. בוא ניקח רגע להבין את התמונה הרחבה. סין היא כבר מזמן לא רק בטח הראשת הזול של העולם, היא אימפריה טכנולוגית שלגמרי מסתכלת בלבן של העיניים לתעשיית הטק האמריקאית כמעט בכל תחום שאפשר לדמיין. אבל יותר מכל תחום אחר, סין משקיעה מאמץ אדיר ב-AI. חצי ממומחי AI בעולם מגיעים מסין, סין אחראית ליותר מ-60% מהגשות הפטנטים בתחום, והיא מפרסמת יותר מאמרי AI מכל מדינה אחרת. נתון שהדהים אותי, זה שב-OpenAI ובאנתרופיק, במשרדים שלהם בארצות הברית, חברות אמריקאיות למאדרין, עובדים יותר חוקרי AI סינים מחוקרי AI אמריקאים. וכל זה מתרגם גם למבחן התוצאה. בגדול, המודלים הסינים המובילים טובים כמו המודלים האמריקאים הטובים ביותר. ובהסתכלות ארוכת טווח, אין לי ספק שאנחנו צועדים לכיוון מציאות שבה כל פיסת טכנולוגיה מחוברת לרשת ונשלטת על ידי AI. ובעולם כזה, כל רכיב תוכנה או חומרה הוא בעצם כלי נשק פוטנציאלי בידיים של מי שייצר אותו. כשהאמריקאים יבואו לשקול האם להשתמש במערכות AI שבנו הסינים, הפרנויה תהיה ללא ספק נוכחת בתהליך קבלת ההחלטות. איזה מידע הסינים שואבים, לאיזה מטרות הם משתמשים במידע הזה, האם בתרחיש של אימוץ צבאי תהיה להם היכולת לשתק מערכות חיוניות למשק האמריקאי. ושיהיה ברור שבדיוק את אותן שאלות הסינים ישאלו על טכנולוגיה אמריקאית. ועולם כזה יקרה לשניים ויוריד את מה שאני מכנה בספר, מסך ברזל טכנולוגי. מצד אחד גוש דמוקרטי בהובלת ארצות הברית, שאנחנו ככל הנראה נהיה חלק ממנו.
1: בינתיים כן.
2: נכון לעכשיו. ומצד שני גוש אוטוקרטי בהנהגת סין. והתהום שתיווצר בין הגושים, צפויה לדעתי להעמיק עד לרמה שהמסחר יצטמצם לסחורות בסיסיות. במקום שבבים ואלגוריתמים שיחליפו ידיים, מה שיחליף ידיים יהיו סויה וטבק.
1: איי, מפחיד מאוד. תראה, אתה מדמה את כל העולם הזה לשדה פורה להפלי שבין התלמים שלו זרועים מוקשים. אז עם הדימוי הזה שלך של הספר, באמת צריך להסתכל על הדבר הזה. ונושא שאתה עוסק בו בסקר, זה ספר, זה גם רגולציה, שבעצם צריכה להיות רגולציה. מישהו צריך להסדיר את הסכנות, את אותם מוקשים שאתה מתאר, אבל כרגע לא נראה שמישהו עושה משהו.
2: רגולציה ללא ספק נדרשת. ואני חושב שבארצות הברית ובאירופה דברים קורים. אם מסתכלים על הרגולציה האירופאית ועל הרגולציה בעיקר במערב ארצות הברית, בקליפורניה, היא רגולציה מאוד מתקדמת ששמה סייגים למודלים שהם מאוד אפקטיביים. ישראל מפגרת פה מאחור. אני חושב שבאופן כללי דיון אולי ששווה למעל אותו בהזדמנות אחרת איפה המקום של ישראל בתוך מהפכת ה-AI. אבל היה לצפק שברגולציה אנחנו לחלוטין מאחור. ואני נפעם אל מול העובדה שבמערכת הבחירות שמתרגשת עלינו, היה הוא לא נושא. כשזה ללא ספק הולך להיות אחד התחומים שהולכים להשפיע על החיים שלנו בשנים הקרובות יותר מכל סתום אחר.
1: כן. רגולציה בעולם קצת הזניחה את הרשתות החברתיות ואת ההשפעות שלהם, לפחות לטעמי, כן. אבל אין ספק שה-AI זה משהו שאקספוננציאלית הוא הרבה יותר משמעותי מהרשתות החברתיות.
2: לגמרי. אני מסכים איתך שהרגולציה פספסה את מהפכת הרשתות החברתיות, אבל אסור לנו שזה יקרה במהפכת ה-AI, פשוט כי ההשפעה היא בפקטור דרמטי על מה שהרשתות החברתיות עשו לחיים שלנו.
1: מרתק, מפחיד, מרתק. הספר שלך עזר לי מאוד לסדר.
2: וגם
1: אופטימי. כן, כן, גם הספר שלך מסדר את זה, הוא גם... אתה מתאר שם את, את האנשים השונים שמאוד השפיעו על התפתחות של ה-AI, מסם אלטמן ומנכ״ל אינווידיה ואחרים, ומתאר את סיפור חייהם גם כן, שזה עוזר מאוד להבין את הלך המחשבה שלהם ומה הם רואים.
2: בהחלט, אלה אנשים שהולכים לעצב את החיים שלנו בשנים הקרובות, בעיניי הרבה יותר מאשר המנהיגים הפוליטיים שלנו.
1: כן, זו המהפכה הטכנולוגית האמיתית. אודי דנינו, מחבר הספר ההמצאה האחרונה, איך מחשבים לומדים לחשוב ואיך היה משנה את הכל. וכמו שהסברת, הוא באמת משנה את הכל. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לך, יורם, ביי ביי.
1: הנה שיר שהוא ארץ ישראלי, ירון ספיבק, אנחנו כבר נדבר איתו על השיר ועל הסיפור יוצא הדופן שלו.

0: שלושה קילוגרם ואף כמו שלי, מהשנייה שנולדה היא גנבה את ליבי, והבטחתי עתיד טוב יותר מהיום, כי הגיע הזמן לקצת שלווה ושלום. ארץ ישראלי, ארץ ישראלי, בין נושן לחדש, אני ארץ ישראלי. השיר הזה של ירון ספיבק, זמר ויוצר עם הרבה מאוד מוזיקה מאחוריו. שלום ירון ספיבק.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: טוב לדבר איתך, טוב לשמוע שיר חדש, ולא כולם מכירים אותך, אז אתה תספר לנו תכף על השיר הזה גם כן, אבל בכלל מה הביא אותך לצאת לקדמת הבמה? אתה כבר מפיק מוזיקה הרבה מאוד שנים.
1: כן, נכון, אני מפיק מוזיקה לי הרבה שנים, מפיק מבצע. כשהייתי בארץ הייתי שרתי עם דוד האור, עם הפורטוגלים, עם בני בלוך, עם הדבר, כל מיני, וישראלי זה משהו שתמיד היה טבוע בי, גם כשאני עובד וחי בחול. וזהו באמת הגעגוע וזה שארץ ישראל תמיד הייתה טבועה בי, וכמה שאני גאה בזה, זה מה שגרם לי לתרגם בשיר ולבצע אותו.
0: כן, אז תכף אני אחזור לשיר הזה, כי הוא מעניין את כולנו. אנחנו מקנים במי שנמצא בחוץ הארץ, וגם מבינים שהקשר, גם כשחיים בחול, הקשר עם המדינה לא מסתיים בכלל בכלל. כמה שנים אתה כבר בארצות הברית?
1: בערך כ-16-17 שנים.
0: ובעצם ממה שאני יודע, לפחות הצלחת לעבוד שם עם אומנים ויוצרים מעניינים, וגם עם פארקים, פארקי שעשועים. איך זה התחיל?
1: כן, האמת היא, באמת הייתה מזלי, והתחלתי, את הלימודים שלי עשיתי בארץ בלימון, ואז עברתי לפה בעצם. התחלתי, אפשר להגיד מלמטה, הופעתי בכל מיני ברים בתור פיאנו מן, ואז בעצם שם פגשתי את הבוס שלי, שהיה הבוס הרבה שנים בדיסני. התחלתי בתור פקיד, ותכף בצירות מקרים שיצא, הוכחתי את עצמי גם בתור מפיק מוזיקלי, ואז הוא שכר אותי להיות באמת מפיק, כמו מן ציפור סינדרלה שכזה. וזהו, באמת שש שנים הייתי מפיק, מפיק של הרבה פארקים של דיסני בכל העולם, בכל העולם.
0: מה זה אומר להיות מפיק בפארק? מה זה אומר להיות מפיק מוזיקלי בפארק?
1: זה לעבוד עם הפארקים על פרויקטים שלהם, או אפילו פרויקטים של דיסני אימג'ינירינג, שאם זה אומר איך עושים מוזיקה למצעדים של דיסני, למופעי זיקוקים, לאטרקציות, למתקנים עצמם, לקמפיינים, כל דבר שיתופי פעולה שלהם עם סט וסולי, כל דבר שאפשר לחשוב עליו שעוברים בפארקים.
0: ונגעת בתעשיית המוזיקה האמריקאית, מלואיס פונזי ועד לקלייב דייביס. למי שלא מכיר, קלייב דייביס, אני חתום על כל כך הרבה אומנים ויצירות מוזיקליות שמלוות את החיים שלנו.
1: כן, האמת היא, הקשה עם קלייב היה מקרי לחלוטין. הייתי החבר הכי טוב שלו, אז זה היה אפילו בהתחלה בלי קשר של מוזיקה אפילו. ואתה מהארוחות, לאפילו ארוחות חג איתו ועם המשפחה שלו ועם הילדים והנכדים שלו לטיולים סביב העולם, וכמובן הדבר שהיה מדהים, הטקסי גרמי, ושכמעט הייתי כל שנה ב-16 שנה האחרונות איתו. כן, זו הייתה חברות ממש ממש מיוחדת, ואחרי זה כמובן שהצלחתי במוזיקה. אני גם, הוא היה המנטור שלי וממש היה חבר ומנטור, ואני ממש התגעגע אליו, הוא נפטר לפני כמה חודשים.
0: כן, והוא באמת נגע מוויטני יוסטון ואחורה עד ברי מנלו ואלישה קיז כמובן ורבים אחרים, וזכה בכל כך הרבה פרסי גרמי, ובאמת היה אחד האנשים המדהימים ביותר בתעשיית המוזיקה האמריקאית. וכן, כבוד גדול נפל לך. אני חוזר
1: כן,
0: עכשיו
1: ל...
0: כן, בבקשה ירון.
1: אני אפשר רק להוסיף, הרבה לא יודעים שהוא היה יהודי, ואפילו גילה לי שהשם היהודי שלו, כמו שיש פה להרבה אמריקאים, זה זליג. ואפילו אני לפני, אני לא זוכר בדיוק כמה, 5 שנים היינו בארץ, ביקרנו ביחד במצדה ובים המלח, והוא מאוד מאוד אהב את הארץ, והיה ביקור ממש מרגש.
0: כן, הוא נגע בפסקול חיים שלנו, כמו שאנחנו לא מבינים, עם כמות האומנים שעברו אצלו. אני חוזר לשיר ולמילות השיר. אז אתה בעצם, כן. מה שנקרא, החיים שלך הם שם, ובכל זאת אתה ארץ ישראלי?
1: כן, כמו שהזכרת קודם, כמו שחשוב להיות ישראלי בארץ, גם חשוב להיות ישראלי בחו"ל ולהתגאות בזה. אתה יודע, גם כמו שכל מקום עכשיו יש הרבה הרבה פילוג, אז המחשבה מאחורי השיר הזה הייתה באמת לפנות לדברים הבסיסים שבאנו מהאדם ולפני הדעת או צד פוליטי או כל דבר אחר, וזה שכולנו ישראלים ושכולנו יש את המולדת שאנחנו מאוד אוהבים ומתגעגעים, מחווים אותה ומרגישים אותה, אז באמת זה מה שרציתי לכתוב בשיר, מה שלפנות לרגש הזה של המאזינים.
0: כן, אז אי אפשר לקחת ממך את מה שעשית, בין אם זה הלימודים בחטיבה תיכון, אתה כפר סבא, אתה שירת בצבא, כל הדברים האלה בסוף נשארים.
1: כן, זה בלב, זה דברים שמחברים בנו, זה דברים ש... השיר הזה בעצם שיר פטריוטי, אני זוכר שגדלתי השירים החיובים עליי, קצת מצחיק, זה שיר יום זיכרון, שיר מאוד מאוד פטריוטים, וזה מה שרציתי, אחרי מלחמה יש כל מיני שירים כאלה שמזכירים לך למה כל כך שווה להילחם ולמה אנחנו, וכמה זה חשוב להיות ישראלי, אז זה הרגע שרציתי להבין.
0: כן, וזה לחן של פיל וסר, שבעצם זה תרגום שלך.
1: כן, פיל וסר, שהוא כותב מאוד מוכשר של מוזיקת קאנטרי פה, וממש התחברתי ללחן, והמילים ממש זרמו לי לתוך שתרגמתי את זה. ממש כאילו ככה שמעתי את זה בפזמון ארץ ישראלי.
0: וראיתי שעבדת גם עם המאפץ, עם החבובות.
1: כן, התמזל מזלי, הייתי... דיסני עכשיו זה המאפץ שהלכים לדיסני בשנים האחרונות. והיה כמה כל מיני פרויקטים, זה אפילו יצא לכתוב להם שירים, או להתעסק בתהליך היצירתי של איך כותבים את השירים, ואיך להקליט את הקולות וכל הדברים האלה, זה כבוד גדול, מה אני אגיד?
0: כן, זה כבר לא מדבבים המקוריים, אני מנחש, שעושים את הקולות לבובות כמובן, אבל זה עדיין נשמע מדהים.
1: חלקם דווקא כן,
0: כן?
1: באמת של קרמית, אני אולי לא יכול להגיד, אבל גיל ברוירה, שהיה אחד מהמקוריים, זה הבחור שעבדתי איתו בעיקר, וממש מדהים כמה אנשים האלה, הדמויות האלה ממש חיים בתוכם ומכירים אותם, ולעבוד איתם זה ממש המון המון השראה.
0: אז קודם כל תודה על פועלך, אנחנו ניפרד עם שיר של סילו והמאפץ ש-All I Need Is Love, שזה קצת גם יחזיר לאלה של נוסטלגים פה את זה, את העובדה שהחבובות, המאפץ שודרו פה בטלוויזיה, פריים טיים בישראל, בלי בושה ועם הרבה כבוד. ירון ספיבק, זמר ויוצר עם השיר החדש, כן. תודה רבה רבה על השיחה.
1: תודה רבה,
0: אז הנה, החבובות, כמו שלא שמעתם אותם.

0: I think the Muppets hit a new low.
1: Yeah, and his first name is C.
0: Oh!
2: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
3: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
4: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל, ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנגיע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הקרובה. עוד בתוכנית, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ודוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר ממפלגת האחדות.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ב-20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: מוקדי.
1: יומיים לתוך שנת הלימודים, הורים שולחים את ילדיהם עם הקריך, סנדוויץ', קופסת האוכל, או בכלל, האם באמת אנחנו שולחים את ילדינו עם התזונה הנכונה, והאם באמת באמת הילדים מקבלים את מה שהם צריכים לקבל כדי להתמודד עם היום הלא פשוט שיש להם בבית הספר? איתנו סמדר עוד עבדיה, סמכלית תזונה ואיכות בלקט ישראל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז אנחנו באמת עם מערכת חינוך שטעונה שיפור בהרבה דברים, אבל האם לפחות הילדים מגיעים עם התזונה הנכונה? אולי נתחיל עם משפט וחצי על לקט ישראל למי שלא מכיר.
2: אוקיי, אז לקט ישראל היא ארגון הצלת המזון הלאומי. בעצם אנחנו עוסקים בעיקר בהצלת תוצרת חקלאית מחקלאים. זאת ההזדמנות להגיד תודה לכל מאות החקלאים שתורמים לנו. והצלה של מזון מבושל ממוסדות. את המזון הזה שאנחנו מצילים, אנחנו מעבירים למי שצריך באמצעות כ-300 גופים ועמותות, מגיעים ל-470 אלף איש בשבוע, בשנה, סליחה.
1: כן.
2: ולמרות שבדרך כלל כשמדברים על הצלת מזון ומה שזה אומר, אז אנחנו ישר, הראש שלנו הולך לסביבה, לרווחה, אז הצלת מזון היא בעצם לא רק זה, אלא גם קשורה מאוד בבריאות ובתזונה. בעצם מבחינתנו כארגון לקט ישראל, אנחנו לא מספיק לנו רק להציל מזון, חשוב לנו איזה מזון אנחנו מצילים, איך הוא מגיע לאנשים, ומה התרומה שלו בעצם לבריאות שלהם. זה ההקשר, אנחנו עובדים עם כל השנה עם אוכלוסיות שמתמודדות עם אי ביטחון תזונתי, כשהמשמעות של זה, שהנגישות שלהם למזון בריא ואיכותי נמוכה, ועצם זה שהמזון שאנחנו מצילים, מעבירים מעודף לחוסר בעצם של מזון איכותי, מזין, בריא, משפיע באופן מיטבי ותורם לתזונה של אותה אוכלוסייה. אז זה ככה ההקשר.
1: כן.
2: לקראת החזרה ללימודים בעצם רצינו... עניין אותנו להבין מה קורה במקום שהוא מאוד יומיומי. התזונה והמצב הכלכלי והרגלים שלנו בעצם נפגשים בקופסת אוכל של הילדים, מה שאנחנו שולחים איתם לבית ספר. וערכנו סקר בעזרת מכון מדגם, בקרב כ-500 הורים לילדים בבתי ספר יסודיים, כיתות א' עוד ו'. ובעצם שאלנו אותם קודם כל גם מה הם מביאים לבית הספר וגם מה הם לא מביאים לבית הספר, או על מה הם נאלצים לוותר.
1: כן. אני חושב שאני יודע מה התשובה, אבל אני מניח שמה שבריא לא מגיע לבית הספר, בטח לא פירות וירקות.
2: אז קודם כל התמונה היא לא כל כך נוראה. אנחנו מצאנו שכ-60% כן מגיעים עם קריך ועם פירות וירקות, אבל יש גם כאלה שלא. ויש כאלה שסיפרו לנו שהם נאלצו לוותר על מוצרי מזון השנה מסיבות כלכליות. וכמה מפתיע שבאמת הפריט שהם דיווחו שוויתרו עליו הכי הרבה, זה היה פירות. זה 20% דיווחו שהם... ויתרו על פירות בשנה האחרונה בגלל המחיר שלהם.
1: כן.
2: ובחיתוך הסוציו-אקונומי מצאנו באמת גם הבדלים מובהקים בין אוכלוסייה חזקה לאוכלוסייה חלשה. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה רק מאשש את מה שאנחנו, יודעים.
1: שבעצם זה לא רק מודעות, כי אם היית אומרת לי, אלה ממצאי הסקר, הייתי אומר, אולי זה גם בעיה של מודעות, לא מודעים למה בריא, מה לא בריא, אבל את אומרת לא, במובהק לא מכניסים פרי כי הוא יקר.
2: לא מכניסים פרי כי הוא יקר, אבל באמת עניין אותנו לדעת גם הנושא של המודעות, ושאלנו את ההורים איזה שני שיקולים מנחים אותם, כשהם בוחרים מה לשים לילדים בקריך בארוחת הבוקר, ו-60% מההורים דיווחו שהם דווקא בריאות, זה אחד מהשיקולים הראשונים שלהם. אבל יחד עם זאת, יותר משליש העידו שהמצב הכלכלי הוא משפיע על, על בחירת המזון. ו-20% דיווחו שהם מחפשים מוצרים זולים יותר. אז אני חושבת באמת שזה רק מאשש, שהנקודה היא לא רק על מודעות וידע, אז גם כשהורה רוצה ומבין שבריאות זה שיקול שהוא חשוב, אז המחיר והנגישות משפיעים על, בפועל על מה שהם יכולים. זאת אומרת, בעצם יש פה הורים שאולי רוצים אבל לא תמיד יכולים. או שוב רואים את הפערים שאנחנו יודעים שהם קיימים, ומאוששים בנתונים לאומיים, בסקרי ביטחון תזונתי של הביטוח הלאומי. אז זה המצב בעצם שאנחנו מתמודדים איתו גם כתזונאים, כאנשי מקצוע.
1: נשאלת השאלה, סמדר, עד כמה ילדים ירצו לאכול אוכל בריא? כלומר, גם אם יש הורה שמשקיע את הכסף וגם שיש מודעות לזה שאוכל בריא, כשהוא ישלח את הירקות החתוכים או את הקריך שהוא יהיה עשוי מקמח מלא ולא מקמח לבן, האם הילד יאכל?
2: שאלה טובה. אני מניחה שחלק כן וחלק לא. אבל שוב, זה מין גלגל כזה. כי גם ילד רוצה ומוכן כשהוא מכיר, וכשהוא יודע, וכשהוא חשוף לדברים. ואם זה לא נגיש לך בבית, אם הסביבה שלך בעצם, היא לא תומכת בחינוך התזונתי, ולא מספיק רק להגיד, זה חשוב לאכול פירות וירקות, אלא גם לחשוף אותם למגוון ולסוגים שונים, אז עם הזמן אנחנו רואים שבאמת זה משפיע וילדים רוצים. אני יכולה לספר שאנחנו מפעילים בלקט ישראל תוכנית שנקראת לקט בריאות, שזו תוכנית שפועלת בבתי ספר. יש לנו 13 בתי ספר שמשתתפים בתוכנית, ואנחנו ממש רואים, התוכנית הזאת בעצם אנחנו פעם בשבועיים, כל קהילת בית הספר מקבלת ארגז של פירות וירקות מוצלים, לשימוש בבית, זאת אומרת, לתרגל בבית, בשילוב עם חינוך תזונתי של תזונאיות שמגיעות לבית הספר. בעצם הבסיס הוא ההנגשה יחד עם הידע, ואנחנו ממש רואים, התוכנית הזאת עוברת הערכה, אנחנו רואים איך לאורך השנה הצריכה של הפירות והירקות עולה, ולא רק הצריכה, ההשפעה היא גם על המגוון. ירקות ופירות שהם אולי לא היו קונים, קולורבי, אפרסמון, דברים שהם ככה פחות בקונצנזוס של מה נכנס לסל, אז החשיפה הזאת גורמת להם גם לאכול מגוון הרבה יותר גדול, שזה גם לא פחות חשוב מהכמות.
1: ואפרסמון לא מסריח בכיתה כשמקלפים אותו. כל מי שנתקל בכיתה עם תופעת הקלמנטינה והתפוז, כולם יודעים את זה.
2: זה נכון. ומחייכים עכשיו. אבל תתפלא כמה ילדים לא מכירים בכלל ולא יודעים מה זה הפרסמון, או אוכלים הפרסמון. כן. הם לא חוששים לזה בכלל.
1: יש לנו חובה פה להביא למודעות, כי הדור שלי הוא הדור ששלחו אותו לבית ספר, בגלל שלא ידעו, אבל שלחו עם לחם לבן, עם ממרח שוקולד, שכנראה גם הוסיפו לו מרגרינה, כי חמאה זה לא בריא. שבמושגים של מה אנחנו יודעים היום, זה כמו לשלוח את הילד עם חפיסת סיגריות לבית ספר בערך. אבל לא ידעו, היום כן יודעים.
2: נכון. אין ספק שאנחנו כבר לא, שם. כן. היום אנחנו יודעים, וזה לא מספיק לדעת, גם צריך שזה יהיה נגיש. צריך שיהיה לנו סביבה שמאפשרת את הבחירה הבריאה, שהמוצרים האלה יהיו, כן. שאנחנו רוצים לעודד את האנשים להשתמש בהם, יהיו נגישים. בסוף אחר כך כל אחד בוחר בדלת המותיו את מה שהוא בוחר, אבל לפחות שלכולם תהיה את הסביבה שמאפשרת את הבחירה. ואני חושבת שזה דורש הסתכלות שהיא הסתכלות באמת הרבה יותר רחבה. כן. ולא רק על ההורים. יש לנו פה מערכת שלמה שיכולה וצריכה לתמוך בתוך הדבר הזה. אם זה חינוך כבר מגיל צעיר, ואם זה הנגשה של מזון בריא במסגרות חינוך. אנחנו יודעים שיש מדינות שמשקיעות בתוכניות לאומיות של הנגשה של מזון בריא.

0: מה שהיום פחות קורה.
1: אז יש פה תפקיד של ההורים, יש פה תפקיד של מערכת החינוך, המדינה בכלל. לזכות המדינה אני רק אגיד שמאז שהוחל מע"מ לפני 50 שנה, פירות וירקות היו פטורים, כלומר לפחות הפטור הקטן הזה כדי להוזיל אותם קצת, כן בא מהכיוון של המדינה, אבל זה כנראה לא מספיק במחירים של היום.
0: לא, אנחנו גם רואים ב-10 השנים האחרונות, מדד מחירי הפירות והירקות עלה ב-25 פלוס אחוזים.
1: כן.
0: לעומת עלייה הרבה הרבה יותר מתונה במדד של מחירי המזון הכללי. זה לא סתם, ויש פה, יש פה איזושהי בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה. מה שאנחנו עושים בלקט, אנחנו בעצם באמצעות הצלת מזון, אנחנו לא רק מונעים בזבוז, כשאנחנו מצילים תוצרת חקלאית, איכותית, ומעבירים אותה למי שצריך, בעצם הצלת מזון הופכת גם לכלי להנגשת תזונה בריאה ולצמצום פערים. זה מה שאנחנו בעצם עומד בבסיס פעילותנו.
1: כן, ושלא נשכח שילדים שאוכלים בריא יותר, הם לא רק בריאים יותר, הם יותר מרוכזים ויותר שמחים, והיום אנחנו יודעים.
0: נכון, והילדים האלה בסוף גדלים, והם הדור העתיד שלנו, אז צריך להשקיע.
1: כל הרבות לפועלכם, גם למי שעוזר לכם בצד של חקלאים ובתי עסק, גם למי שמתנדב אצלכם ומי שתורם למימון שלכם, סמדר עוד עובדיה, סמנכ"לית תזונה ואיכות בלקט ישראל. תודה רבה על השיחה.
0: תודה לך. תודה,
1: שבת שלום. כן, ארוחת בוקר לא חייבת להיות פנקקים וכל מיני דברים כאלה כמו שאוכלים באמריקה, אבל עושה חשק לאכול ארוחת בוקר באמריקה. סופר טעים.

אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו, אחרי חדשות שעה 10, תשודר התוכנית הנבחרים בגשת דוד בן בסט. זה הזמן להודות ליורי שיבנוב, טכנאי השידור, על ההפקה אור פרץ, על העריכה המוזיקלית, הלל אברמוביץ', אני יורם אוקדי, נפרד מכם בסופה, שיהיה רק רגוע, שקט ומוזיקה טובה. טוב.

0: ו-90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל
6: להרוויח. אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
12: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
14: האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
15: קודם כל התשובה היא כן. כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה. כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל, ואמרתי להם, תראו, בנושאים הללו, בכל מה שנוגע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי.
16: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. גורם במשמרות המהפכה אומר לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראנים מכוח קודס של משמרות המהפכה, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור רכס עלי טייר. במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו מהם יצא לקבל את ההספקה, כוחות צהל חיסלו אותו. לדברי הגורם, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה להוציא מהמקום את אמצעי הלחימה ולהציל את הלוחמים, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. הנשיא דונלד טראמפ אומר, אני שמח שפתחתי במלחמה נגד איראן. הנה דברים שאמר בריאיון לכלי התקשורת הבריטי, JB News.
8: See, when people say, are you glad you did it? I said, absolutely, because I stopped them from having a nuclear weapon. Because if I didn't do that, your people would call up and address them as sir. Sir, is there anything I can do for you, sir? No, they won't have a nuclear weapon. No, I did the right thing. As soon as we win, which will not be long, we've already won, because they can't have a nuclear weapon. But if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it. But we're not going to do that.
7: אני שמח שעשיתי את זה כי מנעתי מהם להחזיק נשק גרעיני. אם לא הייתי עושה את זה, האנשים שלכם היו מתקשרים אליהם ופונים אליהם כאדוני. לא, לא יהיה להם נשק גרעיני, עשיתי את הדבר הנכון. ברגע שננצח, מה שיקרה בקרוב, כבר ניצחנו כי הם לא יכולים לפתח נשק גרעיני. אבל אם נעזוב את איראן היום, ייקח להם 25 שנה לבנות את זה מחדש, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כוחות צהל השלימו מבצע חטיבתי בהכוונת שבק שערך 48 שעות במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים, שמהלכו סרקו מאות איתורים, תחקרו עשרות חשודים ועצרו יותר מ10 מבוקשים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום בהיר. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה. מחר וגם ביום ראשון העננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. ביום ראשון בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף. בהמשך השבוע תורגש התחממות.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את התקנון.
13: דלתות עבור,
14: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: 100 FM רדיוס.
18: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קנקון!
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM וגם בפודקאסים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, הפרופסור חנן מלצר, נשיא מועצת העיתונות והתקשורת והמשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון, והדוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר ממפלגת האחדות. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, ליכוד. שלום.
2: שלום דוד ושלום למאזינים, טוב להיות איתכם.
1: אני נורא שמח שבאת לכאן. אני יודע, אתה בתוך כל המערכת הזאת של לפני בחירות, אז קודם כל תודה.
2: תודה שהזמנתם אותי. ובוא נתחיל. תמיד שמח לבוא לפה.
1: אתה ידעת שאתה תיבחר לאחד המקומות הראשונים, מקום שני.
2: הערכתי שאני אהיה בצמרת.
1: נתח לי, למה?
2: תראה, קודם כל צריך לשאול את המתפקדים. זה הם שמחליטים בסוף, ואני באמת מלא הערכה.
1: תזכיר לי, נשאל אותם.
2: זה מלא, אני מלא הערכה ומלא תודה לכל אותם אנשים שבאו, עשרות אלפים, כן, ובחרו בי למקום שבו נבחרתי. אני מנסה באמת, אתה יודע, לגזור על עצמי דבר לא כל כך אופייני בפוליטיקה, צניעות וענווה, אז נאמר שאני מקווה שהצדקתי את האמון שנתנו בי עד עכשיו. אל תשכח שהמסלול שלי מתחיל במקום 32, מחוז תל אביב, עובר למקום 18, ממשיך למקום 5, ועכשיו מספר 2. זאת אומרת, יש פה איזה קו לינארי, ואני מקווה להמשיך להצדיק את האמון שנותנים בי.
1: יש לך פרטנזיות?
2: לכל אחד בחיים הפוליטיים, לדעתי, יש שאיפות. לכל אחד בחיים הפוליטיים יש שאיפות, אבל מכיוון שבעיניי בנימין נתניהו הוא האדם הנכון להוביל את מדינת ישראל במים הסוערים כל כך שאנחנו, שמדינת ישראל נמצאת בהם, מול כל האיומים ומול כל האתגרים, אז אני רוצה שהוא יהיה ראש הממשלה. ואני פועל גם כדי שהוא יהיה ראש הממשלה, ואני מקווה ומאמין שכך יהיה.
1: טוב, אתה יודע, אבל כדי שהוא יהיה ראש ממשלה, אתם צריכים, הצד הימני, צריך לקבל 61 לפחות.
2: אמת.
1: אני יודע שאפשר גם עם 58, עם תמיכה מבחוץ, או 9, לא חשוב.
2: השאיפה שלנו זה כפי שהגדרת,
1: זה ברור.
2: לקבל רוב.
1: אבל אני שואל אותך, מה שאני שואל את האופוזיציה, איך מסתדרים במספרים כשאתם, לעומת המספר שיש לכם היום, ירדתם בכ-10 מנדטים?
2: מדבר סקר תרחק.
1: קראת את המאמר שלי.
2: אני קודם כל משתדל לקרוא את המאמרים שלך, הם מעניינים.
1: אבל... אגב, זה היה הכותרת בדבר סקר תרחק.
2: אז אני אוהב את הביטוי הזה, אני משתמש בו הרבה שנים. אני זוכר שכשאני נכנסתי לכנסת, כאמור, מהמקום ה-32, בחירות 2015, הסקרים המחמיאים, עכשיו 45 יום, 50 יום לפני הבחירות, כן? כמו עכשיו. נתנו לנו 22...
1: נתת בתל אביב.
2: כן. נתנו לנו 22...
1: אני אספר לך איזה קוריוס קטן.
2: 24 מנדטים, זה הסקרים המחמיאים.
1: נכון.
2: והסקרים הקשים נתנו לנו 18 מנדטים. זה היה המצב. כמו היום, 50 יום לפני הבחירות, פחות או יותר. והדבר הזה כמובן התהפך, ואנחנו קיבלנו 30 מנדטים ורוב, והרכבנו ממשלה, ובשלב די מוקדם גם אני נכנסתי, אתה יודע, אנשים עוזבים. ולהערכתי יש סיכוי שכך יהיה גם הפעם. אני חושב שאנחנו מחזיקים בכל הנתונים כדי להביא את הציבור להצביע עבורנו, ואני מקווה שכך יהיה.
1: אמרתי שאני אספר לך משהו. כשאתה התמודדת, צלצל אליי מישהו כמו שנהוג, וכמו שהיה גם עכשיו, אני רוצה שתראיין בחור בשם אמיר אוחנה. אמרתי לו, אמיר הוא? אז הוא אמר לי, אמיר אוחנה. אמרתי לו, who the fuck is... סליחה. הוא דפק איזה אמיר אוחנה. הוא אמר לי, תראיין אותו, ואחרי זה תראה מי זה. אתה תראה, הוא יגיע לצמרת הליכוד. כמה זה? 15 שנה?
2: 10 שנים. 10 שנים. בחירות 2015. זה 11 שנים, כן. כמעט 11 שנים.
1: והוא דיבר איתי לפני שבועיים. הוא אמר לי, נו, מה אתה אומר? אמרת לו, אין לי מה להגיד. טוב, אני רוצה בבקשה להיכנס לרזולוציות.
2: בבקשה.
1: תראה, אתם מקווים, גם השמאל, גם הימין, כולם מקווים. אבל כשאני שואל חברי כנסת דווקא מהצד השני של המפה הפוליטית, ליברמן אומר, בלי חרדים ובלי ערבים. תסבירו לך, המספרים מסתדרים.
2: אני בוודאי לא יודע להסביר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זו לא הייתה שאלה. זה קדימון. ואז הוא אומר לי, נגיע ל-61 ציונים. אמרת לו, אתה לא יכול לעשות את זה, המספרים לא מסתדרים. גם אם 21 או 19 או לא יודע כמה, המספרים לא מסתדרים. ישב פה שבוע שעבר חבר כנסת של ישראל ביתנו, הוא אמר לי את אותו דבר, אמרת לו, אבל איך? אתם אומרים בלי ערבים ובלי חרדים. נגיע ל-61 ציונים. אתה יודע, משאלת לב, אני לא יודע איך זה מסתדר. וישבה פה חברת כנסת שאמרה לי, בוודאי, ערבים 20% מאיתנו.
2: הם ציונים.
1: והם גם אולי יצביעו זו, אבל הם יהיו חלק מהממשלה. ואז אמרתי, אני רוצה לשמוע ממך מה את חושבת על מנסור אבס. ואז היא אמרה לי, הוא אמר שהוא תומך במדינה יהודית ודמוקרטית. אמרתי, אני אגב לא שמעתי את זה, אבל בוא נשמע מה הוא אמר.
3: ولا حق لكم في هات البراق ولا حق لكم في مدينة القدس أنتم دخيلين على هذه الأرض هذه هي الحقائق
1: جئنا من داخل بقشاش שהיו שואלים למה הוא קופץ אתה הבנת?
2: חלק
1: להקריא לך אני אתרגם לך. אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצה. אין לכם זכות בכותל המערבי ובעיר ירושלים. אתם פולשים בעיר הזאת. אתם פולשים במדינה הזאת. אנחנו באנו מתוך הפנים הפלסטיני כדי להדגיש. האויב שלנו, האויב זה אנחנו, גוזל את אדמתנו וכובש אותה. כשאנחנו מביטים על בקשה פוליטית של ישראל, כולה ציונית, אנחנו חושבים עליכם כעם מושחת, או המושחת יותר. תרגום מדויק. המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים בארצנו, פלסטין. אחד המאמרים כתבתי, מעולם לא הייתה פלסטין, מעולם לא היה עם פלסטיני, אתם המצאתם את זה. זה אני כתבתי, לא הוא. אתם גזלתם ושמתם יד. אנחנו נשאר דבקים באתרים הקדושים שלנו, במסגדים, באדמה שלנו, ונשחרר אותם, אינשאללה. ויש עוד ועוד ועוד ועוד, הכפרים, האדמות, וכולי וכולי, יש לי פה עוד, אני לא אבזבז את הזמן של השידור הזה. מה אתה אומר?
2: זאב באור של כבש. זהו מנסור אבס. למה זאב באור של כבש? כי ברמה האישית הוא אדם חביב.
1: כן.
2: ויש לו גם מראה כזה, אתה יודע, מראה דובי כזה, נעים, נחמד, אבל מדובר באיסלאמיסט קיצוני. שמחזיק בעמדות אולטרה מסוכנות למדינת ישראל, השמעת עכשיו חלק מהן. מדובר באדם שלא מקבל את ישראל כמדינה יהודית, אלא הוא אומר, זאת עובדה. זאת עובדה. לא...
1: זה תורת השלבים לדעתי. היא,
2: בוודאי, תורת השלבים, אגב, זה דבר שהגה אשף, הארגון לשחרור פלסטין, יאסר ערפאת, אז עמד בראש הארגון, ארגון שהוקם, עוד לפני שהייתה התנחלות אחת, ב-1964. הארגון לשחרור פלסטין ב-64, מה רצה? ממה הוא רצה לשחרר את פלסטין?
1: מירושלים, מיפו?
2: או יותר נכון, מהי פלסטין? על זה הוויכוח. כשחנין זועבי אומרת לפני כמה ימים, שמחבלי, היא לא אומרת מחבלי, אבל לוחמי, כן, היא אומרת לוחמי חמאס ב-7 באוקטובר.
1: לוחמי החופש.
2: כן. נכנסו לא לאדמתם של היהודים.
1: נכון.
2: לאדמתם שלהם.
1: מדויק.
2: הם נכנסו לאדמתם. הם לא רק נכנסו, הם גם טבחו ורצחו וחטפו ושרפו, כן? אבל לאדמתם שלהם. זה להזכירך, לא מדובר על יהודה ושומרון, לא מדובר על עותניאל ולא מדובר על קדומים. מדובר על ניר עוז, כפר עזה, בערי, ולמעשה, מה שחושף בדברים האלה מנסור אבס, ומה שחושף את חנין זועבי, זה שבשבילם הכיבוש, במרכאות, כן? זה לא 67, זה 48.
1: זה
2: 48,
1: ודאי.
2: זה 48. אין לגדי אייזנקוט ממשלה בלי מנסור אבס. אין, פשוט אין, זה לא קורה, ואתה תראה, ככל שנתקדם לבחירות, עוד יקטן הסיכוי שגם ככה הוא איננו קיים בעיניי שזה יקרה. אנשים לפעמים מצביעים עוד פעם בגלל החביבות. גם גדי אייזנקוט אדם חביב, נכון? אדם חביב ברמה האישית, אי אפשר להגיד שלא. אבל אנחנו לא מצביעים פה על עם מי אנחנו נלך לאי בודד, או עם מי נלך לשתות כוס קפה בבית קפה, או בירה בבר. אנחנו מצביעים פה על מי יוביל את מדינת ישראל, מי ינהיג את מדינת ישראל. ובמחנה ההוא יש אנשים אולטרה מסוכנים. הזכרת את מנסור אבאס, אבל אני אגיד לך גם יאיר גולן. יגידו לי, מה? יאיר גולן, סגן רמטכ"ל, אלוף בצה"ל, ואני אומר לך שהנזק שהאיש הזה גרם למדינת ישראל בל ישוער. עוד כשהוא קצין לובש מדים, הוא אומר שהוא מזהה בישראל תהליכים שקרו בגרמניה הנאצית.
1: נכון.
2: ובכך נותן תחמושת
1: לאויבי ישראל. סגן הרמטכ"ל.
2: אויבי ישראל הגדולים ביותר. אני אז הייתי בארצות הברית, באותה עת שהוא אמר את הדברים האלה, ערב יום השואה. איך יהודי ארצות הברית לא ידעו את נפשם, אלה אנשים שפועלים למען ישראל, בסנאט, בקונגרס, מול בתי הנבחרים. והוא גרם נזק אדיר. אז, את תגיד, טוב, מידע חד פעמית? לא. לאורך השנים הוא חזר על אמירות קשות, כמו עכשיו במלחמה, מדינת ישראל רוצחת תינוקות כתחביב. גרועי או האויבים שלנו לקחו את הדבר הזה ועשו שימוש ואמרו, הנה, זה מדינה שעושה ג'נוסייד, והנה בתי המשפט הבינלאומיים וכו' וכו' וכו'. אין? טוב, מילא, נגיד גדי אייזנקוט אומר, לא, בלי הערבים.
1: אגב,
2: אין, זה לא משנה, אבל גם בלי יאיר גולן?
1: רק לתקן.
2: גם בלי יאיר גולן?
1: רק לצורך הדיוק העיתונאי, הוא אמר, אני מקווה שמדינת ישראל לא רוצה, או הצבא, הוא אמר, המדינה, לא רוצחת ילדים כתחביב, לא רוצחת ילדים כתחביב. אבל מה פה לא יוצא מזה?
2: אני לא חושב.
1: כן, כן, זה מה שאמר, זה מה. לא, אני מקווה שהיא לא רוצחת ילדים כתחביב. זאת אומרת, רוצחת, אבל לא כתחביב.
2: אני זוכר את זה אחרת, אבל אני מוכן לזרום איתך מה שנקרא, נניח שכך אמר.
1: זה אותו דבר.
2: עצם האמירה הזאת, מי מעלה על דעתו שמדינה רוצחת תינוקות כתחביב? זה מה שהחיילים שלנו עושים, או שהם נלחמים במחבלי החמאס?
1: אז בוא אני אפתיע אותך ואני אשמע לך קטע, לא מהתקופה שהיית בארצות הברית, מלאחרונה.
4: רק אם נצא במסות גדולות, לשתק את המדינה.
5: ואם צריך להגיע למרי אזרחי רחב וקץ, לעשות גם דברים בלתי חוקיים.
6: אינסטיוט אזרחי, עד שהממשלה לא מתחלפת, אנחנו לא עושים.
7: אנחנו נעלה לשלטון, אנחנו נסגור את הערוץ הזה.
8: תסגרו את ערוץ 14?
7: חד משמעי.
2: דמוקרטים?
1: שמע, אתה יודע...
2: הדמוקרטים.
1: בוא, תראה, אתה יושב ראש הכנסת.
2: כך.
1: אתה בעצם... מספר שתם אחרי נשיא המדינה. אני שואל אותך, אדוני, יושב ראש הכנסת, מה אתה עונה להם?
2: אני חושב שהמפלגה הזו מתהדרת בדיוק בנוצות שאין לה. לא מדובר בדמוקרטים, מדובר באנשים שעמדותיהם הן פשיסטיות, מדובר בסותמי פיות, מדובר במחנה מתואב, שערב פתיחת שנת הלימודים, האנשים שלו, כן, אני רואה, אתה מחזיק את התמונות האלה, אולי רצית לדבר על זה בהמשך, אבל אני אגיע לזה עכשיו, כן, עשו הכל כדי לחרב את יום הראשון ללימודים בכיתה ו' של ילדיי, אלה ודוד, בכל המסלול מהבית אל בית הספר, מסלול ידוע, מסלול מוכר, תלו את כרזות הנאצה המכוערות, המתואבות האלה, ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, והמאזינים צריכים לשאול את עצמם, מה יקרה כשהאנשים האלה חלילה יוחזו במושכות שלטון הנהגת המדינה? כן? אז הם יגידו, בוודאי סגירת ערוצים זה דבר מבורך. למה? כי אנחנו דמוקרטיים, אנחנו פלורליסטים, אנחנו בעד חופש הביטוי, אבל נגד חופש השיסוי. ולכן ערוצים שמבוקר עד לילה עניינם לשסות, לעשות ככה הם ככה הם יסבירו את זה לציבור. מה, אנחנו סותמי פיות? לא, אבל אנחנו בעד אחדות העם, כן, מחנה הריפוי, ריפוי. אנחנו צריכים ריפוי. והדרך לעשות את הריפוי זה לסתום פיות. זה להפוך את הדעות של רבים מאוד בעם הזה, רוב העם הזה, ללא לגיטימיות. להוציא אותם מחוץ למחנה. זה מה שאנשים האלה מתכננים ואומרים. לא צריך לדמיין. הם אומרים מה הם מתכננים לעשות. כותב לי על הדבר הזה אדון אמיר שפרלינג, שלא הכרתי אותו ולא פגשתי אותו מימיי, אבל הוא מהקמפיינרים של יאיר גולן. כן? על הדבר המתואב הזה הוא כותב, רק התחלנו. רק התחלתם? מה ההמשך? שמה נשאל את עצמנו מה ההמשך ומה הם מתכננים לנו לימים שבו הם יהיו בשלטון. אז אני חושב שהדבר הזה צריך להדאיג כל אחד. ההתנהגות של חלק מהמפלגות האלה, חלק מהנציגים הללו. תראה, מה עשו גלעד קריב ונעמה לזימי בכנסת הזאת, חוץ מלעלות לדוכן ולראות שנאה וערס ורעל, בכל פעם שעלו לדוכן, בכל פעם. ואני יושב שם ושומע את הדברים, והאוזניים שלי בוערות. אבל זכותם לדבר.
1: תראה, נתניהו הוא אשם שקיבל טובות הנאה מוואלה. והוא אשם עוד בקבלת שוחד. זאת אומרת, היו כמה, זהו. בית המשפט אמר, תמשכו את זה, לא אין פה שוחד ואין פה כלום.
2: נכון.
1: אבל שחלילה חלילה לא ישמע. בשבוע שעבר דיברתי עם חבר שלי, בחור בשם אבנר רוזנבלום, שהיה מוכר בארץ בזמנו, שדרן, שאמר לי, אשתי עובדת ב-Israel Aid. אתה יודע מה זה Israel Aid? זה הגוף שמממן הגעה של ישראלים מארצות הברית לישראל. עכשיו, זה גוף שחי פה, שנמצא פה בארץ, עובד בארצות הברית גם. ואני שואל, האם להביא אנשים שאתה יודע מה הדעה הפוליטית שלהם, זה לא יכול להשתמע חס וחלילה כשוחד?
2: לא, קודם כל,
1: אני לא יודע, אני לא עורך דין.
2: לא, התשובה היא כן. יש סעיף מפורש בחוק שאוסר על הדבר הזה. אני כמובן לא קובע שזה מה שקורה שם.
1: לא, גם אני לא, חלילה.
2: לא מכיר את הראיות.
1: כן.
2: אבל יש סעיף מפורש שאוסר את הדבר הזה. אסור לשלם עבור הובלת אדם אל הקלפי.
1: אבל אתה לא יודע לאן הוא יצביע. אולי הוא יצביע דווקא לכם.
2: אבל האיסור הוא לא אם הוא מצביע כך או אחרת. האיסור הוא לעשות את הדבר הזה.
1: הבנתי.
2: עכשיו, ככל שזה קיים, זאת עבירה על החוק, חד משמעית. לא צריך פה פרשנויות.
1: טוב. חבר שלי צלצל אליי ואמר לי, אני מבין שאתה מראיין את יושב ראש הכנסת. תשאל אותו, אמרתי, זו שאלה שהיא מתבקשת, תמיד אני שואל אותה. תגיד, למה אתם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית? מה רע בזה? לכאורה, זה משהו שאולי יאחד את העם.
2: אנחנו רוצים משהו שיאחד את העם.
1: למה אתה צוחק?
2: אני אגיד לך למה אני צוחק. כי הוועדת חקירה שאתה קורא לממלכתית היא הכל חוץ מממלכתית. מי ממנה את חבריה?
1: יושבת בית המשפט העליון.
2: יצחק עמית.
1: נו, מה רע בו?
2: הרבה, אבל דבר אחד עיקרי ורלוונטי לעניינים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. האיש מתנהג פוליטי לחלוטין. זה שופט שלא שופט על פי החוק, אלא בניגוד לחוק. ומטרתו היחידה, כמי שרואה את עצמו כעומד בראש מערכת המשפט, זה להחריב את הממשלה שלשיטתו הרימה את ידה על מערכת המשפט. פעם אמר חשין, המנוח, בית המשפט העליון הוא ביתי, ומי שירים את ידו על ביתי, אני אגדע את ידו.
1: נכון.
2: וכך תתנהג ועדת חקירה שימנה יצחק עמית כלפי הממשלה הזאת. כלומר, היא לא תחפש את האמת. היא לא תחפש לחקור מה באמת קרה, אלא איך מורידים את הראש של האנשים הללו. אנחנו הצענו ועדת חקירה לא של הממשלה, לא של צד אחד, להפך, של הקואליציה והאופוזיציה, שיבחרו נציגים ככל העולה על רוחם בצורה שוויונית. אפילו שיש לנו רוב, לא אמרנו אנחנו רוצים שיהיה לנו רוב בוועדה הזאת. אבל ועדה...
1: אבל מי בא?
2: ועדה, אז קבענו, אמרנו, ועדה כזאת שממנה הקואליציה והאופוזיציה גם יחד, תשאל את כל השאלות.
1: אבל היא לא פוליטית? תראה, ברגע שמנים אותה אנשים פוליטיים...
2: רגע, אבל אם היא מאוזנת... אבל שנייה, דוד,
1: אבל רגע, קודם כל, אם היא אנשים פוליטיים, אז... אני לא יודע לאיזה צד.
2: לא, לא, לא, לא אמרנו שבוודאי יישבו חברי כנסת, זה לא הרעיון.
1: לא, אבל אתם תמנו אותם.
2: יכולים לשבת שם גנרלים, יכולים לשבת שם שופטים מצידי, יכולים לשבת פרופסורים, כל מי שיחליט אותו צד פוליטי, שזה האדם שיכול להביא לחקר האמת, ויכול לתרום לחקר האמת, ייבחר. הדבר הזה בוודאי יזכה לאמון רחב יותר בעם, גם של האופוזיציה, מכיוון שיש להם שם נציגים, למה לא? אז יזכה לאמון רחב יותר בעם, כי אנחנו כולנו מחפשים את התשובה לשאלה, How could this have happened? איך קרה כדבר הזה? הרי זה לא היה אמור לקרות. זה לא דבר שאמור לקרות. והוא קרה. אנחנו רוצים תשובה לשאלה הזאת, אבל את התשובה לא ייתן יצחק עמית עם כל הכבוד.
1: אוקיי. מי שבוועדה? לא מי ימנה, מי ימנה הבנו? מי יישב?
2: זה תלוי. איזה נציגים יבחרו את הדין?
1: שופטים?
2: אבל מי שיבחר בהם הם חברי הכנסת משני הצדדים, שוב, בצורה שווה. זאת הצעת החוק שהגיש חבר הכנסת אריאל קלנר, והתקדמה לקריאה ראשונה, ואנחנו מקווים שנוכל גם להמשיך אותה כמובן בכנסת הבאה, כי כאמור, גם אתה, גם אני וגם כל מי שמאזין לנו, רוצה תשובה אמיתית לשאלה איך זה קרה.
1: תראה, ואתה מרים לי לשאלה נוספת.
2: בבקשה.
1: נתניהו, ראש הממשלה, אמר בערוץ 14, אני שוקל לפרסם את פרוטוקול ישיבות הממשלה שיראו מה איזנקוט רצה לעשות באמת במלחמה. ואני שואל אותך את השאלה, אני לא יודע, הרי הוא לא יכול לפרסם את זה. זה סודי, לא, זה לא, בניגוד לא, לא. לחוק,
2: אני
1: לא?
2: אני חושב שזה בסמכותו אותי. של ראש הממשלה להחליט מה אפשר להוציא ומה לא. אם לא הוא, אז מי?
1: לא יודע.
2: הרי אם מדובר...
1: הרי יש חוק שקובע שסודות מדינה...
2: אני אסביר.
1: אוקיי.
2: אם מדובר על דברים שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, אז בוודאי שלא צריך לפרסם אותם. אבל פה מדובר על עדויות היסטוריות על מה שהיה, לא על מה שיהיה, נכון? אז האויבים שלנו לא יכולים לעשות שימוש ולהיעזר בעמדות שהיו. ולכן אני לא רואה מניעה, אני לא רואה מניעה חוקית, ולא רואה מניעה ציבורית, ואני קורא לראש הממשלה לפרסם את הדברים הללו.
1: אתה קורא?
2: אתה אמרת שהוא התכוון להוציא את זה, אני מבחינתי חושב שזה מבורך. טוב. אני חושב שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר.
1: בינתיים, גם בשמאל וגם בימין, הם תוקפים בתוך המחנה. אצלכם, בימין, ובצד שני, כל אחד תוקף את ה... פרטנר שלו שאולי יישב איתו בממשלה. למה אתם לא מתאחדים? למה נתניהו לוחץ על זה ועל זה ועל זה? אז יש איזה איחוד קטן בשוליים, אבל זה לא מה שיביא את הבשורה. חשוב.
2: איחוד חשוב.
1: אבל זה לא יביא את הבשורה.
2: כרגע יש התארגנות לקראת, בעוד שבוע מהיום, כאשר מגישים את הרשימות, בעוד פחות משבוע, כאשר מגישים את הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אחרי מועד ההגשה כבר אין שינויים. והרעיון הוא לא לבזבז קולות. אם חלילה מפלגה כלשהי במחנה הלאומי תקבל שניים, שלושה מנדטים, אבל זה לא מספיק כדי לעבור את אחוז החסימה, זה עלול פשוט להמליך את הממשלה של השמאל, עם יאיר גולן ולזימי וקריב, ומנסור עבאס וכו' וכו'. אני מקווה בעצם המפלגה היחידה שנשארה זה וינטר. הוא היחיד שכרגע עוד לא מוכן להתאחד, והוא בסכנה לא לעבור את אחוז החסימה, ואם זה יקרה, שוב, זה עלול להפיל את כל המחנה.
1: אבל אתה יודע, הוא...
2: אני מברך את סמוטריץ' ופייגלין שחברו יחד, כדי לוודא שעם שתי המפלגות יחד, אז קטנה הסכנה שלא לעבור את אחוז החסימה.
1: הוא סינדל את עצמו, וינטר. ברגע שהוא אמר, כל מי שהיה שותף לשבעה באוקטובר,
2: כן.
1: והיה שם,
2: כן.
1: לא יהיה בקואליציה.
2: לא יהיה בקואליציה.
1: איתו.
2: אז אני לא מבין איזה קואליציה הוא רוצה להקים, כי כל השחקנים...
1: האמת שגם בכל... אני לא כך הבנתי את לא. זה, אבל...
2: אבל תשמע, העניין אבל, הוא בלוק אני, טכני, אני, צריך אני, להבין משהו. תראה, גם אני, זהות
1: אני, אבל לא
2: של
1: טיפש,
2: פייגלין...
1: איך הוא אומר דבר כזה?
2: אני לא יודע, צריך לשאול אותו.
1: אני
2: לא,
1: אשאל אותו.
2: בידי, לא... הוא מתראיין? לא יודע.
1: הוא מתראיין אופיון.
2: בוא נראה, תנסו. בכל אופן,
1: אנחנו נזמין אותו ונראה שהוא יבוא.
2: מה שצריך לזכור זה שמדובר בבלוק טכני. כלומר, גם מפלגת זהות לא התמזגה לתוך הציונות הדתית, וגם להפך. אלא רצים יחד, מיד אחרי הבחירות אפשר להתפצל. אז גם אם הוא לא רוצה להיות באותה מפלגה עם אנשים שהיו שם,
1: הוא יכול לעשות
2: בלוק טכני, להתחבר, אחר כך להתפצל.
1: אתה יודע, שאלתי חברת כנסת, את אליזה, חברת כנסת לעתיד אולי, אני לא יודע אם היא תהיה, אבל היא התרענה ושאלתי אותה את אותה שאלה, ואז היא חייכה. אמרת לה, למה את מחייכת, מסתירה משהו? אמרת היא, יהיו איזה שהן התחברויות נוספות, אבל אתה עוד לא יודע.
2: לא.
1: אתם לוחצים על זה.
2: מימין אנחנו לוחצים על זה.
1: מימין, כן, ודאי, היא כן. בצד שני.
2: כן.
1: טוב.
2: כן, בהחלט.
1: בוא נמשיך הלאה.
2: כי אנחנו חוששים מהאפשרות שאם ילכו קולות לפח, תעלה ממשלת שמאל, ערבים, מסוכנת לישראל.
1: גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, בשר מבשרה של הליכוד, למה הם עזבו?
2: צריך לשאול אותם. אני לא תומך במהלך הזה, ולמען הסר ספק, אני לא קורא להצביע להם, אני קורא להצביע לליכוד מחל בהנהגת נתניהו.
1: אבל אתה יודע, הם לא פוסלים מי שבא אצל נתניהו, או עם נתניהו.
2: אבל אני לא פוסל... שום אפשרות. הרי ראינו את נפתלי בנט יומיים לפני הבחירות הקודמות.
1: חתם על...
2: חותם על מסמך. אני לעולם לא אתן ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה, ולעולם לא יושב במפלגות הערביות בקואליציה. חותם... אז אני... למה אני צריך להאמין? מי שרוצה שראש הממשלה ימשיך להיות בנימין נתניהו כדי להוביל את האתגרים, את ההתמודדות של מדינת ישראל עם האתגרים הבאים, מצביע מחל הליכוד בהנהגת נתניהו. ולא אנשים שאומרים, כן, אתה יודע, גם אופר וינטר אמר, אני אמליץ על נתניהו לנשיא. So what? So what? גם אביגדור ליברמן המליץ על נתניהו לנשיא. So what? אז מה יצא עם זה? הלך עם השמאל, כמו שהוא עושה תמיד. אז אני אומר, מי שרוצה את נתניהו, יצביע לנתניהו.
1: הצבא פועל נמרצות גם בעזה וגם בצפון. זה בניגוד לכל האחרים שאמרו, אתם פוחדים ואתם לא תעשו וזה. בואו שיש אילוסים...
2: שינינו את פני המזרח התיכון.
1: כן, אבל משהו אחד לא הבנתי, אולי תסביר לי. אתמול קראתי ששמעתי את נתניהו שאומר לפני שבועיים שלושה, אנחנו מחזיקים ב-70% מעזה. ואתמול קראתי שהצבא הוציא איזושהי הודעה, לא יודע, סמכות או לא, לא יודע, שנסגנו ב-10% עד ל-60%. איך זה מסתדר?
2: לא, אני קודם כל חושב שהמספר הוא בין 60-70%. אני לא יודע להגיד לך מה המספר המדויק. אבל הרעיון הוא שאנחנו את חמאס נמגר. את חמאס לא נשאיר. אתה יודע, אני אומר את זה בביטחון, כי אני רואה מה חמאס היה ומה הוא היום. אני מזכיר לך שלפני 3 חודשים בערך חיסלנו את עזדין חדד, שזה היה ראש החמאס. כן? אחד מממשיכי דרכו של סינואר. ובאותה עת לא קיבלת לא רקטה ולא יריעה ולא קפצון מאז הלא, כי חמאס נהיה אוהב ישראל, כי אין להם יכולת. עכשיו, 80 שנה אחרי השואה, קצת יותר מ-80 שנה אחרי השואה, אני לא יכול להגיד שאין נאצים בעולם, נכון? יש נאו-נאצים.
1: דיברנו על זה, מה שקורה באירופה, בהולנד.
2: קיימים. מה אני כן יכול לומר? אין נאצים ששולטים בגרמניה. זה יהיה המצב בעזה. האם יהיו עדיין אנשים שיחזיקו בהשקפת העולם? יכול להיות, אני לא יכול לחתום לך על זה. אבל לא יהיה חמאס שולט ברצועת עזה. זאת המשימה, אבל, והנה יש אבל גדול, זאת המשימה שאנחנו לוקחים על עצמנו. האם ממשלה שחלק מחבריה לא מסוגלים לומר, חמאס הוא ארגון טרור? תראה איזה ביטוי נורא סתמי לכל ישראלי. חמאס הוא ארגון טרור. ממשלה כזאת תילחם בחמאס? או בחיזבאללה? או בגרעין האיראני? וזה מנסור אבאס, זה האנשים שאיתו. לא מסוגלים לומר חמאס הוא ארגון טרור. מגנים רצח של אזרחים. מה עם חיילים? לא יגנו רצח של חייל. שמעת את זה? זאת ממשלה שתילחם בטרור? גם אם עומד בראשה רב אלוף, היא לא תוכל לעשות כלום. והוא רב אלוף אולי בצבא, אבל הוא טירון בחיים הפוליטיים. זה גדי אייזנקוט.
1: תראה, אתמול, שלשום, במהלך השבועות האחרונים, אנחנו רואים תקיפות די מסיביות. אתמול הייתה תקיפה די מסיבית בירדן, וארצות הברית תוקפת את איראן. אבל לטובת המאזינים, אני בטוח שכולם רואים את זה, הם לא נוגעים בישראל. עכשיו, אני... זה, קודם כל ציינתי את זה כעובדה, אבל אני רוצה לשאול אותך.
2: ננקוש בעץ.
1: נכון. אבל והיה... אם יעזו לתקוף את ישראל.
2: הם יודעים בדיוק מה מצפה
1: להם. מה תהיה התוכנית שישראל מתכננת עבור איראן?
2: לא, קודם כל אני מציע שלא נפרט את התוכנית, נכון? אנחנו רוצים לעזור לאויבינו, אבל אני כן יכול לומר בביטחון גדול, שאילו חלילה הם יעזו לתקוף את ישראל, הם יקבלו התקפה קשה מאוד על מגוון, מגוון של נכסים, צבאים ולא צבאים, שאני בספק גדול הם יוכלו לקום מהמכה הזאת.
1: שאלה האחרונה, כן. זמננו תם, אני מבקש לדעת. האם אתה רואה אפשרות שאייזנקוט ונתניהו יגיעו לאיזושהי הסכמה על רוטציה בראשות ממשלה?
2: אני חושב שזה רעיון לא טוב. הליכוד באופן מסורתי, ואתה מכיר היטב את ההיסטוריה של מדינת ישראל, בכל פעם שלא ניצח בחירות, הלך לאופוזיציה. יש לזה את החריג של הרוטציה עם שמיר ופרס, אני לא חושב שנגיע לשם, כי אז היה טקו, אני לא חושב שאנחנו הולכים לטקו. והליכוד מכבד את הבוחר. כשהבוחר אומר, אנחנו לא רוצים ליכוד, אמר את זה בעבר, אנחנו הולכים לאופוזיציה, נשרת את העם מהאופוזיציה. ולכן אני חושב שהתרחיש הזה שהצגת כרגע אין לו סבירות גבוהה, אבל אנחנו בחרנו מי יעמוד בראש התנועה שלנו, קוראים לו בנימין נתניהו, והוא יצטרך לקבל את ההחלטות.
1: יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, ליכוד. תודה.
2: תודה לך, דוד.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM רדיוס. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
13: שווה.
12: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח.
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. פרופסור חנן מלצר, נשיא מועצת העיתונות והתקשורת, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לשעבר. שלום לך.
2: שלום גם לכם ולמאזינים.
1: תודה שהגעת לכאן, תודה שכיבדת אותנו. אני רוצה לספר למאזינים איך הכרתי אותך.
2: בבקשה.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השנים, כי אז ידעו קבל כמה אתה וכמה אני,
2: אבל... לא, שנינו צעירים.
1: שנינו צעירים. לפני כך וכך שנים, הצגת...
2: זה לפני שהייתי...
1: ולפני, היית עורך דין.
2: נכון. הייתי עורך דין.
1: נכון. יום אחד קיבלתי תביעה מאחד מארגוני זכויות היוצרים, שאמר לי, אם לא תשלם כך וכך, אנחנו נגיע לבית המשפט. ואתה היית עורך הדין שלהם. ואמרתי, וזה היה ממש בתחילת דרכי ברדיו האזורי, ואז באתי אליך, ותאמת להגיד לך, אין לי הרבה ניסיונים עורכי דין. מעולם לא טבעתי, וגם מעולם לא נטבעתי. כן, פעם טבעתי מישהו, איזה גנן שעשה לי נסק, אבל זהו. וזה היה לפני הרבה שנים. ונכנסתי אליך בחילו רעדה. למה? אני מכבד את המקצוע. לא הכרתי אותך, לא היית שופט, היית עורך דין. וישבתי מולך, ואתה שאלת אותי שאלה, מה אתה לא אוהב? או למה אתה מתנגד? אז אמרת, כי אני חושב זה לא הגיוני, תחנות הרדיו לא מרוויחות כסף, כולם עדיין בהפסדים, וכך וכך וכך וכך. והבאת לבי ואמרת לי, ומה אתה רוצה? ואמרת לך, מה אני חושב? ואז אמרת לי, אתה יודע מה? נסגור פה. לחצתי לך את היד, זה לא לקח הרבה זמן, ויצאתי החוצה, ואמרתי לעצמי, באיזה נועם עשית את זה? באיזה חביבות עשית את זה? ואתה לא מכיר אותי. ואני לא הכרתי אותך. ומאז אני עוקב אחריך. עוקב אחריך, והשאלה שאני חושב חייבת להישאל, מה מניע אותך?
2: אז קודם כל תודה על המחמאות. אני זוכר את האירוע.
1: או שמישהו לא חשוב שהמצאתי את
2: לא,
1: זה.
2: לא, אני זוכר את האירוע. וגם אז, כשהייתי עורך דין, השתדלתי להבין גם את האינטרסים של הצד האחר, זה דבר אחד, ולמרות שיצא לי מוניטין כעורך דין ליטיגטור שמופיע הרבה והרבה בבית המשפט העליון, אני העדפתי תמיד להגיע להסדרים של פשרה, כי פשרה טובה ששני הצדדים מרוצים מנה היא עדיפה על חיתוך הדין, וזה הניע אותי אז. האמת, גם בבית המשפט ניסיתי במקרים מתאימים להניע את הצדדים להגיע להבנה ביניהם. לא תמיד זה אפשרי, ולפעמים גם זה מתבקש שצריכים לפסוק על פי הדין, אבל זה הניע אותי אז, ועכשיו חזרתי לזה, כי אני עוסק הרבה בגישורים
1: בינלאומיים.
2: גישורים בינלאומיים, וגם בכיוון הזה, הדבר הזה, או התכונה הזו, של לנסות להביא את הצדדים להבנה, ולמצוא להם פתרון יצירתי, שהם לא חשבו עליו, נוחל הצלחה, ואני כבר מגיע לשאלה מה מניע אותי. אז מניע אותי, או הניע אותי ומניע אותי, קודם כל הרצון להגיע, להביא את כל הנוגעים בדבר לתוצאה צודקת, תוצאה הגונה, ולהיות יצירתי. ובזה גם עשיתי גם הלכות בבית המשפט העליון, נקרא לזה, יצרו דברים חדשים. למשל, הרעיון של הגנה מן הצדק

0: צדק זה רעיון שאני למעשה הגיתי אותו עוד כשהייתי עורך דין.
1: אני מכיר את זה, אבל תסביר לכולם או לכל אלה שלא יודעים מה זה הגנה מן הצדק.
0: טוב, ההגנה מן הצדק היא נכנסת בתחום הפלילי, שהרעיון המרכזי שבה זה שצריכים גם רשויות התביעה וגם רשויות החקירה, גם רשויות התביעה וגם בתי המשפט צריכים להתחשב בכך שכל ההליכים הפליליים צריכים להתנהל בהגינות וביושר גם כלפי הנאשמים או הנחקרים וגם כלפי אפילו לפעמים אחרי...
1: זה לא אובייס?
0: אז אני אספר. למשל, צריכים... לא כל דבר הוא אובייס. למשל, צריכים לנהוג ביחס שווה לכולם, ואז מתעוררת שאלה אם מותר להעמיד לדין את פלוני, ובאותה נסיבות לא להעמיד לדין את אלמוני, וזה נקרא אכיפה בררנית. זה סניף או מקרה פרטי של האכיפה מן הצדק. והאמת ניתנת לאמר, אני עוד העליתי את זה כשהייתי עורך דין, ואני הצגתי במשפט הבנקאים, ואספר לכם, אני בכל מקום, כשהייתי עורך דין, ואחר כך גם כשהייתי שופט, אבל אז פחות נסעתי לחול, אבל כשהייתי עורך דין, בכל מקום שנסעתי, הלכתי גם לחנויות הספרים, כדי לקנות את הספרים העדכניים במשפטים, וגם בספריות המשפטיות. ביום בעיר אחד, כשטסתי מארצות הברית לארץ, קניתי ספר על, נקרא לזה, על ההליכים של המשפט המנהלי, איך הם משתלבים בתוך המשפט הפלילי. אני קורא את הספר, וראיתי שבארצות הברית, בשעתו, רצו לשרש, אז היו עוד מכבסות ידניות, ומי שהפעיל אותם היו סינים והיו אמריקאים, וזה עשה סירחון מאוד גדול, אבל החליטו להעמיד לדין רק את הסינים. ואז מישהו העלה את הדבר, איך זה יכול להיות שאת האמריקאים לא מעמידים לדין ורק את הסינים? זה מצא חן בעיניי הרעיון הזה, וכתוצאה מזה מתענו לאפליה וביקשו לבטל את כתבי האישום נגד הסינים. קראתי את זה, מצא חן בעיניי, וכשהגעתי לארץ, תראו איזה מקריות, אומרים שכל דבר צריך מזל, גם ספר התורה שבהיכל. כשהגעתי ארצה, מתקשרים אליי שרוצים שאני אייצג את רואה חשבון בבלי במשפט הבנקאים, הוא התקשר אליי, והאמת שבסופו של דבר הוא היחידי שיצא זכאי לא מן הצדק, למרות שהעליתי כלפיו גם את הטענה של הגנה מן הצדק, אלא מן הדין. הצלחתי להביא לזיקויו בבית המשפט העליון מן הדין. אבל ברגע שהוא סיפר לי את הסיפור, אמרתי, זה התחבר לי ממה שלמדתי על הרעיון עם המשפט של המחבצות הסיניות, והעליתי את הטענה פעם ראשונה בפני מי שהייתה שופטת במשפט הבנקאים, ולימים הייתה נשיאת בית המשפט העליון, מרים נאור, והיא קיבלה בעיקרון את התזה, אבל לא רצתה ליישם אותה במקרה הזה, אז אחר כך בעליון זה התקבל. כפי שאני אומר, אנחנו לא היינו צריכים את זה, כי הוא זוכה בסופו של דבר מן הדין, לא מן הצדק. אבל הדבר הזה תפס, וזה תפס לא רק בארץ, אלא בכל העולם. עכשיו, רק עוד מילה אחת בקשר לזה, יש דבר דומה באנגליה, אבל שם, וזה חשוב שם, זה נקרא abuse of criminal procedure. ואם הייתי מתרגם את זה לעברית, זה שימוש לרעה בהליך פלילי. ידעתי שזה דבר שהוא, איך אומרים, הוא לא ממותג נכון. מצד שני, בית המשפט הגבוה לצדק, זה מותג יפה. ואז החלטתי לקרוא להגנה הזאת הגנה מן הצדק, ואז בתור הגנה מן הצדק היא תפסה בשם הממותג שנתתי לה. ובכלל, מזה למדתי אחר כך כשהייתי שופט, שכשיש לך רעיון חדשני, אתה צריך לא רק...

0: להציג אותו.
1: אתה צריך למתג אותו.
0: אתה צריך גם למתג אותו.
1: יפה.
0: והיו עוד כמה נושאים שמיתקתי אותם. אז אחד זה הגנה מן הצדק, כמו שאמרתי, כי פיתחתי את זה גם מאוד בבית המשפט העליון לאחר מכן. אבל גם אולי נגיע

0: המרכזיים היה גם מיתוג התיאוריה הזאת, וקראתי לה זהירות מונעת, וזה גם תפס. אז זה ככה...
1: טוב, אז אנחנו נמשיך לדבר גם על משפטים, אבל אני רוצה לספר לך סיפור. לא אתן שמות, לא אתן עורכי דין, לא אתן שופטים, רק אתן לך סיפור. אני אשמח לשמוע את דעתך, לא קשור אליי, כבר אני אומר. הגיעה תביעה משפטית למישהו, והמישהו הזה עבר איזושהי עבירה, לא איזו עבירה פלילית חס וחלילה, אבל עבר איזו עבירה מנהלית, תקרא לו, לא יודע מה. ואותו בן אדם הלך לעורך דין, והעורך דין אמר לו, זאת אכיפה בררנית. הוא צלצל אליי אותו בן אדם, אומר לי, תגיד, זה לא אכיפה בררנית? כל מיני אנשים מתקשרים לשאול אותי דברים, אז אני אמרתי לו, לא נראה לי. אז הוא אומר, אבל אתה יודע, גם מוישה וחיים שמו את הגדר שלהם בניגוד לחוק. אמרתי, אבל מה עורך דין אמר לך? הוא אומר, הוא יגיד לאכיפה בררנית, כי כל השכנים בשכונה שמו את הגדר שלהם מחוץ לחוק. אמרתי לו, באותו רגע הפסדת את המשפט. אז הוא אומר לי, למה? אני עונה לו, כי זה שאתה עשית עבירה, זה לא אומר שאתה, בגלל מה שאתה קורא לו אכיפה בררנית, אתה תצא זכאי. אתה קודם כל תורשע, האחרים מגישו תביעה, כן או לא. הוא אומר לו, זה לא מה שעורך דין אומר. אז אמרת, תראה, אני קטונתי, אני לא עורך דין. אבל אני אומר, חשים תלך עם הטענה הזאת של אכיפה בררנית, אתה הולך להפסיד את המשפט. צדקתי או לא?
0: אז קודם כל, התוצאה של ההגנה, של אכיפה בררנית...
1: שאחרים עושים כאילו?
0: שכן, היא לא זיכוי, אלא הפסקת המשפט. זה מעין כמו עיכוב הליכים של היועץ המשפטי לממשלה, גם לבית המשפט, יש, זה החידוש שהיה, אחרי זה גם מוגן בחקיקה. זה לא זיכוי, אלא כאילו עיכוב ההליכים. והפסקת המשפט.
1: ואז?
0: אז שוב, אתה אומר שאתה לא משפטן, אז אני אומר לך, בעקבות השאלה הראשונה שלך, טוב, עשינו אז הסדר, ואיך אומרים, הוא היה טוב לכל הצדדים, הוא גם לא הזיק לך, וטוב שלא עברת לנושא של המשפט, כי עשית חיל גם בתחומים האחרים שאתה עושה, אבל בוא נאמר כך, יכול להיות, אני לא מכיר את המקרה, יכול להיות ש...
1: זה לא היה בדיוק גדר, זה נתתי את זה כדוגמה.
0: בסדר, יכול להיות שבמקרה שאתה מדבר בו, הוא היה משיג עיכוב ההליכים, לא זיכוי.
1: במקרה הכי טוב.
0: במקרה הכי טוב.
1: ובמקרה הכי רע, הוא מקבל גם הרשעה.
0: נכון, אבל בדיוק לכן, לכך כיוונתי, שתמיד, תמיד יותר טוב לקבל, אם בכלל אתה מועמד לדין, הכי טוב שלא תהיה מועמד לדין.
1: זה נכון.
0: אבל אם בכל אופן אתה מועמד לדין, אז הסדר הוא... קודם כל, שתקבל זיכוי מן הדין, ואם לא מן הדין, אז מן הספק, ואם לא מן הדין ומן הספק, אז מן הצדק. אז זה הסדר.
1: טוב. תגיד, אני שומע, אני לא מכניס לך לתוך הפוליטיקה, אבל אני שואל אותך כשופט. היה לנו 7 לאוקטובר. אומרים, חלק מהחברי כנסת, או חלק מהעם אם אתה רוצה, ועדת חקירה ממלכתית. הוא אומר, הצד השני, לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית. למה? כי שופט בית המשפט העליון, הם אומרים, נגוע באינטרסים זרים. אז זה מה שהם אמרו. מה זה אינטרסים זרים? לא שהוא חלילה תמך במשהו, אבל אומרים, תשמע, הפסיקות שלו מראות שהוא תופס את הצד האחר של המפה הפוליטית. ובוא נקים ועדה, ועל זה ריינתי גם את יושב ראש הכנסת קודם, והם אומרים, אתה יודע מה, אנחנו בכנסת מייצגים את כל העם, 120 חברי כנסת. חלק אומרים ככה, וחלק אומרים ככה. בואו נקים ועדה שתהיה מקובלת על שני הצדדים, אבל תהיה ועדת חקירה, לא נקרא לה ממלכתית, נקרא לה לאומית או כל מילה אחרת. מה דעתך?
0: טוב, אז דעתי ש... כאשר יש עילה להקים ועדת חקירה ממלכתית, ומה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, וגם מה שקרה לפני ומה שקרה אחרי, זה נושא ש... איך אומרים? אין ספק שהוא עונה להגדרה שמצריכה ועדת חקירה, עוד רגע אני אגיע ממלכתית או לא. אז בסיטואציה כזאת, יש חוק שחשב על הדברים האלה, והופעל גם

0: מלחמת יום הכיפורים, ששוב, זה היה מחדל נורא, ואז הקימו ועדת חקירה ממלכתית. ואני רוצה לציין שדווקא בוועדת החקירה הממלכתית שהוקמה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אז הייתה על זה ביקורת, אבל הדרג המדיני יצא...
1: חלק.
0: לא חלק, לא חלק, אבל בשן ועין.
1: כן, בשן ועין, אבל הייתה צריכה להתפטר.
0: ולעומת זאת, הדרג, נקרא לזה, הביצועי, הצבאי...
1: חטף את כל ה...
0: הוא למעשה...
1: אבל זה דווקא תומך בזה שאולי לא צריך ועדת חקירה ממלכתית.
0: רק דקה, לא.
1: כעובדה שהיה לנו פה.
0: לא, אז אני מזכיר נשכחות. אז בסיטואציה כזו, וזה מאוד דומה, הסיטואציה דומה למה שקרה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, שהוקמה ועדת חקירה ממלכתית, ובסיטואציה כזו יש לנו חוק, ולא צריך, זה בכלל, אני נגד עשיית חוקים אד-הוקיים לפתרון בעיות קונסטיטוציוניות מכאן, איך אומרים, לפתור את הבעיה שלוחצת על האנשים. אז זה דבר אחד. לכן אני חושב שצריכים ועדת חקירה וצריכה להיות ממלכתית על פי החוק הקיים. עכשיו, יותר מזה, אני כאן רוצה להצביע על עוד דבר שהוא חשוב. במדינת ישראל, בגלל הכיתוב, ועדת חקירה, מה שהם קוראים לאומית או בשם אחר, זה גם הציעו הצעת חוק כזו, היא ועדת חקירה...
1: של קלנר.
0: של הצעת חוק של חבר הכנסת קלנר. זהו ועדת חקירה שהיא למעשה בפועל תהיה משותקת. ואני שוב לא רוצה להיכנס לפרטי הפרטים, אבל כבר היו לנו בשעתו...
1: אבל ועדות... אם יש מספר לא זוגי...
0: לא, לא, זה לא שייך. אלא? זה לא שייך. מה שקורה, ועדות חקירה מהסוג הזה, היו לנו במדינת ישראל, אנחנו עשירים בניסיון.
1: ועדות חקירה.
0: אז היו ועדות חקירה עוד לפני חוק ועדת חקירה ממלכתי, וגם אחרי זה. אז היו ועדות חקירה מהסוג הזה, שהממשלה, באמצעות גם גורמים, היא בחרה כל מיני מתכונות של ועדות חקירה, מה שקרוי היום לאומיות, לא ממלכתיות ולא ממונות על ידי נשיא בית המשפט העליון, ובסופו של דבר כל הוועדות האלה הגיעו למעשה לשיתוק של הפעולות שלהם ולא יכלו להסיק מסקנות. זה תנאי הארץ ותושביה. ואפילו פעם הייתה ועדת מה שנקרא אולשן דורי, לקחו את נשיא בית המשפט העליון, כן, שהיה אז אולשן, יחד עם הרמטכ"ל לשעבר, ומינו אותו, ועל כך, על ה... זה לא... כל סידור שהוא לא ועדת חקירה ממלכתית, עד היום במדינת ישראל לא הצליח. מביאים דוגמאות בארצות הברית, שוב, ארצות הברית היא, יש לה תרבות פוליטית וחוקתית לגמרי שונה, ושם, כמו שאנחנו רואים, לפעמים, גם... גם סנאטורים מהמפלגה השלטת לפעמים הולכים עם האופוזיציה והולכים קודם כל
1: מה שלא יכול להיות
0: מה
1: כאן
0: מה שאצלנו לצערי לא קורה.
1: הבנתי. טוב, אבל עדיין אני רוצה בנקודה מסוימת להתעקש איתך. דיברנו על ועדות חקירה, אבל לפני ועדת חקירה מבקר המדינה מתניהו הצביע על כשלים מסוימים, והוא גם כתב דוח. משום מה, הדוח הזה נעלם. זאת אומרת, הוא קיים, אבל אף אחד לא מדבר עליו, ואף אחד לא עושה מלו שום דבר, והדוח הזה הטיל ממש אשמה מאוד ברורה על כמה וכמה אנשים. מה דעתך?
0: אז אני, שוב, אני קצת ארחיק את עדותי, אבל מתוך זה, מתוך זה תבין מה קורה. ועדת החקירה לחקירת המפולת הבנקאיות של המניות הבנקאיות, כן, התחילה מדוח של מבקר המדינה, ואז היא הונחה בפני ועדת הביקורת של הכנסת, וועדת הביקורת של הכנסת הורתה להקים ועדה. זה אחד המקרים, זה, חושבים תמיד שרק הממשלה יכולה להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אבל יש עוד דרך, וזה ועדת הביקורת של המדינה באישור אחר כך של הכנסת יכולה גם להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אחרי שיש דוח של מבקר המדינה. עכשיו אתה אומר, זה השתתק. למה זה השתתק?
1: לא יודע.
0: אז תחשוב, מה שקורה...
1: בוא נגיד, אני יודע, אני חושב שאני יודע.
0: אבל אני אגיד, וזה, לכן אמרתי שאני אחרי כתדותי, כי דאג מי שדאג מראש, שבוועדת ביקורת המדינה, לא יהיה רוב לאופוזיציה. ולכן, היה, איך אומרים, נאמר את זה כך, יש מי שעדיף מלכתחילה, שזה יהיה ועדת חקירה ממלכתית בדרך הרגילה של החלטת ממשלה ונשיא בית המשפט העליון. גם בוועדת החקירה שהיא בעקבות דוח של מבקר המדינה, זה קובע את זה נשיא בית המשפט העליון. הקביעה שצריכים ועדת חקירה היא של ועדת הביקורת של הכנסת, ועדת הביקורת המדינה של הכנסת. אבל המינוי עדיין הוא של נשיא בית המשפט העליון. ורצה מי שרצה, אחרי שהוא נח הדוח, שא', זה לא יבוא לדיון ציבורי, כי אני נותן את הדוגמה של ועדת החקירה לחקר המפולת במניות הבנקים, ומעבר לזה, אז חששו פעמיים. פעם אחת חששו שהוועדה תחליט את זה, אבל הקואליציה מראש הבטיחה שיהיה לה רוב בוועדת ביקורת המדינה, אבל גם אם ועדת ביקורת המדינה הייתה מחליטה את זה, זה היה הולך לנשיא בית המשפט העליון. ומעבר לזה אני רוצה להגיד.
1: טוב. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אולי שהיא טיפה מביכה, לא אותך, אבל אתה יודע, את המערכת. למה קיים עיקרון הסניוריטי? הרי זה לא חקיקה, זה לא חוק, אבל שופט ממנה שופט. שופט מביא את החברים שלו. אנחנו יודעים שאחד משופטי בית המשפט העליון מינה את אשתו בגיל מאוד צעיר לשופטת 44, 5, לא יודע. זה נראה לך בסדר?
0: אני זה שתי סוגיות נפרדות. קודם כל, עקרון הסניוריטי גורם לזה שלא תהיה תחרות בין השופטים, אלא בין השופטים, כדי שהם לא, אלו בוועדה למינוי שופטים, יש נכון...
1: שלא יתחילו להפעיל לובינג, אתה אומר.
0: שלא יתחילו להפעיל לובי. ואז, אם הם בריאים, ואני מאחל לכולם בריאות, חלתי ואני מאחל לכולם בריאות, אז אם מגיעים לרגע שצריכים לבחור נשיא, משנה לנשיא, וגם שופטים במקומות אחרים, או קידום של שופטים, אז הרעיון של הסניוריטי גורם לזה שלא תהיה תחרות ולא תהיה פנייה לגורמים הפוליטיים שבוועדה לבחירת שופטים.
1: ואם אין תחרות, אתה חושב שזה בריא?
0: רק דקה. אני חושב, קודם כל אין שיטה שהיא מושלמת. אבל אם אין תחרות, בדרך כלל זה לא בריא. אבל צריכים לראות מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה, בוועדה לבחירת שופטים, יש למעשה שלושה שופטים של בית המשפט העליון, שניים מלשכת עורכי הדין, כן? וארבעה...
1: שמחר מופיעים בפניהם.
0: לא, הם לא מופיעים. שוב, מדברים על דברים מעבר. הם לא מופיעים. מאז שהייתה ביקורת על זה, וזה היום קבוע בחקיקה, דרך אגב, הקואליציה יזמה את החקיקה הזו, אסור להם להופיע בפניה...
1: בפני בית המשפט העליון.
0: לא, אסור להם להופיע, מי שהוא חבר בוועדה למינוי שופטים, אסור לו להופיע בפני בית המשפט.
1: ברור.
0: עכשיו דרך אגב, הצעת חוק שיוזמה על ידי הליכוד. עכשיו, אני רוצה להסביר, האלטרנטיבה היא, אלטרנטיבה, תחרות זה בדרך כלל רצוי, אבל צריכים להעמיד מול זה עיקרון אחר. והעיקרון הוא שלא יקרה שהתחרות הזאת תביא לכך שהשופטים שיתחרו ביניהם יישאו פניהם ויבקשו, כמו שאתה אמרת, תמיכה מהגורמים הפוליטיים שבוועדה, שהם ארבע. זה שניים נציגי הכנסת ושניים נציגי הממשלה. אז בין, נקרא לזה, זה הרע במיעוטו. נקרא לזה כך. זה לא הטוב ברובו, כי זה, אבל זה הרע במיעוטו, וזה טוב שזה כך.
1: טוב. אתה יודע, אני שמח מאוד על הרעיון הזה, אני גם לומד כמה דברים. מה היית משנה במערכת המשפט? זה מורכב... רגע, לפני זה, החלק השני של השאלה לגבי השופט שממנה את החברים שלו.
0: לא, זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון, כי למעשה התהליכים של הבחירה, אני לא רוצה עכשיו לדבר בזה בעריכות, כי
1: יש לנו עוד הרבה דברים.
0: כן, אז זה ממש לא נכון ששופט ממנה את החברים שלו. יש גם ועדות משנה שיש בוועדות המשנה של הוועדה לבחירת שופטים, אז יש נציגים למעשה גם של שלושת הסקטורים, גם של השופטים, גם של לשכת עורכי הדין וגם של הפוליטיקאים. ופוליטיקאים גם של חברי הכנסת וגם של הממשלה. וזה עובר ועדת משנה, אחרי זה מגיע למליאה של הוועדה. יש עוד, שוב, לגבי השופטים, יש גם ועדה מקצועית שבוחנת אותם במשך שבוע, שזה גם של, למעשה, לא נעים לי להגיד, הם במעין הסתכלות, שגם של הידע המקצועי שלהם, גם התכונות האישיות, וגם יש שם פסיכולוגים, שלא הרבה אנשים, במשך שבוע הם בהסתכלות של הגורמים האלה, ואחרי זה דנים. אז זה ממש לא נכון
1: שופט ממנה שופט.
0: יותר מזה, ולפעמים נפגעים בזה אנשים. אני אומר לך שפעם היו מקרים שטענו שלא היו בסדר, אז היום לא יכול להתמנות קרוב משפחה של שופט לתפקידי שפיטה, ולפעמים נפגעים מזה אנשים טובים. מה רוצה
1: למה ילד השם שאבא הוא שופט, אתה אומר?
0: בדיוק, וזה לא רק שאסור להם להתמנות לשופטים, יש מקרים שלמשל יש תלמיד מצטיין שאביו שופט, אז הוא לא יכול להתמחות בכלל בכל מערכת השפיטה. אז נכון שיש אלטרנטיבות, יכול להתמחות במשרדים פרטיים, יכול להתמחות בפרקליטות המדינה, אבל אם בכל תחום אחר יש כאלה שרוצים ללכת בדרכי אבות ומקבילים אותם, ואסור לבנים, בנות של שופטים, ואפילו בדרגת קרבה נוספת, אסור להם להתמנות לשום תפקיד במערכת השפיטה. אני אומר לך, אני מכיר מקרים שבאמת אנשים נפגעו בזה. אז היום הלכו לקיצוניות שאני לא בטוח שהיא מוצדקת.
1: טוב, יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך.
0: בבקשה.
1: אפשר להתחיל את הרעיון?
0: כן. יאללה, מתי שאתה רוצה.
1: בוא נתחיל.
0: בבקשה.
1: האם אתה חושב שצריך שינויים במערכת המשפט ובפרקליטות? למה אני שואל אותך? אתה על זה שחלק גדול מהאנשים אומרים, אין צדק בבית המשפט. אתה ער לזה. הוא חושב ככה, וזה חושב ככה. אבל השאלה הברורה היא שלי, האם אתה חושב שצריך לעשות שינויים, חלק קראו לזה רפורמה, חלק קראו לזה הפיכה? אני שואל אותך, האם צריך לעשות רפורמה במערכת המשפט?
0: טוב, אז אני אשיב ראשון ואחרון אחרון. קודם כל אמרת, מערכת בתי המשפט, והפרקליטות.
1: נכון, חילקת את זה לשניים.
0: אז זה נכון, ואני רוצה להדגיש, וטוב שחילקת את זה לשניים, כי זה לא אותו דבר.
1: ברור.
0: זה שתי מערכות נפרדות לגמרי.
1: נכון.
0: ואני גם, כשהייתי שופט, מאוד הקפדתי להדגיש את ההפרדה של לפעמים, כשהפרקליטות הופיעה בפני בית המשפט, אז היא טענה שהיא מופיעה בשם המדינה. אז בפלילים באמת יש תיקון בחוק שאומר שזה מדינת ישראל נגד פלוני, נגד נאשם פלוני. אבל במשפט אזרחי ובמשפט ציבורי, אני הקפדתי, אל תדברו בשם המדינה. בשם המדינה למדינה יש שלוש רשויות, מחוקקת, מבצעת ושופטת, כולם זה המדינה, האדם היחידי שהוא מעל הרשויות זה הנשיא, ולא הרשיתי להם להגיד, המדינה חושבת כך וכך. אתם יכולים להגיד, הפרקליטות חושבת כך וכך. אז זה דבר אחד, ובאמת נפרדות. עכשיו, האם צריך רפורמה? אין גוף שמתנהל שלא צריך שינויים. אין כזה גוף. גם גוף יעיל, אם תבדוק אותו, הוא צריך שינויים. ובשעתו היו הצעות לכל מיני שינויים. דרך אגב, בדרך כלל הממשלה סיכלה את זה. אבל, וכאן אני מגיע, מה שאתה או אחרים קראו רפורמה ואחרים קראו לזה הפיכה, הכוונה הייתה לא לטייב את מערכת המשפט, אלא לגרום לה להיות תף פי של הרשות המבצעת. עכשיו, הרשות המבצעת במדינת ישראל, וזה לא שייך לקואליציה הנוכחית, או זה תמיד, הרשות המבצעת במדינת ישראל, שוב, זו המסורת לצערי, היא, בניגוד לארצות הברית, היא השתלטה דה פקטו, כשיש לה קואליציה, על הכנסת, על הרשות המחוקקת. הרשות המבצעת למעשה שולטת בכנסת, למעשה. בארצות הברית...
1: זו דמוקרטיה, לא?
0: לא, לא. אם בארצות הברית...
1: אם 120 חברי כנסת...
0: אני אסביר. אבל קודם כל זה לא 120.
1: לא, אני אומר, 120 חברי כנסת מתוכם נבחרו כך וכך אנשים לקואליציה.
0: כן.
1: זה הם מייצגים אותם.
0: הם לא... הם צריכים לייצג את כל העם, כולל את האופוזיציה. כל חבר כנסת שנבחר, מרגע שהוא נבחר, הוא, יש לו את המצע
1: אבל
0: שלו.
1: אבל זה אתה, את, לא. זה, את זה קשה להגיד גם על האופוזיציה, ולא חשוב...
0: כל חבר כנסת
1: ברור שנבחר, לך.
0: כל חבר כנסת שנבחר צריך לפעול לא רק לטובת הקבוצה שבחרה בו, אלא לטובת כולם.
1: זה עכשיו, בארצות הברית, עולם מושלם, לא, אבל זה לא עובד כך.
0: אז קודם כל, שאלת, בארצות הברית למשל, כך זה מתנהל. ולכן הרשות, הקונגרס שם הוא עצמאי מול הרשות המבצעת. אבל שוב, אני לא הולך עכשיו לשנות את הכל. אני רק אומר שדה פקטו, דה פקטו במדינת ישראל, וזה לא שייך לקואליציה הנוכחית, גם כשהיה שלטון מפאי, למעשה הרשות המבצעת שהשתלטה דה פקטו על הפעילות של הכנסת. עכשיו, זה כנראה לא הספיק או לא מספיק, וזה השינוי, לא הספיק לרשות המבצעת שהשתלטה על הכנסת, היא רוצה גם להשתלט על הרשות השופטת. וגם על העיתונות, עוד מעט נגיע גם קצת לעיתונות.
1: יש לנו זמן.
0: שהיא, למעשה, אז יש לנו, בכל מדינה דמוקרטית, דיברת על דמוקרטיה, יש שלוש רשויות, ולפי התיאוריה של מונטסקה, אז באמת יש גם רשות שופטת, שהיא צריכה להיות עצמאית ובלתי תלויה. אז שוב, הרשות המבצעת במדינת ישראל השתלטה דה פקטו על הכנסת, עכשיו היא רוצה להשתלט גם על הרשות השופטת, קרי שהיא תעשה רק מה שהרשות המבצעת רוצה, ולא רק זה...
1: אתה לא לוקח את זה רחוק מדי?
0: לא, לא, זה איך אומרים, אם מנתחים את זה, ואין לי את הזמן לנתח את זה לעומק, אבל זה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. לא, לא רחוק מדי, ולא אפילו, איך אומרים, זה חלק, אפילו חלק מאלה שתמכו ברפורמה, so called, שהיא למעשה מהפכה, אמרו את זה ב... איך אומרים? יש כאלה שיסבו את זה.
1: אבל גם מהצד האחר של המפה הפוליטית, אומרים חייבת, הרשות הזאת, הרשות המשפטית, אם נקרא לרשות בכלל, בית המשפט חייב לעבור שינויים, וצריך לעשות...
0: עוד רגע אני אגיע לשינויים. אז קודם כל, מי שרוצה שינוי, צריך לעבור, איך אומרים, בכוונה לעשות שינויים, ולא להרוס את הרשות.
1: האופוזיציה לא הסכימה לדבר איתם על זה.
0: רק דקה, אני לא דבר של האופוזיציה.
1: לא, לא, ברור, אני רק מנסה להעביר.
0: אני גם אגיד כאן עוד דבר אחד, וזה במשך השנים, בכל העולם, בכל הדמוקרטיות, נוצרה מעין רשות רביעית. זה לא היה בתקופת מונטסקיה, ונוצרה מעין רשות רביעית, וזה התקשורת.
1: נכון.
0: עכשיו, הרשות המבצעת, יש למעשה בפועל שתי רשויות שמבחקות את השלטון, באשר הוא שלטון, גם את הרשות המבצעת וגם את הרשות המחוקקת. הרשות האחת שמבקרת זה הרשות השופטת, והרשות השנייה שמבקרת זה המעין רשות וזה העיתונות. עכשיו, אלה שתי הרשויות שמבקרות, כל אחת מהן יש לה את היתרונות ואת החסרונות שלה בדרך הביקורת. הרשות השופטת יש לה את הכלים של ביקורת שיפוטית וצווים שאפשר לאכוף אותם. הרשות השנייה, המעין רשות, העיתונות, יש לה את נקרא לזה, את היתרון שהיא מבקרת בצורה שהיא עושה חשיפות, עושה תחקירים, וברגע שהיא מפרסמת את זה, אז השיימינג, שכמובן בלבד שזה אמת, השיימינג שנלווה לזה, הוא עושה את מלאכתו.
1: ואיזה השלכות לפעמים של... הגשת כתב אישום בגלל החשיפה.
0: אמת, אמת. עכשיו, מה רוצה הרשות המבצעת כאילו מה שהם קוראים רפורמה, ולמעשה זה ההפיכה או ביטול האפקטיביות גם של הרשות השופטת וגם של הרשות, של המעין רשות רביעית, וזה העיתונות. הם רוצים שככה, הרשות השופטת, הם ישלטו בה בדרך בחירת השופטים, וגם
1: בארצות הברית זה עובד.
0: רגע, בארצות הברית, שוב, בארצות הברית, תתפלא.
1: הנשיא לפעמים, הנשיא
0: שקובע
1: מי שופט בית המשפט.
0: נכון, אבל אחרי יש דוגמאות בארצות הברית, שנשיא ארצות הברית בחר באמת נשיא בית משפט עליון, ואחר כך, אחרי שהוא נבחר, והוא היה נאמן לחוק, הוא היה המבקר החריף ביותר של הנשיא שבחר אותו.
1: זה עדיין לא פוסל את זה.
0: רק דקה. אז, אבל לא זה הכוונה, שוב, לא זה הכוונה בישראל. הכוונה בישראל, ושוב, זה מרוב עצים לא רואים את היער. אני יכול להראות, אם היה לנו עוד זמן...
1: לא, אין לנו, יש לי עוד כמה שאלות.
0: בסדר, אז אני יכול להראות שכאן הכוונה הייתה לא לעשות רפורמה או לטייב את המערכת, אלא פשוט להרוס את העצמאות השיפוטית. ובקשר לעיתונים ולחופש העיתונות ולתקשורת, הכוונה היא, אומרים רוצים גיוון, כביכול, אבל למעשה רוצים שהממשלה תוכל לדברר את עצמה בכל הרשתות, בכל העיתונים ובכל גופי
1: אבל
0: השידור.
1: אבל אתה יודע שזה לא קורה.
0: רק דקה. זה לא קורה בגלל שתי סיבות. אחת, שעדיין יש לנו גם רשות שופטת עצמאית, והדבר השני, שיש לנו גם עיתונות חופשית ועצמאית, ואני אומר בצניעות, כי מועצת העיתונות והתקשורת, שהיא מייצגת...
1: תכף נגיע לזה.
0: היא מייצגת את רוב כלי התקשורת בארץ, גם אתם חברים בה, הצליחה לעת הזו, ואני מדגיש לעת הזאת, לבלום את כל היוזמות הללו של השר קרי, שרצה ורוצה למעשה שבטענה של גיוון, שכל כלי התקשורת רק ידבררו את הממשלה, אבל בסגנונות שונים.
1: טוב, יש לי עוד כמה שאלות.
0: כן, בבקשה.
1: אני עוד לא הגעתי לתקשורת, חכה רגע.
0: בסדר, אני, איך אומרים, הכל קשור. במדינת ישראל הכל קשור.
1: תראה, בית המשפט, לא, אני לפני זה שאלת שאלה. הפרקליטות הגישה כמה וכמה סעיפים של עבירה על החוק כנגד נתניהו. שאלתי אותך אם מותר לשאול הכל, אמרת לי מותר לשאול הכל.
0: שאלת אותי אם מותר לשאול את הכל, אמרתי לך שמותר לשאול הכל.
1: אני לא חייב לענות על הכל.
0: אתה
1: צודק.
0: ועל משפט תלוי ועומד, אני לא אתייחס, אני אומר לך מראש, לא, אז אתה יכול לחסוך את השאלה.
1: אוקיי, חסכתי אותה, טוב. בוא נדבר קצת על תקשורת,
0: כן,
1: בסדר?
0: בבקשה.
1: מה זה הגוף שאתה עומד בראשו?
0: הגוף שאני עומד בראשו הוא מורכב כך. הוא מורכב מ-30% מכל המולים והאורחים של מרבית כלי התקשורת בישראל, 30% למעשה כל ארגוני ה-trade unions של העובדים, של העיתונאים ועובדי התקשורת, זה יחד 60%, ואלה, ה-30% וה-30% בוחרים 40% נציגי ציבור. ונציגי ציבור, יש לנו נציגי ציבור, ובוחרים ממש, זה לא בשיטה של פעם, זה היה לפני שאני נכנסתי, שהיה מה שקרוי בערבית תזכיר, שזאת אומרת שהסכימו מראש מי הם נציגי הציבור. לא, אני כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי נציגי הציבור יעמידו את עצמם, פרסמנו כל קורא, שמי שרוצה להצטרף כנציג ציבור יציג את מועמדותו, ואז הייתה תחרות על זה, ונבחרו נציגי ציבור, שוב, אני לא רוצה, כי אני הנשיא, אז אני לא, אבל אני מדבר על האחרים שהם, דרך אגב, כתוצאה מזה גם הנציגים של המולים וגם הנציגים של איגודי העיתונאים הם על רמה מאוד גבוהה, ונציגי הציבור הם לעילה ולעילה על רמה גבוהה. יש לנו רקטורים לשעבר, יש לנו דקנים לשעבר,
1: אתה מכיר את הבדיחה?
0: רק תן לי, בכל
1: לא, אתה תענה על זה.
0: יש סופרים ומשוררים, רשימה שהיא מאוד מכובדת, אז קודם כל...
1: טוב, היות ואני בשתי בישיבות, אני מכיר את כולם, אבל...
0: אז אתה יודע שהרמה שם היא, בוא נאמר, הלוואי וכל הגופים הציבוריים בישראל היו על הרמה הזו.
1: טוב, אבל אתה יודע שזה קורה לי לשאול אותך.
0: בבקשה.
1: האם אתה מכיר את האמרה שאני לא הייתי רוצה להיות בגוף שאני חבר בו? אתה מכיר את זה?
0: כן, אני מכיר את ה... אני מכיר את
1: האמרה. קיצרתי אותה קצת,
0: אבל... אני מכיר את האמרה הזאת, אבל עובדה שאתה חבר בגוף הזה.
1: או, התחלת?
0: זהו.
1: עכשיו אתה צריך לענות לי.
0: אני... אתה אתגרת אותי. אז הנה, אתה חבר בגוף הזה, ואני חושב שאתה לא מצטער על זה. מאז שנכנסתם, ראית את הפעילות שלנו, והפעילות שלנו גם גרמה לזה, שלפחות, ואתה גם יודע את זה, חלק מההצעות, נקרא לזה, של השר קרי, שהיו, אם הם היו מתקבלות, היו באמת פוגעות גם בשידור הציבורי וגם בשידור המסחרי, לא עברו.
1: טוב, אני נמצא פה בניגוד עניינים, אני לא מתכונן לענות על הדבר הזה. אפילו לא להיכנס. אפילו לא להיכנס לזה.
0: איך אומרים? צדיקים לחתם נעשית בידי אחרים.
1: אז אתה רוצה שנגיד לך, אני חושב שחלק מהדברים שהוא רצה לעשות, אני חושב שהם היו בסדר גמור.
0: טוב, אז...
1: מותר לנו להיות חלוקים גם.
0: מותר לנו להיות חלוקים.
1: טוב. האם אתה חושש להתערבות זרה בבחירות הקרובות?
0: קודם כל, התשובה היא כן. ואני חושש להתערבות זרה, אני גם אומר...
1: זרה זה אומר מחול. שם כנראה שכן תהיה התערבות, אבל...
0: אני אומר, כשאני הפכתי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, איך אומר, התפרסמו ברבים... מה שנקרא פרשת קיימריץ' אנליטיקה, שהייתה טענה בבחירות הקודמות לנשיאות ארצות הברית שהייתה התערבות זרה. וכשאני נכנסתי לתפקיד, אז ראיתי חובה לעצמי לטפל בדבר הזה, כי חששתי שזה יהיה גם כאן, ואז מצאתי סעיף נשכח בחוק הבחירות לכנסת, שכל רשות באשר היא צריכה לעזור ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזי בביצוע תפקידה. אז מה שעשיתי, כינסתי את כל ראשי השירותים החשאיים במדינת ישראל. אתם יודעים שיש מה שנקרא, אני רק אומר דברים שמותר לי להגיד. זה ורש, זה ועדת ראשי שירותים. ואמרתי להם, תראו, יש את הסעיף הזה, אתם צריכים לעזור לי לבצע את תפקידי ולמנוע התערבות זרה. או ניסיונות להתערבות זרה, ובנושאים הללו, בכל מה שנוגע לבחירות, אתם תעבדו תחת פיקוחי. זה היה ראשוני, הם הסכימו לזה, ישבתי עם כל ראשי השירותים, היה לזה עוד שתי מטרות, או שתי תכליות נקרא לזה, כי כל ראשי השירותים בפועל כפופים לראש הממשלה, והוא היה מתמודד בבחירות, אז גם היה להם נוח שלא יטענו שיש השפעה ממנו על הדברים, והם הסכימו להקים ועדת ראשי שירותים תף פי שלי.
1: מצד מי אתה חושש?
0: אני כבר משתרים את זה. והם הסכימו לסידור הזה, היה עוד דבר, כל אחד מהשירותים פעל לבדו כנגד זה, ואני רציתי שכל ה... להגם את כל הניסיונות, והם הסכימו לזה, ומה שמותר לי להגיד, אני לא אגיד מה בדיוק עשינו, כי זה היה הכל חשאי, אבל מה שמותר להגיד שבשתי מערכות הבחירות שאני ניהלתי, ניסיונות להתערבות זרה לא צלחו.
1: אבל היו כאלה.
0: אני אמרתי, ניסיונות לא צלחו. תבין, זה מה שמותר לי לומר.
1: זה פועל יוצא מה שאמרתי.
0: אז אתה, המבין יבין. עכשיו, מה שחשוב שקבעתי, ואז זה הפך...
1: לא, אבל השאלה היא, רגע. אבל השאלה היא, הרשה לי להשחיל, את השאלה באמצע, לא. מותר לי?
0: כן.
1: כבוד השופט?
0: כן.
1: לא, אני שואל.
0: אני בדרך כלל הייתי רגיל שאני קובע את רשות הדיבור, אבל ברגע שאני מתראיין, אז אתה הבוס.
1: אז השאלה היא, האם אתה חושש? אני לא אשאל לך מה היה, כי אתה לא תענה לי. אבל אני אבין מהתשובה שלך. האם אתה חושש להתערבות מצד גורמים, אני מאוד זהיר, בתוך כנסת, בתוך הממשלה, בתוך הציבורית הישראלית באמצעות פרוקסיס של רשתות חברתיות, או שאתה חושש מאיראן, מטורקיה, או אני לא יודע ממי.
0: קודם כל...
1: אתה חושש משניהם, אני יודע.
0: קודם כל, יש באמת גם כללות במקורות, אשרי אדם מפחד.
1: זה נכון.
0: זה דבר אחד. דבר שני, אני באמת, וכאן יש לי תרומה חוץ מהקמת הוועדת ראשי שירותים הללו, אני קבעתי, ואחרי זה, זה היה תקדים לא רק ישראלי, אלא זה הפך לתקדים בכל העולם, אחרי זה גם הוזמנתי גם לייל וגם להרווארד להרצות על הדבר הזה. אני קבעתי שבתקופת בחירות, אסור לעשות תעמולת בחירות אנונימית, כי אומרים, האנונימיות היא כזו שהיא...
1: באמצעות רשתות.
0: באמצעות רשתות.
1: וגם AI היום.
0: באמצעות רשתות. היא כביכול מכוסה על ידי חופש העיתונות, אבל אמרתי, בתקופת בחירות אין אנונימיות, כי האנונימיות מאפשרת גם... כל ההתערבות הזרה היא נעשית בצורה אנונימית, או באמצעות רובוטים.
1: כן, אבל אתה לא יכול לשלוט בטיק טוק, למשל.
0: רגע, אז רק דקה. זה סיפור יפה. איך כן הצלחנו להשתלט, או להגיע לשיתוף פעולה, לא להשתלט, עם הרשתות החברתיות. אז בעיקר הובילה את זה פייסבוק, ואחרי זה התיישרו כמעט כל הרשתות. וגם, אז ככה, קודם כל נקבע כלל, שבתקופת בחירות אין אנונימיות וצריכים לגלות כל פרסום פוליטי.
1: אבל זה בארץ, מה אתה עושה עם חול?
0: רק דקה. אני אומר שזו ההחלטה שלי שהייתה תקדימית לא רק בארץ בעולם, זה התקבל גם באירופה ואחר כך גם בארצות הברית. בארצות הברית זה התקבל על ידי זה שהרשתות החברתיות קיבלו בכללי הקהילה שלהם את הרעיון הזה, והיום הוא קיים. והם גם עשו מנגנונים שאפשר לגלות מי עומד מאחורי כל פרסום פוליטי, מי עומד מאחורי כל מודעה פוליטית ומי מממן אותם. והיום הדבר הזה תפס תאוצה בכל העולם.
1: מסמנים לי פה ש...
0: טוב, אז אני מסמנים...
1: לא, על מה שאני אומר, דבר כזה...
0: אומרים במשפט, אלה ידיי, אני סיימתי. אבל אם אתה רוצה עוד לשאול, אז...
1: לא... זה השעון...
0: כן, בסדר.
1: והטכנאי עושה לי ככה. תשמע, אני לא יודע מה איתך. אני נהניתי.
0: תודה רבה.
1: גם השכלתי.
0: תודה.
1: תודה רבה לך.
0: אז בהזדמנות נרחיב. אני, איך אומרים, אחרי התוצאות של הבחירות, אז נוכל לדבר עוד פעם.
1: פרופסור חנן מלצר, נשיא מועצת העיתונות והתקשורת, המשנה בדימוס לנשיאת בית המשפט העליון. תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: 100 FM רדיוס. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: גט קומפי,
11: היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי,
11: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר. ועכשיו, מבצעים באתר גט קומפי.
13: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: חצי

0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, מפלגת האחדות. שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
2: מצוין.
1: היה לא להיסחף, מצוין. לא, לא אישי, אני מתכוון, את יודעת, בתוך עמך את חיה ואת רואה את השנאה בין יהודים ליהודים, בין חרדים לחרדים, בין חרדים לחילוניים, ובין חילוניים לחילוניים. מה נהדר כל כך?
2: אני חושבת שאנחנו קיבלנו שיעור מאוד חשוב.
1: בשבעה לאוקטובר.
2: מהחמאס. כשהחמאס נכנס ב-6:29 בבוקר, והוא שורף בביתה את חברתי מתי וייס, שהיא ובעלה נטפחים בביתם בבארי. מתי פעילת שלום קיבוצניקית מבארי. ושעה אחר כך, ב-8:30 בבוקר, נרצח משה אוחיון, שהיה מנכ״ל 929, יחד עם הבן שלו. ושעתיים אחר כך נרצח תלמיד שלי, עמיד דוד, בנובה. ואני אומרת לעצמי, הרי החמאס לא ידע לעשות את ההבחנה בין הקיבוצניקית מבארי לבין חובש הכיפה סרוגה מאופקים, לבין הילד החילוני מבית שמש, ממשפחה מסורתית. ומה שהיה לנו באותם ימים שאחרי הטבח הנורא הזה, הייתה איזו תחושה של איזו לכידות חברתית, אפילו כסיסמה של הביחד ננצח. ואני כל פעם שואלת את עצמי, האם אנחנו חייבים אויב חיצוני, שיזכיר לנו שאנחנו משפחה, שיזכיר לנו שיש לנו אחריות משותפת על הבית הזה. וברגע שהאויב טיפה התרחק, חזרנו לריב את הריבות הרגילות.
1: אני רוצה אבל להזכיר לך שרבו עוד הרבה לפני זה.
2: ודאי.
1: אני מדבר איתך על הרפורמה המשפטית, וזה חצה את כל הגבולות.
2: תראה, הקרבות הפנים-ישראלים כנראה היו מאז ומתמיד.
1: זה לא הייתה לחידות כן. כל כך.
2: אמרתי שהשיעור שקיבלנו בשבעה באוקטובר יצר כמה ימים של לכידות.
1: את מדברת אחרי כן, השבעה
2: כן,
1: באוקטובר.
2: כן, ואני צודקת. חושבת שכאילו קיבלנו איזה שיעור שאנחנו קצת מבזבזים אותו.
1: בזבזנו אותו כבר מזמן.
2: אנחנו קצת מבזבזים אותו, ואני מרגישה שעוד לא מאוחר להגיד, רגע, האויבים האמיתיים שלנו נמצאים בצפון, החיזבאללה, בדרום, החמאס, במזרח, איראן, והם תמיד יהיו שם. ובעיניי האתגר הגדול זה לשאול את עצמנו אם אנחנו מסוגלים, לא להיות דומים, לא להסכים, אבל להבין שני דברים. אחד, שאף אחד לא הולך ללכת מפה, ושתיים, שלאף אחד אין מונופול, לא על האמת ולא על הישראליות. והקרבות האינסופיים האלה בעצם גורמים לזה שכל הקשב שלנו הולך על הקרבות, ואנחנו לא עסוקים במהות. את יודע מה, אני חייבת לספר לך, אני בתקופה האחרונה נמצאת המון בקריית שמונה. בקריית שמונה זה כאילו נושא בקונצנזוס. צפון הארץ, חלק מהגליל, כולם מבינים שצפון חזק זה מדינה חזקה. והרבה פעמים שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שלא כל המפלגות נרתמות והופכות את זה לסוגיה לאומית? ואני חושבת שבאובר עיסוק שלנו בקרבות הפנימיים, אנחנו לא מטפלים לא בצפון ולא במערכת החינוך ולא ביוקר המחיה ולא בסוגיות הפנימיות, כי כל האנרגיה והקשב, אתה שומע את השרים על מה הם מדברים, אתה רק על הקרב, איזה גוש, מי, ואני חושבת שאין לנו פריבילגיה לבזבז את זה. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: אני אגיע להכל, כן. אני אשאל ברשותך עוד כן. כמה שאלות, נדבר על כל מה שאת רוצה. תראי, ישבתי איתך, אני לא מכיר אותך, מעולם לא פגשתי אותך, קראתי עלייך כמו הרבה אחרים, שהיית ראש עיר מוצלח וכולי, קורות החיים שלך מרשימים. ואני ממש תוהה, איך הצלחת? הרי בקואליציה שלך היו חרדים יותר וחרדים פחות. משס ומאגודה ומהליכוד, ואני לא יודע מי איפה עוד, אבל הקואליציה שלך הייתה קואליציה מאוד רחבה. אני גם מכיר את זה כי ביאלסקי, חברי הטוב, שישבתי איתו לפני הרבה שנים, שהייתי חבר מועצת העיר, ישבתי איתו מיד אחרי הבחירות, והוא אמר לי, אני רוצה את כל סיעות הקואליציה ביחד. זאת אומרת, גם את החרדים וגם את אלה וגם את אלה וגם את אלה, והוא עשה את זה. והוא עשה את זה, אפילו הביא רחמנה לצלן את השמאלנים, במרכאות כפולות. ואת עשית את אותו דבר. זאת אומרת, ואני מכיר קצת את המערכת המוניציפלית, ואת הלכת לכולם ושמת אותם את כולם באותו זהו. איך ניהלת ישיבת מועצת עיר, כשצד אחד של החרדים לא אוהב את הצד השני של החרדים, והם יוציאו אחד לשני את העיניים. ואת מכירה את זה.
2: לגמרי. אז קודם כל צריך להגיד את האמת, שכשהלכתי לנהל את העיר בית שמש, הרבה הזהירו אותי שיהיה נורא קשה במתח בין החרדים לחילונים.
1: כן.
2: ואני מודה
1: שהאתגר
2: הגדול היה המתחים הפנים חרדים. אני חושבת שהבחירה המודעת שלי להיות מאוד עניינית ולא להיכנס לאמוציות רגשיות ולא לקחת שום דבר ללב וגם לשאול את עצמי תמיד מה הקצה, מה בסוף את רוצה להשיג. וכשבסוף את רוצה להשיג משהו, אז תחליטי איזה מחירים את מוכנה לשלם בדרך. והחוויה שלי תמיד אומרת, לא צריך להיות צודקים בכל דקה נתונה. ולא צריך או אפס או כלום, התואר שלי הוא במתמטיקה, ואני למדתי שבין אפס למאה יש המון מספרים.
1: מתמטיקה ולימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
2: נכון. נכון, ואני חושבת שחלק מהסיפור זה לראות איזה דברים את יכולה להשיג בתוך התהליך הזה. ובעיקר לזכור שאנשים הם אנשים. ולאנשים יש צרכים, ואנשים הם בני אדם, וצריך להשקיע באמון
1: אמוציות.
2: שלהם. ורגשות ותחושות. והבחירה שלי המודעת הייתה לגעת בנושאים שחשובים לאנשים.
1: אבל את יודעת, כראש עיר, אני לא יודע אם תצליחו לעשות, להרכיב קואליציה. אני לא יודע. ולאן תלכו, על זה נדבר. אבל את יודעת, ראש עיר יש לו המון המון כוח. הרבה יותר מאשר לחבר כנסת. אז עזבת רשות עירייה, שיש אומרים שהיית מאוד מוצלחת, אני קטונתי, ואת הולכת למקום שהוא בעייתי מאוד. את שמה לב את איך חברי הכנסת מדברים איש על רעהו. את שמה לב איזה שיח רעיל, תוקפני ואלים. אני אמרתי ביום אחד לחברי הכנסת, אתם זכיתם בתואר הכי לא מקובל על ידי הציבור. אתם שצריכים להיות מנהיגי העם, תראו איך אתם מדברים אחד אל השני. ויותר מזה, תראי בטלוויזיה. שאלתי יום אחד חבר כנסת, אמר לי יותר נכון, למה אני אוהב לבוא אליך, כי אתה מדבר אליי בנימוס. אמרתי לו, אני לא חושב שאני עושה לך איזה טובה. אני חושב שכך צריך לדבר. אבל כשאני שומע ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, אתם הולכים מכות שם. אתם מוצאים אחד לשני את העיניים. לשם את הולכת להיכנס.
2: האמת היא שזו הסיבה שאני הולכת לשם. כי אני חושבת שאנחנו הרגלנו את הפוליטיקאים שלנו בישראל, שהדרך היחידה להיבחר, הדרך היחידה שידברו עליך בתקשורת,
1: ולקבל תשומת לב.
2: ולקבל תשומת לב ואיזשהו קשב תקשורתי, זה להיות בוטה, זה להשמיץ, זה לגדף. ואני חושבת שאנחנו כחברה ישראלית, אני אומרת את זה גם על הציבור וגם על התקשורת, אנחנו מתגמלים התנהגות שלילית. וחלק מהמשימה שלנו, כי אני חושבת שזה מה שהעם רוצה היום, אנשים שיבואו לעבוד ולדבר איתם.
1: את יודעת איך מתגמלים את זה? על ידי זה שאת נותנת להם במה בערוצי הטלוויזיה, אז ככל שיצעקו יותר, הם יקבלו במה יותר נרחבת.
2: יקבלו במה ויקבלו פולו-אפ על האמירה שלהם, ורעיון נוסף במקום אחר. ואני חושבת שככל שאנחנו, כחברה ישראלית, נגיד, לא מעניין אותנו, הרי אם תוכניות ידעו, שלא יהיה להם רייטינג, אם הם יביאו עוד פעם משמצה, הם ירצו להיות אחרים.
1: טוב, זה חבר... צריך לך נחתם, אבל... אני אגיד לך, אני חושב שהם, העם והציבור מתחילים להבין, והרבה מאוד אנשים יוצאים כבר מהשיח הרעיל הזה, כבר לא צופים בערוצי חדשות. אקטואליה, כבר לא צופים.
2: כי אנחנו בעצם...
1: אני רואה איך הרייטינג שלה, בעיקר התוכניות האלו, יורד. זאת אומרת, אנשים כבר נפשם נקעה, מהשיח הזה. טוב,
2: בואי... אני רוצה אבל להגיד לך משהו אחד קטן. בתקופה האחרונה הצטרפו מועמדים לרשימות שונות.
1: כן.
2: חלקם חברים שלי, ולחלקם כתבתי, למי שחבר שלי, בהצלחה, אני מאחלת לך ושיהיה טוב, וכל הכבוד לך. ולא אחת אמרה לי, וואו, אליזה, אני בשוק, אני הולכת להתחרות איתך. אמרתי לה, לא, אם תהיי בפנים, אני אשמח. מה זה חשוב עכשיו? איפה? העיקר שנכניס אנשים טובים לתוך השפה הזאת. וזה הרוח שהייתי רוצה שננהל.
1: תראה, אני לא יודע עם מי דיברת, אבל אני יכול להבטיח לך שאולי חלק יקבלו את העצה שלך, אבל חלק מהר מאוד יבינו שבית המחוקקים זה בית שצריכים ליצוג בו. אם לא, לא יקבלו חשיפה. טוב, תגידי, את פוסלת את ביבי כראש ממשלה?
2: אני לא פוסלת אף אחד.
1: גם לא את ביבי.
2: חד משמעית לא. אני חושבת יותר מזה שהתופעה הזאת של החרמות היא חלק מהנזק שקרה בישראל. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. ואם אנשים יבחרו בדמות, זה אומר שהם חושבים שהיא יכולה להיות ראויה וטובה ומתאימה להם. בתוך הדבר הזה, אני רוצה להגיד שכל רק לא ביבי, או רק ביבי המלך ואוי ואבוי מה יקרה למדינת ישראל אם לא יהיה ביבי, צריך להרגיע את הרוחות ולאפשר איזה שיח נקי ועמוק ואמיתי.
1: אני רוצה שאופיר יעביר לך את המאמר שכתבתי בשבוע שעבר, שבעקבותיו קיבלתי הרבה מאוד פניות, חלקם גם גידופים, עד כדי כך. והמאמר שלי במעריב ובג'רוזלם פוסט היה, מה תעשו ביום שאחרי רק לא ביבי? כי הרי חלק מזה, מהחברי כנסת ומיועדים להיות, אומרים, אם ביבי לא יהיה, אנחנו הולך עם הליכוד. אבל אתם לא באמת רוצים ללכת.
2: תראה. אז
1: שאלתי רגע, שאלתי וגם עניתי, אם לא יהיה לכם את התירוץ רק לא ביבי, מה תעשו? כי זה הרי תירוץ. אני רוצה שהוא יעביר לך את המאמר הזה, תקראי אותו. אבל בוא נמשיך הלאה.
2: אני אשמח מאוד, אבל אתה אומר משהו מאוד חשוב, כי אני חושבת שיש ביקורת על ביבי, והיא ביקורת לגיטימית.
1: ביקורת לגיטימית מאוד. והיא
2: ביקורת נכונה וחשובה. ואי אפשר לייצר מצב שאתה או חסיד שכל מה שהבן אדם עשה הוא צודק והוא לא יכול לטעות, או שזה הדבר הכי רע שקרה למדינת ישראל בעולם.
1: אני מסכים עם כל מילה.
2: ואני חושבת שחלק מה... תפקיד שלנו, כשאני מדברת על ויכוח ענייני, זה שאפשר לדבר על עובדות. פעם התווכחנו על דעות. היום, השופרות התקשורתיים על הרצף, גם את העובדות צובעים בצורה שאתה אומר, רגע, אז מה קרה פה באמת? זה לא אותו סיפור.
1: טוב, אז תקראת המאמר שלי למחר, אז תדעי שעל זה בדיוק אני מדבר.
2: אז אני שמחה שכיוונתי לדעת גדולים.
1: קטונתי, תשמעי. הבנתי, ועכשיו אני אשאל אותך, ומה עם חרדים? אני לא רוצה שתעני לי, כי התשובה היא ברורה, את לא פוסלת אותם. אבל השאלה הבאה, מה יהיה אם תזקקו לאצבעות של מנסור עבאס וחבריו?
2: תראה, אני רוצה להיות מאוד ברורה.
1: את מהססת.
2: לא, בכלל לא. אני חושבת, וזו הסיבה שאני נכנסתי לשדה הפוליטי, שכל ממשלה צרה היום לישראל היא צרה. כל ממשלה צרה של 61 היא לא טובה לנו.
1: אני חושבת... זה עוד בחירות.
2: רגע, אני רוצה לקוות שאנחנו נפעיל לחץ מספיק גדול לאנשים להתגמש ולקפל קצת את הערכים שלהם, כדי שאפשר יהיה לנהל פה.
1: עבור שני הצדדים, זאת
2: כן,
1: אומרת...
2: כן, חד משמעית.
1: אם הליכוד 53, ואלה 53, והערבים וכל אלה אחרים, אני שואל...
2: חד משמעית.
1: לאיזה, לאן?
2: אני
1: לכיוון
2: לא...
1: לכיוון הצד היבני, כולל בן גביר, או לכיוון הצד השמאלני, כולל מנסור עבאס.
2: אז אני חושבת ששתי האפשרויות האלה מסוכנות, ואתה יודע, השאלה שלך היא חשובה. כי הרגילו אותנו תמיד שאלה האופציות שלנו. ואני רוצה לדבר על האופציה השלישית, שאומרת אי אפשר עם האקדח ברקה הזה, או קיצוני מפה, או קיצוני
1: אבל
2: משם.
1: אבל הרמטיקה לא מסתדרת.
2: ולכן אני זה. חושבת שבמדינת ישראל, אחרי 3 שנים כל כך נוקבות וקשות, כולם צריכים רגע לקחת צעד אחורה ולייצר ממשלה רחבה יותר שלא פוסלת, אבל מצד שני יש לה איזה רוב ציוני שלוקח אחריות. עכשיו אני אגיד לך.
1: זה לא קצת אוטופיה, זה לא קצת...
2: גם הקמת מדינת ישראל הייתה אוטופיה.
1: טוב.
2: וגם הניצחון וגם לחסל את סינואר היה אוטופיה. אני חושבת שבעת הזו, שיש לנו אתגרים לעשות רפורמה בחינוך, לעשות גיוס חרדים, לטפל ביוקר המחיה, לטפל במשפט, אי אפשר לעשות את זה עם ממשלות צרות. ראינו מה קרה בממשלות okay. הצרות האלה.
1: אני מבין אותך, אבל את כבר חצי פוליטיקאית, זאת אומרת, כל מי שעבר את קור ההיתוך של להיות ראש עיר ואת כל הפוליטיקה מסביב זה, את כבר פוליטיקאית. ולא ענית לי. את לא פוסלת את הערבים?
2: אני לא פוסלת אף ערבי כי הוא ערבי.
1: לא חשוב
2: פוסלת,
1: למה.
2: רגע, לא, לא, לא, רגע, לא, לא, לא, לא, לא. אני פוסלת את המפלגות שתומכות בחמאס ולא מכירות במדינת ישראל. אני לא חושבת שהן יכולות להיות חלק מהקואליציה ששולחת את הילד שלי לצבא.
1: יופי, אז אם
2: זה
1: ככה...
2: זה מאוד ברור. אבל שלא יתפרש רגע, שאני פוסלת ערבים כערבים.
1: לא, לא,
2: ערבים,
1: ברור שלא.
2: ערבים, רגע, הם 20% מאזרחי מדינת ישראל.
1: עליזה.
2: רופאים, אז רק שנדייק את הדבר.
1: אנחנו מדייקים, אבל את יודעת, למזלנו, אני לא יודע, טוב, הרע, איך שכל אחד יבחר לו, הם לא אלה שמגיעים לכנסת. מי שמגיע זה הנבחרים שלהם. ואת אומרת, אני לא רוצה את אלה שהם מדברים בשפה הזאת, שלא מגנים את ה... טבח הנורא ואת מה שעשו לנו המנופלים האלה. אבל את יודעת שבלי זה ובלי זה, האריתמטיקה לא מסתדרת, ואני רוצה להשמיע לך משהו שאמר מנסור אבס, שעכשיו אומר, התפקחתי ומדבר בשפה אחרת, ולקח את יואב סגלוביץ', יש אליו הרבה הערכה, מכיר אותו, אבל לא מסתדר לי.
2: אני חייב,
1: רגע,
2: כן.
1: אני אשמיע לך קודם, ואני גם אתרגם.
3: ولا حق لك في حياة البراق ولا حق لك في مدينة القدس أنتم دخلين على هذه الأرض هذه هي الحقائق
4: جئنا من داخل
1: تشمعي את יודעת למה אני משמיע לך את זה? את מבינה ערבית?
2: מבינה לא מספיק אבל מבינה.
1: אוקיי, אז לטובת אלה שלא מבינים הוא אומר ככה, אתם היהודים אין לכם זכות במסגד אל-אקצה, הר הבית. ואין לכם זכות בכותל המערבי ובעיר ירושלים. אתם פולשים. באנו מתוך הפנים הפלסטיני כדי להדגיש. אתם האויב שלנו. אתם גוזלים את אדמתנו. וכשאנחנו מביטים על הבקשות הפוליטיות, כולה ציונית. אנחנו מקמים שיח עם עם מושחת ועם עם מושחת יותר. זאת אומרת, כולם מושחתים.
2: למה אנחנו צריכים לצטט אותו? אני חייבת להגיד לך רגע.
1: רגע, שנייה, שנייה. לא, אני, זה לא רק לטובתך, זה לטובת כל מי שמאזין. ואומר, המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים. האדמה שלנו הקדושה שנפעל לשחרר אותה, אינשאללה. ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. האדמה הזאת כולה שלנו. שמעת? כולה שלנו. עכשיו אני שואל אותך. זכותם לחשוב מה שהם רוצים.
2: הם לא יכולים להיות חלק מקואליציה ישראלית, נקודה. אני חושבת שאנחנו חייבים להגן על עצמנו כמדינה ציונית. ההורים שלי עשו עלייה לארץ ממרוקו, כי הם רצו לחיות פה במדינה שטובה ליהודים. אי אפשר, אי אפשר להתייחס אל האמירות האלה בסלחנות ובעיגולי פינות. וכשדיברת על האוכלוסייה הערבית, אני רוצה שהתושב הערבי שגר באבו גוש או בעין רפא יצביע לי, כי אני זאת שידאג לו. אני זאת שידאג, ואני רוצה שתשאל אותי דווקא על זה, כי אני רוצה שאני אצר מערכת חינוך חזקה וטובה.
1: אני אשאל אותך על מערכת החינוך, אני אשאל לך הכל. יש לנו עוד מספיק זמן, הרעיון הזה הוא רעיון עומק, אבל אתם לא פוסלים את יאיר גולן. אבל יאיר גולן...
2: אבל אני חוזרת...
1: אני חייב לשאול את השאלות האלה, אמרת, זה רק לטובתך, גם חשובה התשובות שלך. ואני שומע שיאיר גולן אומר... דבר שמבחינתי הוא יארג ולא יעבור. תקשיבי.
5: רק אם נצא במסות גדולות לשתק את המדינה.
6: והוא צריך להגיע למרי אזרחי רחב וקץ, לעשות גם דברים בלתי חוקיים.
7: אין ציוד אזרחי, עד שהממשלה לא מתחלפת, אנחנו
8: נעלה לשלטון, אנחנו נסגור את הערוץ הזה.
9: תסגרו את ערוץ 14?
8: חד משמעי.
1: נסגור את ערוץ 14, נעשה מרד אזרחי. אני שומע ואני מתחלחל.
2: אתה לא תקבל ממני הכשר עכשיו ליאיר גולן. אני חושבת שכל מי שמדבר בשפה של שיסוי ושל שנאה, כרגע לא יכול להנהיג את מדינת ישראל. בטח לא מי שיושב בתוך ממשלה צרה.

0: ואני רוצה להיות חלק מהסיפור הישראלי. זאת אמירה עמוקה בעיניי. היא לא ליד, חצופה. היא לא בערך. אני בכוונה מתעקשת על זה. כל מי שרוצה היום בשבילי בחר לפלג את החברה הישראלית ולהגיד עוד אמירות קשות ועוד אמירות שמבדלות, יש לנו מספיק אויבים מבחוץ. באמת זה מיותר כרגע. זה מיותר. הילדים שלנו, באמת, אני אימא לארבעה ילדים ויש לי חתן וקלה. בשנה הראשונה של המלחמה כל השישה היו במדים. כשהבן שלי נלחם בעזה בהנדסה קרבית, הוא לא שאל האם אני נלחם בשביל מצביעי הדמוקרטים או בשביל מצביעי הציונות הדתית או מצביעי בני גנץ. הוא נלחם בשביל החברה הישראלית. לא יכול להיות שמה שאנחנו יודעים לעשות בתוך הטנק ובקרב, אנחנו לא יודעים לעשות בחיים האזרחיים שלנו. הצעירים מסתכלים עלינו והם שואלים מי ינהיג אותנו. ומה שעשינו בטנק, אנחנו צריכים בתוך מסדרונות הכנסת. זאת המשימה שלנו. וכל מי שמפלג, שירגיע רגע בחוץ.
1: כל הכבוד. אני תומך בכל מילה שלך. אז בוא נדבר עכשיו על תכלס. את אשת חינוך, את מורה, את מכירה את המערכות האלה. גם אני להערכתי יש לי קצת הבנה, הייתי גם מורה פעם בעברי, ואני שואל אותך, מערכת החינוך פועלת לטעמך בסדר, ומה השינויים שהיית רוצה לעשות? את רוצה להיות שרת החינוך.
0: מאוד.
1: אני יודע. מה תרצי לעשות שמה? מה הצעת החוק הראשונה שתגישי אם תבחרי לכנסת?
0: אני בראש ובראשונה רוצה לנצל את הרגע הזה, ולהגיד תודה גדולה למורים ולגננות, לאנשי החינוך שמחזיקים למעלה משני מיליון ילדים, שמאוד מתאמצים לעשות פה טוב, בתנאים לא תנאים. והייתי מאוד שמחה שכל מי ששומע את הרעיון שלנו, בסוף הרעיון, ירים טלפון למורה או לגננת של הילד שלו, ויגיד לו תודה רבה.
1: את יודעת שיש בעיה. כי המורים לא תמיד עונים היום, וזה אני אומר לך, כי לי יש נכדים, שכולם בבית הספר. חלק מהמורים לא עונים. חלק מהמורים, את לא יכולה להגיע אליהם.
0: ועכשיו אני רוצה להגיד על הדבר המהותי בעיניי. מערכת החינוך תהיה טובה, כשאנחנו נדאג שהכי טובים יהיו בחינוך.
1: תשכני להם נדאג, אולי.
0: וכשאנחנו נדאג שהם ירצו להיות שם ושניתן להם לעבוד. היום
1: מילה.
0: אנחנו מייצרים מערכת שמצד אחד, כל אחד יכול כמעט להיות מורה, תנאי הקבלה מאוד נמוכים.
1: לא צריך אפילו בגרות.
0: לא צריך, אבל זה די מינימלי. אנחנו בנינו מערכת חינוך מאוד מאוד בינונית, כשכולם עובדים בהסכמים קיבוציים למיניהם. אין שום קשר.
1: כדי שיהיה להם שכר כן. יותר גבוה.
0: אין שום קשר בין כמה אני משקיע, לכמה אני מקבל וכמה אני מסוגל להתקדם וכמה הישגים יש לי. ויותר מזה, אנחנו מפעילים מנגנון פיקוחי שלא מאפשר כמעט חמצן ולא מאפשר יצירתיות. ואני חושבת שחלק מהאתגר, לפני כל דבר אחר, אני לא רוצה לדבר איתך על תוכנית כזו או תוכנית אחרת, הדבר הכי חשוב בעיניי היום, ועל זה אני מוכנה לעבוד מאוד מאוד קשה, זה לגרום לזה שהכי טובים ירצו לעבוד בחינוך, להקשות על תנאי הקבלה, לשלם בהתאם, לייצר חוזים אישיים, לגרום לאנשים לקחת אחריות על העבודה שלהם, ויותר מזה, לאפשר להם לעבוד. להוריד את כל הרגולציות למנהלים ולמורים שהפכו אותם לפקידים במידה מסוימת, ולתת למערכת לפרוח. תחשוב על זה, שעל חתימת נוטריון קטנה שאתה צריך, אתה הולך לעורך דין, משלם לו הרבה כסף, ומישהו שקיבל פסיכומטרי מאוד גבוה, ולמישהו שמחזיק 40 ילדים, ובכיתה שלו יושב ראש הממשלה הבא, ושדרן הרדיו הבא, ונשיא בית המשפט העליון הבא, ומנתח המוח הבא, לבן אדם הזה אנחנו לא נותנים לא שכר מתאים, ולא חופש ליצור, ולא יכולת לכתוב תוכניות, ומשם זה מתחיל. ואנחנו צריכים להיות מובילים בישראל, בטח במדינה שאין לה מחצבים, ואין לה בארות נפט, אבל יש לנו הון אנושי. ואם אנחנו נשקיע בטובים שילכו לחינוך, שם תבוא התרופה שלנו. זאת המתנה שמדינת ישראל צריכה להביא לעולם.
1: מדינה פלסטינית, כן או לא?
0: לא. לא חושבת שיש עוד אנשים שמאמינים בזה היום.
1: יאיר גולן.
0: בסדר. אני לא חושבת שאנחנו בכלל כסיף. במקום הזה. בסדר, לא.
1: לא להתאחס.
0: אנחנו לא שם. ממש לא.
1: טוב. מה היית רוצה מעבר לחינוך? כי את יודעת, חינוך יהיו על זה הרבה קופצים.
0: לצערי איזה... לא.
1: לא?
0: לצערי, חינוך כבר הרבה שנים הפך להיות פרס ניחומים. זה לא סוגיה שמתייחסים אליה ברצינות, ואנשים לא מבינים

0: שזאת הזירה הפתוחה הכי חזקה בישראל היום. אני טוענת שרוב הסוגיות שאנחנו מדברים עליהם היום, גיוס חרדים ויוקר מחיה ופערים בין מרכז לפריפריה, הדבר הזה צריך להיפטר בתוך מערכת החינוך, בתוך הכיתות. לייצר חינוך עמוק, איכותי, שנותן הזדמנות שווה לילד ממג'דל שמס, מביתר ומתל אביב, לתת לכולם את אותה הזדמנות, ולאפשר לילדים להצליח, ולאפשר לטובים להיות שם, אני חושבת שמשם יבוא הסיפור. אנחנו דיברנו קצת קודם בשיחה המקדימה, על האתגר החרדי, ואני חושבת על זה שאנחנו כמדינה, הפקרנו את הילד החרדי, נתנו אותו לעמותות, ואמרנו לו, אתה לא מעניין אותנו. במקום שנקים המוסדות של הממלכתי חרדי, כמו שאני הקמתי בבית שמש, ונגיד לילד החרדי ולגננת החרדית ולמורה החרדית, אנחנו דואגים לך. ואת חלק מהסיפור הישראלי. יש פה עבודה מאוד גדולה שלנו. השסע לא מתחיל כשהם גדולים. השסע מתחיל בגן הילדים ששם כבר הפרדנו אותם.
1: את יודעת, את מדברת נורא יפה, באמת, אני מאוד מתרשם ממך. ואני אגיד משהו, בדרך כלל אני לא אומר, אני מקווה ומאחל לך שתהיה בכנסת. ואני בדרך כלל לא כך אומר את זה. אבל הרשימה שלכם מגרדת את אחוז החסימה. אתם מדברים עם גנץ, יש לכם עוד כמה ימים, עוד מעט זה חגים בכלל. אם לא תספיקו לעשות איזשהו ייחוד, הסיכוי שלכם כמעט ולא קיים. ואת יודעת את זה. אתם מגרדים מלמטה, לא מלמעלה. וגם מלמעלה זה לא איזה הצלחה גדולה. ואני שואל, איפה בני גנץ?
0: אני חושבת שהבשורה שאנחנו מביאים היא בשורה קשה לעיכול. אנחנו אומרים אחדות. בחברה ישראלית שעסוקה בשיסוי, וככל שצעקת יותר והשמצת יותר, אתה מקבל יותר הצלחה.
1: אבל זה לא השאלה.
0: פתאום בא ציבור, פתאום בא מפלגה, שאומרת את מה שבבטן כולם רוצים, ואומרת, בואו נייצר...
2: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקס...
0: גם מדברים עם כולם. אנחנו רוצים לייצר ייחודים.
1: אני שואל בני גנץ.
0: אנחנו רוצים לייצר חיבורים.
1: כי אני שמעתי שנאמר, גלעד ארדן אמר, זה יקרה. אבל מתי? עוד כמה ימים אין לכם כבר יותר אפשרות?
0: כל חיבור שיתרחש, יתרחש בימים הקרובים, כי אין יותר ימים.
1: אני חושבת מחייכת, זאת אומרת, את יודעת משהו, תספרי.
0: אני לא פוסלת אף חיבור.
1: לא,
0: אני
1: אז
0: רוצה,
1: היא פוסלת.
0: רגע,
1: פוסלת
0: אני רוצה
1: ברור.
0: חיבורים. אני מאמינה בחיבורים.
1: וינטר.
0: אני מאמינה בכל חיבור, אני בכוונה לא אתן פה שמות, אני מאמינה בכל חיבור שייצר תקווה לציבור הישראלי.
1: למה בני גנץ מתמאמר? הוא לא מצליח אפילו לגרד את אחוז הכניסה לכנסת.
0: אני חושבת שכולם חיכו לשעת השין, ואני חושבת שחלק ממה שהציבור הישראלי רוצה, זה אנשים שמתאחדים, ובעיקר מדברים תקווה ולא משמיצים. ורוצים חיוביות ורוצים שיסתכלו להם בעיניים.
1: טוב, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ופה את תצטרכי להיות קצת יותר זה. אנחנו מסיימים זכות התשובה לפני שאלה שלך. מה היית רוצה להגיד לי שלא שאלתי אותך?
0: אני רוצה להגיד לך שאני מוטרדת מזה שבצומת קבלת ההחלטות בישראל חסרים הרבה דברים, אבל אני מאוד עסוקה בצפון ובדרום. אני חושבת שאנחנו מתייחסים לפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל בצורה שאנשים לא מבינים את המחיר להזנחה. ואני קוראת פה לכולם לעקוב, לראות, לחבק תושבי הצפון שעברו מלחמה הרבה יותר קשה מכל אזרחי מדינת ישראל. הם עדיין חצר אחורית שלנו. ואני רוצה להיות הקול שלהם. הקול של אלה שלא נמצאים באזור המרכז, חווים לא רק פער של שקט ביטחוני, כי הם עדיין נתונים לאיומים. הם צריכים לקבל מערכת בריאות יותר טובה. היום תושב בקריית שמונה, בית חולים הכי קרוב אליו, שהוא צריך כמה אוטובוסים, זה בצפת. הם צריכים מערכת חינוך יותר טובה, שתיתן באמת שוויון הזדמנויות. הם צריכים מערכת תחבורה יותר טובה. ואני חושבת שזה הסיפור שלנו.
1: ואמרתי שאלה אחרונה, אבל עוד שאלה ברשותך. ועדת חקירה, איזה? ממלכתית, כזו, אחרת, מה?
0: קודם כל אני מודה לך על השאלה, כי היא באמת מקרה בוחן. אנחנו אחרי 3 שנים, שהייתה צריכה כבר מזמן לקום ועדת חקירה. וזה שראש הממשלה...
1: איזה?
0: כל ועדת חקירה, אני אפילו לא אומרת, הוא דיבר על ועדה פוליטית, אבל אפילו את זה הוא לא עשה. זה שלא קמה 3 שנים שום ועדה שחקרה לעומק, גם כדי לייצר לימוד, וגם כדי לייצר...
1: אבל את יודעת שמזכיר...
0: אני רק רוצה להגיד רגע משפט. זה שלא קמה, זאת בעיניי שערוריה ערכית לפני כל דבר אחר. אחת הסיבות שאני מתעקשת על ממשלה רחבה, כי אני חושבת שממשלה רחבה תחליט ביחד איך אנחנו חוקרים ובודקים. כי כל ממשלה שתהיה ממשלה צרה, ותחליט להקים ועדה פוליטית כמו שביבי רצה, או ועדה שנשיא בית המשפט העליון לבד בוחר אותה, ובעצם חלק מהעם כרגע בנקודת הזמן הזו של חוסר האמון לא מקבל אותה, לא עשינו פה כלום. חברה ישראלית צריכה תהליך של ריפוי, וחלק מהריפוי זה לבנות את האמון, ולבנות ועדה שנותנת לאנשים את הכוח, הנה, יש פה מישהו שחושב עלינו. אי אפשר כל היום להתעסק במי מנצח ומי יצליח להכניע את מי. אני ממש רוצה ששפת ההכנעה וההכרעה תהיה כלפי האויבים. פה בואו נתחיל לדבר על הסכמות.
1: דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, מפלגת האחדות. תודה.
0: תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, שתהיה לנו.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10:00, ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3, וגם בפודקאסים של רדיוס 100FM, ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלה דוזיים פר, את אופכת.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
12: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
13: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון
14: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
16: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם קיקי קיקי
2: זיקי צ'יקי צ'אן, זיקי צ'אן, זיקי צ'יקי צ'אן
1: עם קיקי סמואל.
2: הנה הדייט השבועי שלנו, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים מצטרפים אלינו. חולם בספרדית של יום שישי, חודש חדש וחודש של החגים, ואנחנו לפני החג. והחג באמת, החג האהוב עליי ביותר, יחד עם פסח, אבל את האמת אני אגיד לכם. מה שלומכם? איך אבל עליכם סוף חופש? אני מקווה שהכל טוב. חזרנו אליכם, חזרנו עכשיו לשעתיים של החגיגה הלטינית. חזרנו מחופש כולנו, וכולנו כאן עייפים מהחופש, אבל עוד יותר עייפים מזה שמתחילים שנה חדשה ומה יהיה וכאלה. אמרתי לכל הצוות של חולם בספרדית, כדי לפתוח את השנה החדשה, בוא נתחיל את התוכנית הראשונה של ספטמבר עם פרסים ומתנות למה שהולך להיות. עקבות כך, אמרתי, חבר'ה, BQ Laser תמיד איתנו. BQ Laser זה המכשיר המדהים הזה ביותר, שעושה פלאים לכולם. אז אני אמרתי, חבר'ה, תרימו טלפון לגיא, ידידי הטוב גיא בן סימון, שהוא תמיד מפנק את המאזינים שלנו. אז כדי לפתוח את חולם בספרדית, אני רוצה להגיד שלום לגיא בן סימון, מנהל שירות ומכירות ב-BQ Laser.
3: שלום קיקה, שלום למאזינים.
2: כמעט חג שמח, מה שלומך גיא? הרבה זמן לא דיברנו.
3: נפלא, בהחלט הרבה זמן לא דיברנו, וכיף תמיד לדבר איתך.
2: אז אמרתי עכשיו למאזינים שלנו, שהגיע הזמן שאנחנו את חולם בספרדית של חודש ספטמבר לפני החג, נפתח עם פינוקים, עם מבצעים, עם דברים מדהימים. אמרתי, בטוח יהיה לך כמה דברים לספר, גם על המכשיר עצמו, גם על הפרסים, מתנות, מבצעים, מה חדש. אז גיא, מי שלא מכיר, מה זה ביקיור לייזר פרו? ואיך המכשיר הזה עצמו עובד?
3: בעצם ביקיור לייזר פרו זה מכשיר לייזר רפואי שמפחית ומטפל בכאבים. זה פיתוח ופטנט ישראלי, חברה חיפאית.
2: כן.
3: יש לנו כבר 400 אלף לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. יש לנו 7 מחקרים קליניים שהוכיחו את היעילות של המכשיר, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילאי באשקלון. כך שביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, לשימוש בבית ובקליניקה, שכל מי שסובל מכאבי ברכיים, צוואר, גב, דורבן, כתף קפואה, פריצות דיסק, צריך מכשיר כזה אצלו בבית.
2: עכשיו תגיד לי גיא, עכשיו לקוח שמתקשר עכשיו, בזמן התוכנית או בכלל, וקונה את המכשיר ומקבל אותו, איך הוא יודע איך להשתמש במכשיר?
3: בעצם המכשיר הוא מכשיר ישראלי, כל החוברות הן בעברית עם תמונות, הכל מונגש ומוסבר, סרטוני הדרכה ביוטיוב, אבל בכל מקרה יש לנו פה צוות הדרכה שמלווה ומסביר לכל לקוח שרוכש את הביקיור לייזר איך להשתמש בו, איך למקסם את הפוטנציאל ואת היעילות מהמכשיר. יש לנו כל מיני טיפים נחמדים שאנחנו יודעים לתת, שבהחלט משפרים את התוצאות ומביאים לתוצאה מיוחלת, שזה הפחתה בכאב. וביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה.
2: מעולה. ותוך כמה זמן המכשיר עוזר, אתה יודע, מרגע שמתחילים להרגיש שיפור, אתה יודע, מתחילים, עכשיו אני מתחיל להשתמש, תוך כמה זמן בערך אני מתחיל להרגיש, או, משתפר, זה עוזר?
3: אז אם זה כאב אקוטי, הלכתי לחדר כושר, מתחתי שריר, נרדמתי עם המזגן, קמתי עם צוואר תפוס.
2: כן.
3: האפקטיביות היא מיידית, 2-3 טיפולים, אני מרגיש כבר הקלה משמעותית ומיידית בטיפול.
2: וואו.
3: אם זה כאב כרוני שמלווה ברקמה פגועה בדלקת, פה אנחנו צריכים את השבוע 10 ימים, כדי לתת למכשיר ממש לטפל בדלקת עצמה, ולסייע ממש בתהליך החלמה.
2: וואו, מדהים. אז קודם כל, בגלל שאנחנו גם לפני החג, פתחתי עכשיו את התוכנית ואמרתי, בטוח אתה תדע לפנק, כמו תמיד, את המאזינים שלנו.
3: אז אנחנו באמת במבצע הכי מטורף שאי פעם חברה הזאת עשתה לקראת ראש השנה. בעצם מראש השנה אנחנו תמיד חושבים על מתנות לסבא, לסבא, להורים, לנכדים, למתבגרות, למתבגרים, לבעל, לאישה. אנחנו באנו הפעם לפנק ולעשות משהו שאני לא חושב שאי פעם עשו בישראל. היום אם מאזינים יקרים, תיכנסו לפארם הקרוב, ביקיור לייזר פרו, עולה 520 שקלים, 2520 שקלים, סליחה. זה מה שהוא עולה בפארם הקרוב. אצל קיקה, 1,990 שקלים בלבד.
2: אופה!
3: אבל, אבל אתם מקבלים חבילה הביתה, ובחבילה הזאת יש ביקיור לייזר, אבל לתוך החבילה הזאת, באותם 1,990 שקלים, נכנס עוד מכשיר להסרת שיער, מבית אמפייר בארצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור. תבדקו אותי מאזינים יקרים, המכשיר הזה נמכר בזאפ ב-1,700 שקלים, הוא נכנס לאותה חבילה ב-1,990 שקלים, אבל אנחנו רוצים לפנק בראש השנה, ואמא ואבא, ומה עם המתבגרות, ומה עם המתבגרים.
2: נכון.
3: אז לחבילה הזאת נכנס עוד מכשיר, שנקרא דרמה אייליפט, זה מכשיר בתחום הביוטי והקוסמטיקה, שבעצם גורם למיצוק הקאויות מסביב לעיניים, למי שיש מראה של עיניים עייפות, ככה את השקיות השחורות מתחת לעיניים. אז המכשיר הזה גם נכנס לחבילה. ב-1,990 שקלים, 3 מכשירים. תבדקו אותי. החבילה הזאת בחוץ עולה 5,400 שקלים. אתם מקבלים את זה ב-1,990 שקלים. גם ביקיור לייזר פרו, גם מכשיר להסרת שיער, גם מכשיר ביוטי לטיפול בעיניים. 24 תשלומים. שליח עד הבית, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים עלינו טלפון לכוכבית 3414. כוכבית 3414.
2: אין יותר מזה.
3: להגיד לנציג קיקה שלח אותי, ולקחת את החבילת מתנות הכי שווה שהייתה אי פעם בחברה שלנו.
2: כל הכבוד גיא, מאזינות ומאזינים, אין יותר פינוק מזה. שמתם לב? המכשיר עצמו בלבד עולה 2,500 שקל שאתם הולכים לפארמה פה, ב-1990 אתם מקבלים את הכל, את כל החבילה, כולל המכשירים הנוספים שיהיו בתוך החבילה. רבותיי, תתקשרו עכשיו לכוכבית 3414. כוכבית 3414, ביקיור לייזר. גיא עם הצוות שלו מחכים לטלפונים שלכם. גיא, ידידי הטוב, מה שנותר לי זה להגיד לך, תודה לך.
3: תודה, וחג שמח.
2: ביי ביי, להתראות, תודה. רבותיי, צאו לדרך ותחייגו עכשיו כוכבית 3414, ותתפנקו עם המתנה לחג. בואו נצא לדרך, חולם בספרדית, יום שישי, בואו נפתח. קרלוס ויבס, פרוטה פרסקה.

0: Yo, Booksy, Sandri, DJ Tra, Billy, yo, Sally. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
12: אלה דוזים פר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: חפוף לתקנון.
16: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיוס 100 FM.
17: אומייגאד, של יום שישי הראשון כמובן לחודש ספטמבר. יום שישי 4 בספטמבר, אנחנו כאן לכל

כן, בא לי של מריה קייפיריה. וואי, השעון אבל טוב. תמיד מקביט.

0: בספרדית. עם קיקה סמואל.
1: ועכשיו קבלו מבצע קיץ בביקיור לייזר. שני פתרונות לקיץ אחד עבור כל המשפחה. רוכשים ביקיור לייזר פרו, המכשיר המתקדם ביותר להקלה על כאבים, ומקבלים במתנה מכשיר ביתי להסרת שיער מבית אימפיירטק. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, ואם לא סלחו לי, זה אימפיירטק. מאושר מכון התקנים ו-FDA, בשווי 1,700 שקלים בלבד, שלא תגידו שלא אמרנו שאנחנו מפנקים אתכם לחג. גם הקלה על כאבים וגם הסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה. פיתוח וייצור ישראלי. שניהם מתאימים לכל המשפחה, וזה מבצע חסר תקדים, אז שווה לתפוס אותו. חייגו עכשיו חברים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ויש לכם שני פתרונות באותה רכישה, אחד לכאבים, ועוד אחד במתנה לשיער המיותר. רגע, בוא נסתכל על עצמי, כן, גם אני חייב. הקיצר, הכל משניהם לכל המשפחה, נהנים, והקיץ הזה עובר חלק. חברות וחברים, תתקשרו עכשיו, כוכבית 3414, המבצע לזמן מוגבל הוא כפוף לתקנון. אמרתי כוכבית 3414? אמרתי. צאו לדרך.
2: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.

0: העולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... העולם. כפוף לתקנון.
1: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. קרמל 6, אור יהודה.
2: קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. 100FM
1: רדיוס. חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.
2: הנה צ'יין שנמצא בימים אלה בסיבור הופעות. הבום בום.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: חצי חינם
3: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור מעדה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: חצי

0: 90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם
2: זיגי צ'יקי פום. זיגי צ'יקי פום רבותיי, חזרנו אליכם, כמעט חג שמח. מה שלומכם מאזינות ומאזינים? אנחנו כאן חודש חדש, יום שישי 4 בספטמבר, ואנחנו כאן עם כל הלהיטים, עם כל השירים. שעה שנייה של אפטר פארטי, השירים שלנו על להיטים. אמרתי לאור המפיקה שלנו, תוכנית הראשונה של חודש ספטמבר, אני רוצה כבר להתחיל עם פינוק אדיר למאזינות ומאזינים שלנו. אז היא אמרה לי, אז בוא נתקשר לבני לחמיש, שהוא מנכ״ל ובעלים של קרקעות ישראל. שלום לך בני.
3: שלום וברכה, בוקר טוב, איזה אנרגיות טובות יש לך.
2: אין, אמרתי, אנחנו מתחילים היום את התוכנית איתך, לא שיר, לא כלום, כדי שאנחנו נתחיל כבר לפנק את המאזינים שלנו לקראת החגים שבפתח. חודש ספטמבר.
3: כן, מגיע להם.
2: ואנשים רוצים לתמיד להשקיע בנדלן, ומדברים על נדלן, והמחירים, אמרתי, בני, בוא תעלה על קו הטלפון בבקשה, בוא תספר לנו על הדבר האדיר הזה שקורה כרגע בקרקעות ישראל. תספר לנו קצת.
3: אז כן, אז אנחנו באמת חגגנו בחודש הקודם את היום הולדת של ה-20 שלנו.
2: נכון.
3: 20 שנות ותק, 20 שנות פעילות מאוד מוצלחת, כשאנשים באמת במשך השנים האלה הרוויחו איתנו המון המון כסף. חלקם הגדול עשה אקזיטים מטורפים, יש לנו קרקע בבנימינה, קיבלנו שם עכשיו 330 דירות, ואנשים שרכשו בפחות מ-200,000 שקל יחידה, היום בעצם אנחנו כבר יוצאים שם לבנייה, והיחידה שווה כמיליון שקלים, כך שבאמת היו לנו המון המון המון הצלחות, והפרויקט המדובר שלנו בבאר יעקב,
2: באר יעקב, בדיוק.
3: פרויקט ענק, שיש לנו שם כ-500 יחידות, שאנחנו בעצם בנינו קבוצת משקיעים שמצטרפת אלינו, הם בעצם שותפים שלנו ישירים להשקעה שלנו, ליזמות שלנו. אנחנו חברה יזמית יותר מאשר חברת שיווק. ה-DNA שלנו זה חברה יזמית, ואנחנו מובילים שם תהליך של קרקע שכבר מאושרת בתמ"א 70, מאושרת למגורים.
2: אנחנו מדברים על באר יעקב, על באר יעקב, כי אנשים מתחילים לחשוב, אולי במקום אחר גם יש את זה, אבל כרגע אנחנו מדברים על הפרויקט בבאר יעקב.
3: כן, כן, אנחנו מדברים על הפרויקט בבאר יעקב.
2: מעולה, מעולה.
3: בתמ"א 70, צמוד למטרו, זו קרקע שכבר אושרה בוועדה הארצית ב-2025.
2: אתה יכול לספר לנו?
3: אנחנו כרגע מקדמים שם תהליך. של בעצם תוכנית עיצוב ובנייה, כדי שנוכל בטווח של ה3-4 שנים הקרובות כבר להוציא היתרים ולעלות על הקרקע. והדבר הגדול הוא זה המחיר, זה רק 259,000 שקל.
2: וואו, בוא נחזור עוד פעם על המחיר. אנחנו מדברים על הקרקע בבאר יעקב, רבותיי, ושוב, 250,000 שקל. תגיד אתה,
3: 259,000
2: שקל, סליחה. כן, כבר חסכתי עוד... אוקיי, כן. מה הצפי לתשואה?
3: אנחנו ממשיכים את המבצע שעשינו ליום ההולדת שלנו בעצם.
2: כן.
3: שאנחנו בעצם נותנים מימון מלא. זאת אומרת, אפס און עצמי.
2: וואו.
3: אפשר לבוא אלינו, להגיע אלינו, להתקשר עכשיו, כוכבי 84-86, לדבר עם הנציגים שלנו, לתאם פגישה, להגיע אפילו עכשיו. עכשיו אנחנו במשרדים. אנחנו מפה מדברים, משדרים ישיר איתך, כשאנחנו יושבים במשרדים, מקבלים לקוחות, יש לנו היום המון פגישות, ונשמח לצרף גם את הלקוחות שלך, את המאזינים שלך, כל שצריך הוא להתקשר כוכבית 84-86, לבוא לרכוש קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, וללא הון עצמי, 36 תשלומים, ללא ריבית, ללא הון עצמי, אפשר לפרוס את כל התשלום ל-36 חודשים. אני מניח שעד שכבר יצא יותר, רק אז תסיימו בעצם לשלם על
2: איזה
3: הקרקע.
2: פינוק, איזה
3: ששווי
2: פינוק.
3: ששווי יחידה כזאת מוערך בכמיליון שקלים.
2: איזה פינוק.
3: זאת פסקה מטורפת, זה 400% רווח, קיקה, ומטורף.
2: וואו, וואו. טוב, תראה, תמיד אתה מפנק את המאזינים שלנו, נותן להם כל הפינוקים, ואני חושב שהיום זה השיא השיאים, נכון?
3: יש לי עוד משהו קטן, אבל...
2: או!
3: יש לי עוד משהו קטן. אנחנו בתוכנית רדיו אחרת שעשינו, אנחנו נתנו פינוק מיוחד לכל מי שרכש באותו שבוע, והיו הרבה כאלה.
2: וואו.
3: ואני החלטתי עכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתך, לתת את זה גם לתוכנית, למאזינים שלך.
2: אופה.
3: אנחנו כבר הרבה שנים ביחד.
2: נכון.
3: מדברים המון למאזינים שלך, וחלקם באמת הגיע אלינו ורכש אצלנו ועשה הרבה כסף איתנו.
2: וואו.
3: וחשוב לי היה לא לפסוח גם על התוכנית שלך.
2: יאללה, מעולה.
3: אז תשמע טוב, אתה בעצמך לא יודע.
2: לא, האמת שלא. לא יודע, אני כבר באמת לא יודע, עם כל הפינוקים שאתה נותן למאזינים שלנו.
3: אני לדעתי גם אתה תבוא לקנות.
2: יאללה, בכיף. מה הפינוק היום?
3: תשמע, כל מי שמגיע אלינו השבוע, לפני החג, ורוכש קרקע, קרקעות ישראל, מאושרת למגורים, ב-259 אלף שקל ב-36 תשלומים. מקבל מאיתנו סוף שבוע זוגי באתונה, כולל טיסות ומלון חמישה כוכבים.
2: וואו, בני, מה שאומרים, חג שמח, אדוני, בוקר טוב לך.
3: אנחנו מפנקים את כולם בחג הזה, שכולם יבואו וישמחו וישקיעו וירוויחו. אתה יודע, אחד המוטו של קרקעות ישראל זה תשקיעו, תרוויחו.
2: זה יופי. רבותיי, שמעתם, אז זה הזמן שלכם. אי אפשר כבר יותר מזה. פתחנו את התוכנית עם זה כדי שכבר מעכשיו תתחילו להתקשר. בני יחד עם הצוות של קרקעות ישראל מחכים לכם, כוכבית 8486, כוכבית 8486. כל הפינוקים כולל, שימו לב, 259 אלף שקלים בלבד. ואתם יכולים גם להגיע בלי עון עצמי.
3: ללא עון עצמי, ללא עון עצמי, זה
2: כמובן.
3: פשוט.
2: כמובן. רבותיי, זה זמן שלכם להתקשר עכשיו לקרקעות ישראל. כוכבית 8486, ושיהיה לכם חג שמח. בני לחמיש, תודה רבה לך.
3: שבת שלום.
2: שבת שלום. שמח. תודה רבה. בואו נפתח את השעה השנייה שלנו עם קורסון לטינו. דוד ביסבל, תהנו לכם. תהנו לכם.

0: love your pom pom girl.
1: מוזיקה לטינית עם קיקה סמואל.
2: סיפרתי לכם כבר על המבצע שהולך להיות עכשיו לקיץ. שלא תגידו שלא אמרנו לכם, רבותיי, חולם בספרדית, אוהב לפנק אתכם, ועכשיו אנחנו מתקרבים לחג, אז קבלו מבצע קיץ, יו יו יו, בביקיור לייזר, שני פתרונות לקיץ אחד עבור כל המשפחה. קחו את סבתא, את סבא, את דוד, דודה, אמא, סבא, ורוכשים ביקיור לייזר פרו, המכשיר המתקדם ביותר, להקלה על כאבים, ומקבלים במתנה מכשיר ביתי לסלט שיער מבית אימפיירטק מאושר, מכון התקנים ב-FDA. כל זה, תקשיבו טוב, 1,700 שקלים בלבד. מה עושים? שלא תגידו מה מימו, גם הקלה על הכאבים וגם הסלט שיער בטכנולוגיה מתקדמת ובטוחה. מה שעליכם לעשות עכשיו, לחייק לכוכבית 3414. תחייגו, כוכבית 3414, ויש לכם פתרונות באותה רכישה, גם לכאבים וגם לסרת שיער. תתקשרו עכשיו לכוכבית 3414, והמבצע בזמן מוגבל ובכפוף לתקנון.

0: לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צים אורבן בבקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צים אורבן בבקעת אונו, הכוכב החדש של בבקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: חולם בספרדית עם קיקה. קיקה סמואל.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: הנה מרק אנטוני. עלה עלה. אנחנו כאן חולם בספרדית. שבוע ראשון של חודש ספטמבר, חודש החגים. תוכנית חגיגית עם כל הלהיטים. מתקרבים לסוף.

לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון...

אתם מאזינים לקיק סמואל ברדיוס 100 FM. יא יא יא

0: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: חצי חינם
8: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
0: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי, רק

100 FM. קיץ, זה הכל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. קנקון, קנקון, קנקון, קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: חצי חינם
3: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

0: אקספרס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: 90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
1: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: 100 FM רדיוס.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
11: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.

0: כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אנחנו פתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות, ובשעה הקרובה אני כאן איתכם כדי לענות על כל השאלות שלכם בתחום מימוש הזכויות הרפואיות והמשפטיות. אתם מתקשרים, אתם שואלים, ואני מנסה לסייע להשיג זכויות מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח, קצין התגמולים ועוד. והתוכנית הזאת היא חשובה, חשובה מאוד. למה? כי פשוט הרבה פעמים אתם לא יודעים שאתם לא יודעים, ויש הרבה מאוד זכויות שאתם מפספסים, אז כדי לא לפספס, יש אותנו, אפשר לשאול אותנו את השאלות. לפעמים הזכויות האלה יכולות להגיע למאות אלפי שקלים לאורך השנים, וזה הרעיון של התוכנית, להעלות את המודעות לזכויות, לענות על השאלות שלכם, ממש לעזור לכל אחד ואחת ממכם להיות אקטיביים. והכל מתחיל בשיחת טלפון אלינו, אבל כדי שזה יקרה אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו. אפשר כמובן להתקשר ואפשר לשלוח הודעות בוואטסאפ, אפשר להעלות לשידור וגם אפשר לבקש ייעוץ אישי, כמובן יש אנשים שמתביישים. אז מספר הטלפון שלנו, תרשמו אותו אצלכם, הוא 054-300-11-33. אני חוזר על המספר, תרשמו, 054-300-11-33. כל הצוות מחכה לשיחות שלכם, וזה גם הזמן להגיד להם תודה. תודה לשחר ורונר המפיק, לסמדר רול עוזרת ההפקה, לטכנאי יורי שיבנוב, ובינתיים שאנחנו מחכים לשיחות שלכם, נסביר, כמו שכבר הסברנו בהתחלה, שהתוכנית הזאת היא על זכויות שנופלות בין הכיסאות, ויש כמובן הרבה מאוד זכויות למי שנפגע בתאונות דרכים, למי שנפגע בתאונות עבודה. יש כמובן המון ביטוחים שאנחנו לא זוכרים שיש לנו, וכמובן שאנחנו לא מדברים רק על הזכויות שלכם, המזינים המבוגרים, יש גם הרבה זכויות לילדים, לנכדים שלנו, מה קורה אם נפצעו בחופש הגדול, אם הילד סובל מהפרעת קשב וריכוז, אולי יש זכאות לקצבת ילד נכה. אנחנו גם נדבר על קצבאות סיעוד, נדבר על כל מיני זכויות שמופיעות כשיש מחלה חדשה, ובכלל איך נכון לפעול מן כל מיני גופים. בהמשך התוכנית נראיין את דוקטור אורנה רחמים כץ, מומחית לרפואת שיקום ומנהלת מכון השיקום במרכז הרפואי שמואל הרופא, ונדבר איתה על הליכי שיקום בכל מיני מצבים רפואיים ואיך לשפר את סיכויי השיקום. ומי שישאר עד סוף התוכנית ישמע סיפור לשבת, והפעם על סיפור על סוסים וטיפשות. ולפני שנעלה את המאזין הראשון, אני אחזור על הטלפון שלנו, כמובן הוא רלוונטי לכל מי שסובל מבעיות רפואיות, אז המספר הוא 054-300-11-33, 054-300-11-33, אז בואו נצא לדרך. צהריים טובים איתנו על הקו?
2: שלום, לוי סעדיה.
1: לוי סעדיה, כן, איך אפשר לעזור?
2: אני לפני הרבה זמן עשיתי ניתוח, עקרו לי כליה, והיה לי שחפת, והרבה זמן הייתי לוקח כדורים, איזה 3 שנים הייתי לוקח כדורים, 25 כדורים ביום, ואמרו לי, מגיע לי קצבה, אתה תקבל, ואני לא קיבלתי כלום, עד היום לא קיבלתי שקל. לא קיבלתי כלום.
1: בן כמה אתה היום?
2: 78.
1: אוקיי, בסדר, אני מבין, ואתה, בעצם יש לך פנסיה? אתה...
2: אין לי פנסיה, אין לי כלום.
1: איך אתה מתפקד ביום-יום?
2: בסדר, רגיל. רגיל.
1: מה זה רגיל? אתה נשמע לי מאוד כאוב בכל, זה לא נשמע רגיל.
2: אין לי פנסיה, אין לי כלום, אין לי...
1: לא, אבל השאלה היא האם הבעיות הרפואיות קצת מקשות עליך, אני יודע...
2: לא, כל הזמן, זה היה מזמן, כל הזמן היה לי כאבים, היה לי, לא יכולתי לקום, לא יכולתי ללכת, אבל עכשיו לא, עכשיו בסדר, עכשיו עבר הכל, אבל... לא קיבלתי אף פעם
1: קצבה,
2: לא קיבלתי אף פעם שום דבר.
1: תראה, בוא ננסה לעשות סדר. אז אתה, קודם כל, אתה בן 78, ולכן יש דברים שהם פחות רלוונטיים לך. לדוגמה, קצבת נכות כללית, אין מה לעשות. אני מבין שאתה אומר, לא קיבלתי קצבה למרות כל המחלות, אפשר לתבוע את, את קצבת נכות כללית עד גיל הפרישה, עד גיל 67. אתה עברת את הגיל הזה. מה בכל זאת אפשר לבדוק? מה בכל זאת יכול להיות רלוונטי לך? אז מה שאני חושב זה כל העולם של קצבת סיעוד דרך ביטוח לאומי. אז נכון שזה נשמע, אתה אומר, אני בסך הכל, יש לי בעיות, אבל אני כן מתפקד, אבל אתה כן נשמע שקשה לך, שאתה עושה את כל הדברים, אבל לא בקלות, לא כמו פעם.
2: כן, תשמע, אני לא צעיר, זה קשה.
1: נכון, נכון. אתה גם, אתה מבוגר, אתה בן 78, אז בעצם, כשאנחנו מדברים על קצבת סיעוד של ביטוח לאומי, יש שש רמות. יש את הרמה הראשונה ויש את הרמה השישית. הרמה השישית זה באמת אנשים סיעודיים כמו שאנחנו מדמיינים אותם, אנשים שהם עוד מאוד ככה מרותקים למיטה או לכיסא גלגלים, אבל יש את הרמה הראשונה, והרמה הראשונה היא באמת לאנשים שהם מתפקדים, עצמאים, אבל עדיין קצת יותר קשה להם, ואני חושב שזה בדיוק מתאים בשבילך. בעצם ברמה הזאת, כמובן יש איזשהו מבחן הכנסות, אבל אין לך פנסיה, אז אני מניח שאתה עומד בזה, אתה יכול לקבל בדרגה הראשונה סביב ה-1,600-1,700 שקל לחודש, ברמות יותר גבוהות אתה יכול לקבל גם עזרה בבית, וגם אפשר חלק מהדברים גם לקבל בכסף, אתה גר לבד, אתה נשוי. מה אתה אומר?
2: לא, אני מקשיב.
1: לא, אתה גר לבד, אתה נשוי?
2: לא, אני נשוי, יש לי אישה.
1: כן. ואתם גרים ביחד, הבנתי. כן, כן. והיא בסדר מבחינת הבעיות הרפואיות?
2: כן, בסדר, ברוך השם, כן.
1: הבנתי. אתה פנית לביטוח לאומי? ניסית?
2: אני עשיתי כמה פעמים.
1: לא, אני אדבר על סיעוד. האם ניסית סיעוד? סיעוד ביטוח לאומי.
2: לא, אני ניסיתי אז כשהיה לי את הצרות האלה עם ה... שעקרו לי קריה ושחפת והכל.
1: כן.
2: אז דליקסתי, ניסיתי ואמרתי להם שאני לא עובד, אני, אין לי פנסיה ואין לי הכנסה ואין לי כלום, שום דבר לא עזר.
1: הבנתי.
2: אמרו לי, טוב, בסדר, אנחנו נסדר לך, אנחנו נסדר לך, לא סדר כלום.
1: כן, אז זה גם מלמד אותה המאזינים שלנו שכשהם מבטיחים, כדאי ללכת, ולא קורה שום דבר, כדאי ללכת לאיש מקצוע שיבדוק וכן יפעל עבורנו. אבל השאלה, אני כן חושב שכדאי לך לפנות לביטוח לאומי, בין אם לבד או בין אם חברה כזאת או אחרת או עורך דין, כדי שבאמת ינסה להשיג לך לפחות את הרמה הראשונה. נשמע שגם אתה צריך את העזרה הזאת, אתה צריך את הסיוע הכלכלי הזה. בסדר? אז אם אתה צריך, אז אנחנו גם נוכל להיות לך בקשר אולי ההפקה אחרי התוכנית, קצת להסביר לך איך לעשות את הדברים בעצמך או עם עזרה. בסדר?
2: כן, כן, בסדר.
1: יופי, אז תודה שיהיה המון בריאות, המון הצלחה.
2: תודה לכם, תודה.
1: איזה כיף, ביי ביי. אז אנחנו דיברנו על קצבת סיעוד של ביטוח לאומי. חבר'ה, אבל תשימו לב, יש זכויות שהן תלויות גיל. אותו בחור יקר, יכול להיות שהבן אדם הזה סוחב איתו הרבה מאוד בעיות, כבר הרבה מאוד זמן, והוא לא פנה בזמן לביטוח לאומי כדי לקבל את קצבת הנכות הכללית, אז אתם צריכים להכיר שחלק מהזכויות, הן לא מחכות לכם לכל החיים. אתם צריכים לבוא ולוודא שבזמן הנכון, עם הבעיות הרפואיות הנכונות, אתם פונים למי שצריך ומקבלים את הזכויות. זה יכול להיות מול ביטוח לאומי, חברת ביטוח או כל דבר אחר. ואם אתם מרגישים שאתם יודעים, עדיין תבדקו. אבל אני אומר לכם שהרבה לא יודעים שהם לא יודעים, ולכן אני אומר לכם, תצלצלו, תבדקו את הזכויות. המספר שלנו כמובן, אתם כבר מכירים אותו, הוא 054-311-33. אנחנו כמובן מחכים לשיחות שלכם, ואנחנו נעבור למאזין הבא. איך אפשר לעזור?
3: שלום.
1: היי, שלום, שלום, כן.
3: אני עשיתי לפני חודשיים החלפת ברך.
1: אוקיי.
3: השתי שאלות.
1: כן.
3: שאלה ראשונה, אני צריך מלווה לבריכה ולים. אז אם זה קשור לתעודת נכות בנפרד, או זה בנפרד, ביחד.
1: לא, מלווה אתה לא מקבל מעצם הזכויות דרך ביטוח לאומי. בוא תספר לי את כל הסיפור, עשית החלפה של ברך, אתה כרגע בהליכי שיקום, לא?
3: כן, אני בהחלפה שיקום, כן.
1: אוקיי, ובית חולים מטפל בך בהליכי שיקום, אתה נמצא באיזשהו מסגרת טיפולית כלשהי?
3: אני, לא, מסגרת פיזיותרפיה.
1: אוקיי, בסדר, בסדר.
3: עכשיו, כן. עכשיו השאלה שלי, אם מה הערך של כאילו לקצבת נכות, והשאלה השנייה אם מלווה.
1: בן כמה אתה היום?
3: 65.
1: אוקיי, חוץ מהבעיה בברך, יש עוד בעיות רפואיות?
3: לא, כלום.
1: כלום, במה, אוקיי, אתה עובד, לא עובד?
3: עובד, לא עובד.
1: לא עובד עכשיו או לא...
3: לא עובד עכשיו.
1: בגלל הברך?
3: כן.
1: כמה זמן היה עוד צפוי השיקום הזה של הברך?
3: אני לא יודע, the sky is limit, איפה אני יודע?
1: אוקיי, בסדר. כמה זמן אתה לא עובד?
3: חודשיים.
1: חודשיים, בסדר, הבנתי. תראה, לגבי נכות כללית. נכות כללית נכנסת לפעולה, קצבת נכות כללית נכנסת לפעולה, רק אחרי שבעצם חולפים שלושה חודשים.
3: אני מקבל קצבת נכות.
1: קצבת נכות כללית?
3: לא, קצבת של עזרה, 8 שעות.
1: אוקיי, מה, שרה? בוא תגיד לי איזה קצבה הזאת, כי אני... כי
3: לא, אמרו לי, אתה יכול להמיר את זה לכסף, או לשלוח לך דרך משרד עוזר, עוזרת.
1: לא, זה, אתה מדבר על סיעוד ביטוח לאומי.
3: כן, כן, זה...
1: סיעוד ביטוח לאומי, אז אתה לא בן 65, אתה קצת יותר גדול. אתה מעל גיל 67, נכון?
3: כן.
1: אוקיי, אז עכשיו התמונה קצת יותר ברורה שהערנו את ה... דברים יותר לעומק, כי אנחנו מדברים פה הרבה בתוכנית על כמה הגיל הוא פקטור בזכויות. וזה בדיוק הדוגמה. ברגע שאתה מעל גיל 67, אתה באמת, ואתה מקבל קצבת סיעוד מביטוח לאומי, אז אתה זכאי א' לכסף, אתה מניח שאתה מקבל איזושהי קצבה, נכון? איזה דרגה אתה בביטוח לאומי, אתה יודע להגיד לי?
3: לא, אין לי מושג.
1: אז אתה מקבל קצת כסף, ואתה יכול גם לקבל שעות עזרה. אוקיי, אתה צריך לוודא שבאמת אתה מקבל שעות עזרה, אתה צריך לפנות לחברת הסיעוד ולוודא שמישהו מוצמד אליך. אתה מסכם עם מי שמוצמד אליך, מה הוא יעשה איתך? אתה יכול לבוא ולהגיד, בוא תעזור לי, לא יודע, לבשל, לנקות את הבית, להיות, מה שנקרא, להיות איתי, ויש כאלה שגם יסכימו לבוא לבריכה, אני לא יודע אם כל...
3: אני דווקא את זה אני לא רוצה, אני רוצה... להביא לבריכה ולים שם לא ייפול.
1: אז אני אומר, ברגע שיהיה לך מטפל, ברגע שתפנה לחברת סיעוד, לאחד מנותני השירות שנותנים שירות לביטוח לאומי, אתה תוכל לדבר ולבקש את הדבר הזה. בסדר? זה לא בקשה שהיא מפנים אותה לביטוח לאומי, אלא מפנים אותה לחברה של שירותי הסיעוד, שממנה בעצם מנפיקים או מביאים את המטפל. אז זה הדבר, יכולים לסרב לזה, כי זה אולי משהו שהוא לא שגרתי, כי בדרך כלל המטפלים האלה אמורים לעזור בבית, ולא אמורים לעזור בבריכה, בסדר? אבל א', טוב שמימשת את הזכות הזאת שלך, בנושא של הסיעוד, בסדר?
3: אוקיי, מה לגבי נכות?
1: נכות, אתה, מרגע שאתה מעל גיל 67, אתה לא יכול לקבל קצבת נכות כללית, זה לא רלוונטי אליך לצערי, מה שרלוונטי אצלך, זה אם אנחנו...
3: לא קצבה, תעודת נכות.
1: לא, אני חוזר ואומר, תעודת, בעצם נכות כללית, תעודת נכה, מקבלים בגיל, עד גיל 67, אחר כך כבר אין תעודת נכות, אתה יכול לקבל אולי תו נכה, אתה יכול לקבל כל מיני דברים, אבל לא במסגרת של תעודה כזאת של תעודת נכה. בסדר? אתה יכול לקבל תג נכה, אלה הדברים שאתה יכול... תג נכה לדוגמה... בגלל שעשית החלפה בברך, אז אתה מוגבל ביכולת שלך אולי להתנייד, ואז יכולים להנפיק לך לפחות לתקופה זמנית.
3: אבל שנייה רגע, הראו לי בברכה שביטוח לאומי יכול להוציא תעודת מלווה.
1: לא, שמע, לגבי הדבר הזה, אני לא מכיר משהו שביטוח מין נותן תעודת מלווה במקרים כמו שלך, בסדר? יש תעודת מלווה...
3: אני מדבר בכללי.
1: תראה, בכללי, אז בכללי יש מקרים שיש תעודת מלווה עם חלילה, עם ילדים, עם בעיות כאלה ואחרות. בסדר? תעודת מלווה, שוב, זה במצבים... אני לא חושב שתעודת... אתה מדבר על להכניס את המלווה בחינם לבריכה, נכון? זה מה שאתה מדבר. אני לא מכיר סיטואציה כזאת שאתה תוכל לקבל בגלל הניתוח בברך, תעודה שמעתה ואילך יכניסו...
3: לא, אפשר זמנית, לא?
1: אני לא מכיר את הדבר הזה. אני מתנצל, בסדר? אבל אם, כן אני אגיד שאם תקבל משירותי הסיעוד דרך הביטוח הלאומי מלווה, אני מניח שאת זה כן יהיה אפשר להסדיר מול הבריכה שאתה הולך אליה. בסדר? יאללה, המון בריאות. ביי ביי.
3: אני מודה לך.
1: בבקשה, ביי ביי.
3: ביי.
1: אוקיי, אז אנחנו דיברנו, באמת שאלה קצת מעניינת, אני חייב לציין, שאפילו ככה אותי הוא בלבל. האם מישהו שהולך לבריכה זכאי מעצם זה שהוא עבר ניתוח בברך לקבל אישור להכניס מלווה לבריכה בחינם? אז אפילו אני צריך לבדוק את הדבר הזה. כן, אני אגיד שהדברים האלה כמובן רלוונטיים לילדים קטינים שהם מוכרים בקצבת ילד נכה, אז ההורה או מלווה, יש מלווה נוסף, שיכול להיכנס איתם להרבה מקומות בחינם, להקדים תורים, כל מיני דברים כאלה. אני לא מכיר את הסיטואציה הזאת בניתוחים של ברך, אבל אם הוא מקבל סיעוד, באמת שווה אולי לנסות. אז אתם יכולים לשאול אותנו, להמשיך לשאול את השאלות שלכם, לצלצל אלינו. המספר שלנו הוא 054-311-33. צהריים טובים, מי איתנו לקו?
2: מנשה.
1: כן, מנשה. מה שלומך? איך אפשר לעזור?
2: ברוך השם, אני לפני חוד שלחתי את החוות דעת שלי על לביטוח לאומי, שקיבלתי דחייה. על כאן דברים שאני סובל, ועשיתי לצבוע על, נו, על, אם זה, על, נברך עם הראש.
1: בוא ננסה לעזור לך, בסדר? אתה לא צריך להיות לבד פה. קודם כל, בן כמה אתה?
2: אני 73.
1: 73, בסדר. ואתה סובל מבעיות רפואיות?
2: כן.
1: איזה בעיות רפואיות?
2: למשל, בלוחת הטריז.
1: כן, אבל מה עוד?
2: יש לי פריסה דיס, ויש לי גם כן, בעת בצבא גילית, בעת בצבא.
1: מה יש לך בצבא? גם בצבא כאבים?
2: כן.
1: כן, מה עוד?
2: מה קוראים לזה? עיניי, ברגל, נראו, עשיתי את ה... שחרם כבר עשיתי. שלחו לי הודעה,
1: דחו אותך, מה, הגשת תביעת סיעוד לביטוח לאומי?
2: כן, כן. זה פעם שלך שאני מדבר לך.
1: עכשיו, מה הפנסיה שלך? יש לך פנסיה גבוהה, פנסיה נמוכה?
2: יש לי פנסיה נמוכה.
1: פנסיה נמוכה, בסדר. אתה נשוי, רווק?
2: אני אלמן.
1: אוי, הבנתי. אז אתה גר לבד?
2: אני גר לבד, כן.
1: הבנתי, בסדר.
2: יש קשיים.
1: מה בעצם מפריע לך ביום יום? איזה קשיים? בוא תספר לי קצת.
2: יש עזרה בבית שינקו לי, שירשב לי.
1: כי מה קשה לך לעשות?
2: כשאני מצטע לקום בבוקר, קשה לקום. השני כן, זה לוקח לי הרבה זמן. ויש כמה דברים שאני לא יכול לתמול את זה, לדעת.
1: הבנתי. זאת אומרת, אתה מתקשה בכל מיני דברים, כן?
2: כן.
1: אם זה אוכל, אם זה... אתה מתקשה גם קצת בהליכה, או של רגיל?
2: יש קצת קשיים בהליכה.
1: הבנתי. ואתה, כשהגשת את התביעה לביטוח לאומי, איזה מסמכים העברת להם? מה העברת לביטוח לאומי?
2: עברתי להם של הברכיים, של הגב, של פרופסט הטריף.
1: כן.
2: אני רוצה לדברים פשוט משחקתי מה עוד בפסט.
1: אני מבין.
2: יש להם בכתפיים.
1: הבנתי. ועשו לך בדיקת תלות, או שלא...
2: לא. יש לי גם בריחת שתן.
1: וואה, בריחת שתן.
2: אז הם לא רשמו להם את זה, אבל יש לך את הכבודה בחצי, אני יודע מה, אני לא מבין לי.
1: הבנתי אותך. אבל איך בדקו אותך? מישהו צלצל אליך, מישהו הגיע אליך הביתה?
2: לא, שום דבר. אני שלחתי להם את זה, ואז התקשרה אליי, דחים לך את התביעה.
1: הבנתי. אז תראה, אז בוא נעשה כזה דבר. אני חושב ש... הדחייה פה לא מאוד הגיונית. בסופו של דבר אנחנו מדברים על... מישהו, גבר שחי לבד בבית עם לא מעט בעיות רפואיות, אני יכול להגיד לך שבעצם כשבודקים את הסיעוד של הביטוח הלאומי, נותנים ניקוד לכל מיני דברים. אחד הדברים שנותנים לו ניקוד, זה האם בן אדם חי לבד או עם בן או בת זוג. כי מבינים שמי שחי לבד יותר קשה לו, כן, מאשר מישהו שהוא בזוג. ולכן רק על זה מקבלים ניקוד. עכשיו אני שומע שיש לך לא מעט בעיות, גם בעיות אורתופדיות, גם בעיות פנימיות, כן? אמרנו צוואר, אמרנו גב, אמרנו עיניים, אמרנו ברכת שתן, זאת אומרת יש לנו דברים אורולוגיים ודברים של רופאות עיניים ואורתופדי, הרבה מאוד בעיות רפואיות ואתה באמת גם נשמע סובל. וכשאני מסתכל על הדבר הזה אני אומר, מבחינתי לא הגיוני שדוחים אותך ככה בשיחת טלפון. שאף אחד לא באמת בודק לעומק ורואה איך אתה חי בבית שלך. עכשיו, יכול להיות שההחלטה של ביטוח לאומי היא נכונה, אבל אני חושב שצריך לבדוק יותר לעומק את המקרה שלך, ואותי זה קצת מכעיס, כי בטח שרואים, שומעים, בן אדם שהוא אלמן, צריך לבוא ולבדוק יותר. מה שאני מציע לך לעשות, זה לפנות עוד פעם לביטוח לאומי, ולא להתייאש, אפשר לעשות את זה גם עם איש מקצוע, זאת אומרת, אולי אני אבקש מהפקה לדבר איתך אחרי התוכנית, באמת לחשוב ביחד איך אנחנו יכולים לסייע לך, אבל לא לוותר כאן. לא לוותר, כי אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על סיעוד, אז יש 6 דרגות סיעוד, אני חושב לבטח שהדרגה הראשונה מתאימה גם לך. דרך אגב, במה עבדת לאורך השנים?
2: אני עבדתי מסגר.
1: מסגר. עכשיו, כן. עכשיו תגיד לי, איך הריאות שלך?
2: ברוך השם בינתיים, אני לא יודע.
1: הבנתי. ויש דברים שאתה חושב אולי שיכולים להיות קשורים לעבודה שלך, לדוגמה, הבעיות בגב.
2: אני פעם הגשתי לביטוח לאומי, וקיבלתי לפני כמה שנים אירוע מוחי, וכתוצאה, אני נפלתי מתאונת דרכים עם אופניים.
1: כן.
2: פנים בכניסה בי. אחרי יום יומה קיבלתי אירוע מוחי. כן. אז הביטוח הלאומי אמר שזה לא יכול להיות מזה, וידחו אותי עוד פעם.
1: הבנתי. דרך אגב, קודם כל, אז גם את האירוע המוחי צריך לבדוק, זה גם עוד משהו שהוספת לנו עכשיו, למשוואה שכמובן מסביר עד כמה ההחלטה היא לא נכונה, אבל גם כשאנחנו מדברים עליך, מתי עזבת את העבודה כמסגרתך? מתי, כמה שנים אתה כבר לא עובד?
2: אולי, אני חושב, בשנת 2016, בעבר פשט רגל, אז גם כיסזו לנו בכסף, קיבלנו את כל הכסף,
1: עד שם. וואו, וואו, אני מבין.
2: תפקו אותנו חזק, תאמרים. תפקו אותנו חזק.
1: הוכרת על משהו כתאונת עבודה?
2: שום דבר, לא עושה את זה, לא ידעתי מה הפרוצדורה, אני בא מזה, אני תיק את זה, לא כל דבר הייתי לעשות רופא.
1: הבנתי. יכול להיות שכדאי לבדוק אצלך גם נושא, האם הבעיות אורתופדיות נגרמו מהעבודה שלך במסגרות, אולי הבעיה בצוואר, יש לך אולי בעיה בכתפיים, זאת אומרת, אני...
2: אני אגיד לך, אמרו שאם עבדת כ-67, אתה לא יכול...
1: לא, לא, נכון. לא נכון. לא נכון. לא להגיד דברים שלא נכונים. אנחנו... וכשאנחנו מדברים על תאונות עבודה, אפשר להגיש, תאונות עבודה, מחלות מקצוע, אפשר להגיש את התביעה כל ימי חייך, גם בגיל 90. מה שאי אפשר להגיש זה את קצבת נכות כללית. בסדר?
2: אני לא פתעתק בתוך הלאומי.
1: מה זה?
2: אני לא פתעתק בתוך הלאומי, תאונות עבודה, משהו כזה.
1: הבנתי. אוקיי, צריך להסתכל בתיק, לראות מה יש. אפשר להיכנס לאתר האישי ולראות את כל הדברים. אז מה שאני מציע זה, א', לא לוותר בנושא של הסיעוד, וב', לנסות כן לבדוק יותר לעומק. אולי אפשר להכיר במשהו כפגיעה בעבודה אצלך, ושים לב לעבודה שלך כמסגר. בסדר? אז אני אאחל לך המון בריאות, ואני אבקש מהפקה שתהיה איתך בקשר. בסדר?
2: זה עוד מה שהזכרתי עכשיו. אמרו לי שמשכם שתוכל איזה מכתב, כמה קיבלתי ניקוד. אבל יש לך ניקוד נמוך, אז אתה לא מקבל כלום, צריך לא יודע, להגיש עוד פעם, לא יודע.
1: נכון, צריך לקבל את הדוח ניקוד של קצבת הסיעוד, את דוח הערכת התלות, אפשר להסתכל עליו, לראות לאיזה בעיות ביטוח מכן יתייחס, לאיזה בעיות הוא לא יתייחס, ואז בעצם לפנות, וכן לוודא, להרער, כן לוודא שתקבל את הזכות הזאת. טוב, אז אני אחל לך שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: יאללה, ביי ביי, ביי ביי. אז עולים הרבה מבוגרים לשידור, ואנחנו מדברים הרבה על הזכות הזאת של סיעוד, אז תבינו, ובעצם מה שאנחנו יודעים מהסיפור הזה, זה שכשביטוח לאומי לא באמת מעמיק בתביעה שלכם, כדאי לפנות שוב, לא לוותר. לפעמים גם ביטוח לאומי עושה טעויות, הוא רוצה לעשות הרבה מאוד טוב, אבל מה לעשות, יש עומס, יש ריבוי של מקרים, ולכן כשהמקרה שלכם לא בעצם עולה גבוה, ולא נבדק בצורה מעמיקה, צריך למצוא את האנשים המתאים שיעזרו לכם להציף את התביעה ושבאמת יבדקו אותה לעומק, אז זה יכול להיות בני משפחה, בסדר? בני משפחה שעוטפים את האנשים המבוגרים, תסייעו להם לקבל את הזכויות, וזה כמובן יכול להיות אנשי מקצוע, בין אם זה עורכי דין, חברות ציוד או דברים נוספים, וגם אנחנו כאן בשבילכם, ואנחנו נשמח לענות על השאלות האלה שנוגעות לסיעוד או קצבאות שונות, כמו נכות כללית, שרם ועוד הרבה דברים. אז מספר הטלפון שלנו הוא 054-311-33. אני חוזר למספר הפעם קצת יותר לאט. 054-311-33. תצלצלו אלינו, אנחנו מחכים לכם. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, ונמצאת איתנו דוקטור אורנה רחמים כץ, מומחית לרפואת שיקום ומנהלת מכון השיקום במרכז הרפואי שמואל הרופא. אז קודם כל, דוקטור רחמים, תודה שאת איתנו.
4: תודה לכם, שמחה להיות פה.
1: נתחיל קצת מהבסיס, אולי ספרי לנו קצת על המילה שיקום, מה המכון עושה?
4: שיקום זה מקום שנכנס לתמונה בדרך כלל, כשבן אדם עובר איזשהו שינוי מאוד מאוד דרמטי בחיים שלו. לפחות ככה זה במדינת ישראל. אדם שעבר תאונת דרכים, או אירוע מוחי, או חבלת ראש, או נפצע במלחמה, עד אתמול יכל לעשות הכל, היה עצמאי, היה פעיל, ועכשיו ברגע אחד הוא פתאום מאוד מוגבל, מבחינה פיזית, לפעמים מבחינה קוגניטיבית, תלוי בזולת, טופל את הטיפול הרפואי, ומכאן והלאה נשאר עם הרבה מאוד חסרים, וצריך להחזיר אותו לחיים פעילים.
1: עד כמה באמת השיקום הזה יכול להחזיר תפקודים שעבדו? האם באמת השינויים הם מטורפים, או שלפעמים צריך להיות קצת ככה עם רגליים על הקרקע?
4: אז אנחנו מחזירים הרבה תפקוד לאנשים, או יותר נכון, המטופלים שלנו מחזירים לעצמם הרבה תפקודים, כי זו עבודה קשה שלהם בראש ובראשונה. יש דברים שלא נוכל להחזיר. אם יש שיתוק מלא ברגליים, בן אדם לא יחזור ללכת. אבל הוא יוכל עוד להתהלך באופן עצמאי לגמרי בכיסא גלגלים, כולל לחצות הכביש, כולל לנהוג, כולל להיכנס לשירותים, לנקות את הבית, לעשות הכל. לא כל אחד. יש דברים שאפשר יותר, יש דברים שאפשר פחות, אבל ברוב המקרים השיקום ייצר שינוי גדול, ובחלק לא קטן, שינוי דרמטי.
1: אז בעצם מה ההבדל בין מצבים שבהם אתם מבינים שהמצב הוא הפיך, לבין מצבים שהמצב הוא לא הפיך? זאת אומרת, תהליך השיקום הוא שונה?
4: תהליך השיקום יהיה שונה, כן. בכמה מובנים. למשל, אם אני יודעת שבן אדם חד משמעית לא יוכל ללכת, אז אני עדיין אשאף לעצמאות תפקודית מלאה, אבל היא תכלול בין השאר שימוש בכיסא גלגלים. במצב אחר, אני אלחם על זה שהוא יוכל ללכת, גם אם קשה וגם אם זה תהליך ארוך, שהוא יגיע לכמה שיותר הליכה. אז שיקום זה תהליך שנבנה וגם נבנה תוך כדי. אנחנו בעצם בונים נדבך ראשון, רואים עד כמה הצלחנו להשיג אותו, ואז מכאן בוחרים את דרך ההמשך, לאן אנחנו רוצים להמשיך הלאה, והתהליך הזה חוזר על עצמו מדי שבוע, שבועיים של הצבת מטרות מחדש.
1: זה בעצם גם ללמוד מיומנויות חדשות, וגם בעצם להחזיר מיומנויות שהיו לנו ועכשיו כבר אין, נכון? זאת אומרת זה...
4: נכון, יש דברים שידעת לעשות, והיום אתה צריך ללמוד מחדש איך לעשות אותם, ויש דברים שמעולם לא נדרשת אליהם, ועכשיו מתוקף הפציעה שלך אתה תידרש לעשות אותם, וצריך ללמוד איך לעשות אותם.
1: אז מה המעטפת בעצם במכון? איך המכון מורכב מבחינת כוח אדם? מי עוזר לאנשים להשתקם?
4: שיקום אמיתי הוא שיקום רב-תחומי, חייב להיות. רב-תחומי זה אומר שהוא כולל קשת רחבה מאוד שנותנת מענה לצרכים ולחסרים של המטופל, וזה אומר פרט לרפואה והסיעוד כמובן, הפיזיותרפיה, הריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תזונה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה. זה המינימום שצריך להיות בכל תהליך שיקומי.
1: יש משמעות לזמן, זאת אומרת, אם אדם עכשיו זקוק לשיקום והוא נאלץ לחכות עכשיו כמה חודשים עד שיתפנה מקום, זה פוגע ביכולות שלו להשתקם?
4: כן. יכולת ההשתקמות הגבוהה ביותר היא בהתחלה, אחר כך היא לאט לאט הגרף מתמתן. זאת אומרת, אם בהתחלה אני עולה מאוד מהר בתפקוד, אחר כך, כמו כל טיפוס לפסגה, זה הולך ומתמתן. אז אם אני מפסידה קצת החלון ההתחלתי, זה עלול להיות בעייתי. בטווחים של ימים זה פחות משמעותי, גם אם זה לוקח קצת יותר, אבל בן אדם מתרגל תוך כדי, אפשר לפעמים קצת להסתדר עם זה, אבל בגדול, להשאיר בן אדם לגמרי בלי שיקום בשלבים הראשונים, זה בהחלט, יש לזה מחיר.
1: ואיך בעצם מחליטים, האם מישהו ישתקם באמת בבית חולים, או אשפוז יום, או בכלל משהו בבית? זאת אומרת, מה לבטים פה?
4: אז הנקודה המרכזית כאן זה עד כמה באמת הוא מתפקד באופן עצמאי ועד כמה הוא זקוק לעזרה. בן אדם שכרגע מרותק למיטה וצריך עזרה בלהתלבש ולהתרחץ בכל דבר, בוודאי שיופנה לאשפוז בשלב ראשון. בן אדם שיש לו איזושהי יכולת כן לעשות את הדברים הבסיסיים, או שיש לו גם קונסטלציה מספיק תומכת, זאת אומרת יש לו מי שיטפל בו בבית, אז לפעמים אפשר כבר מההתחלה להציע לו פורמט של אשפוז יום, שבו הוא בעצם מקבל את כל המעטפת השיקומית, אבל הוא לן בבית, חי בבית ומגיע רק לטיפולים וחוזר הביתה בהמשך היום.
1: יש מצבים שבהם המטפל מגיע הביתה? זאת אומרת, יש מצבים
4: יש שזה... גם מצב של שיקום בית, בהחלט. יש אנשים שאנחנו חושבים שיהיה להם יותר נכון להשתקם בבית, אנשים נגיד שעיקר חייהם הם בבית, או שיש להם קושי מאוד מאוד גדול להגיע למרכז השיקום, ואז אנחנו נכניס אותם למסגרות של שיקום בית.
1: ותהליכים של אשפוז, זה תהליכים שהם חודשים ארוכים, אפילו שנים, או שזה משהו שהוא קצר טווח, ואז חוזרים לקהילה?
4: האשפוז עצמו בדרך כלל יהיה בטווח של חודשים, לפעמים שבועות, מאוד מאוד תלוי בחומרת הפגיעה. ואנחנו לא מהזמן שהוא יחסית קצר. אחר כך הרבה פעמים יבוא השלב של אשפוז יום. השלב שבו המטופל ממשיך בטיפול שהוא רב תחומי ויחסית אינטנסיבי, אבל כבר נמצא בבית. ואחר כך יבוא השלב של הקהילה, שבו הוא ממשיך לעשות פיזיותרפיה, לעשות זה, לפעמים לכל החיים אפילו.
1: אני רוצה שנייה לחשוב על משפחה שבעצם היקר שלה חלילה עבר אירוע מוחי או עבר תאונה קשה, ומרגישים שהבן אדם זקוק לשיקום, אבל מה לעשות, הוא נשלח הביתה עם כמה טיפולי פיזיותרפיה. בעצם מה המשפחה יכולה לעשות ברגע הזה, איך היא יכולה ללחוץ, איך היא יכולה בעצם לשכנע כדי לקבל באמת את הטיפולים המלאים?
4: אז זה נושא נורא חשוב מה שאתה שואל עכשיו, כי אני חושבת שיש לא מעט אנשים שמתפספסים. דוח מבקר המדינה מלפני 4 שנים בערך, הראה שקרוב ל-40% מהאנשים אחרי אירוע מוחי, שהיו אמורים לקבל שיקום, לא קיבלו, כי היה מחסור במקומות. וזה לא סופר את כל האנשים שמראש לא יפנו אותם, כי משהו התפספס. כי הרבה פעמים אדם עבר, נגיד, אירוע מוחי, שהוא לא כל כך דרמטי, והוא כאילו מסתדר, והוא עושה כמה צעדים, והכל לכאורה בסדר, גם הוא אפילו רוצה להאמין שהכל בסדר באיזשהו מקום, ואז הוא מגיע הביתה. כשהוא מגיע הביתה הוא רואה שהשליטה בסוגרים לא בדיוק, שלא כך שמו לב תוך כדי אשפוז, אבל הוא קצת שוכח דברים, שקשה לו ללכת, הוא קצת מסדר עם הליכון, ואולי עושה פיזיותרפיה, אבל גם קשה לו להתלבש ולהתרחץ. ואז מה שצריך לעשות זה ללכת לרופא המשפחה ולבקש הערכה של רופא שיקום, שזה יכול לעשות אצל רופא שיקום בקופת חולים, או במרפאות שיקום בבתי החולים. ורופא שיקום יראה אותו, יראה את כל הצרכים, ויתאים לו את המסגרת המתאימה. אם זה ממש לאשפוז, אם זה לאשפוז יום, ואם זה בקהילה, אבל לתת לו את כל מה שהוא צריך בקהילה, ולא רק את ה...
1: זאת אומרת שהמשפחות חייבות להיות, ואולי לעבוד בזה, שיתנו ליקר שלהם את כל מה שהוא זקוק, ללחוץ איפה שצריך. המשפחות יכולות לעזור בעוד משהו, בתהליך השיקום עצמו. זאת אומרת, הן מקבלות הנחיות, הן עושות דברים...
4: בוודאי, בוודאי. אז קודם כל אומר, לעבוד בזה, אני מקווה שזה לא לעבוד. אני חושבת שאם באמת הם יגיעו לרופא שיקום, הם יקבלו את המענה, יבדקו אותם, יראו אותם, משהו שיתפספס, אבל שאפשר לסדר אותו. בתהליך השיקום עצמו, המשפחה יש לה מקום מאוד מאוד משמעותי. אנחנו קוראים לבני המשפחה סוכני שיקום.
1: אוקיי,
4: כי נחמד. שיקום זה תהליך שהוא צריך להיות מאוד מתמשך. בסוף אנחנו רואים אותם במהלך היום לטיפול של פיזיותרפיה, לטיפול של ריפוי בעיסוק, לבדיקה והמעקב של הרופאה, ואולי עוד משהו אחד, וכל יתר היום הבן אדם נמצא לבד, או עם בני משפחתו והיקרים לו. ואם בשעות האלה הוא יתרגל את מה שהוא למד, אם למשפחה יש סבלנות לתת לו לנסות להתלבש לבד, למרות שזה לוקח לו חצי שעה ואפשר להלביש אותו ב4 דקות, אז הוא לאט לאט יתרגל את הדברים והוא יצליח להגיע להישגים. כשאין את המערך התומך הזה בבית, זה הרבה הרבה יותר קשה.
1: אנחנו דיברנו על תמיכה של המשפחה, אבל גם המשפחה צריכה תמיכה.
4: מאוד.
1: אז השאלה, מה, גם בזה עוסק העולם של השיקום?
4: גם בזה, ובכלל אני חושבת שזה נושא שחשוב רגע לעצור ולדבר עליו, כי כשבן אדם עובר פגיעה קשה, כל התא המשפחתי מתערער באיזשהו מקום. החל מעצם הכאב והטלטלה, לראות את אבא שלי או לראות את הבן שלי במצב כל כך קשה, והדאגות והחששות לעתיד והכל. אבל מעבר לזה, זה גם הופך להיות נושא שצריך לוגיסטית להסתדר איתו. מישהו צריך להיות איתו עכשיו הרבה בבית החולים, מישהו צריך, כמו שאמרתי, להשקיע שעות ולעזור לו ללמוד להתלבש.
1: יש פסיכולוגים וכולי. שמלווים את התהליך,
4: אז יש כאן שני כיוונים. אחד זה באמת הכיוון של התמיכה. אז יש לנו בהחלט אנשי צוות שנותנים טיפול למשפחה. לפעמים המטופל נכנס לפיזיותרפיה, ובמקביל אשתו יושבת אצל הפסיכולוג או אצל העובד הסוציאלי, בשביל לקבל באמת את התמיכה ואת ההדרכה להתמודדות, גם הקשיים האלה, גם הקשיים לפעמים יותר מורכבים. אדם פגוע ראש, לפעמים בבית נהיה פתאום מאוד אגרסיבי, וזה גם משהו שהמשפחה צריכה להתמודד. מעבר לזה, אני חושבת שיש גם את הנושא של הזכויות, וכאן יש לפעמים קושי מאוד גדול. מה קורה לאישה שבעלה מאושפז, הוא הפסיק לעבוד ולא מפרנס את הבית, והיא תומכת בו ומפסיקה לעבוד. ולנושא הזה לא תמיד יש מענה. כשיש ילד חולה...
1: שתצלו אלינו, ננסה לעזור להם. אבל בוא נעבור שנייה לעולם הטכנולוגיה. יש מה שנקרא רובוטיקה ומציאות מדומה וכל מיני דברים. בואי תספרי קצת על הטכנולוגיה בתוך המכון.
4: אז בשמואל הרופא יש לנו טכנולוגיות חדשניות ביותר, באמת השקעה מטורפת עשו בתחום הזה, החל ממכשירי רובוטיקה שעובדים על שיקום של גפיים עליונות, שבהם בן אדם מתחבר לאיזשהו אביזר עושה תנועות שמתורגמות לאיזשהו משחק של מציאות מדומה, ואז אם בעצם אחד הקשיים הגדולים בשיקום זה קצת הסיזיפיות שבו, בשביל באמת לחזק את השריר של האצבעות, אני צריכה 200 פעמים לנסות לפתוח ולסגור את כף היד. זה נורא קשה. כשכל זה הופך להיות איזשהו משחק שבו אני קולעת לסל או לא קולעת לסל, זה כבר נהיה אחרת לגמרי. אני יושבת חצי שעה מתרגלת, עשיתי 300 תנועות ולא הרגשתי אפילו. יותר מזה, היות שזה מערכות באמת מתוחכמות ורובוטיות, הן גם לומדות את המטופל תוך כדי. ואז הן יכולות לראות איפה בדיוק הקשיים, איפה אפשר לעלות לו רמת קושי, איפה הקשינו עליו יותר מדי, והתכנון של הטיפול מצידנו הופך להיות הרבה יותר יעיל. יש כל מיני מכשורים של הליכה, כולל למשל מכשיר אנטי-גרביטי, שמכשיר שפותח בכלל בנאסה לאמן אסטרונאוטים, אבל בעולם השיקום אנחנו נצלים אותו בשביל לתת לאנשים ללכת ללא הלכה,

0: כוח כבידה, ואז באמת בן אדם שהרגליים שלו הם עם כוח שריר מאוד נמוך, שעוד לא מאפשר לו הליכה אמיתית, יכול לעמוד וללכת, וואו. הליכה שלמה, ולתרגל בצורה שגם מאמנת את המוח. כי כן. זה שונה רק ליישר ולקפל את הרגל במיטה, לעומת לעשות כל התהליך המסונכן של הליכה, סיכון בין מפרקים, בין שתי הרגליים, ואת כל זה אני יכולה לעשות בתוך המכשור הזה. אז הטכנולוגיה באמת נותנת לנו פוש מדהים.
1: זה נותן מה שנקרא תחושת הצלחה ובכיף. זאת אומרת...
0: בדיוק.
1: אני רוצה לעבור איתך דווקא אמרנו דברים טובים, עכשיו בואו נעבור לבעיות. מחסור בכוח אדם.
0: וואו.
1: מה את אומרת על זה?
0: נגעת בנקודה הכי כאובה שיש.
1: נקודה רגישה.
0: מאוד, כן.
1: אז ספרי קצת. פשוט
0: אנחנו עובדים בשירות הציבורי, מבחינתי, מבחינת כל האנשים שסביבי, זה שליחות גדולה לעבוד דווקא במגזר הציבורי, אבל מאוד מאוד קשה לגייס היום כוח אדם למגזר הציבורי. המגזר הפרטי נורא מפתה ונוגס בנו, ויש לנו בעיה משני צדדים, גם הרבה פעמים מצד תקינה, שהיא לא מעודכנת, שהיא נקבעה לפני 20... מעל 20 שנה לפעמים, אנחנו צריכים הרבה יותר כוח אדם. אבל גם לפעמים מצבים שבהם יש לנו את התקינה, ואנחנו לא מצליחים לאייש אותה, כי אנשים מעדיפים את, את המגזר הפרטי. אני חושבת שהעבודה בשיקום רב-תחומי, בשיקום אמיתי, בשיקום שגם יש לו את כל הפסיליטיז של בית חולים, היא כל כך הרבה יותר מרתקת ומתגמלת. זה לא אותו דבר כמו ללכת להיות פיזיותרפיסט שמטפל בכאבי גב.
1: אני חושב באמת לדוגמה על השיקום בתקופת המלחמה, שבעצם מגיעים חיילים, ואתה בוכה תוך כדי השיקום. באמת, איך גם קצת על המלחמה איזה מילה, וגם אולי ההבדל בין שיקום צעירים לשיקום מבוגרים?
0: אז אמרת, אתה בוכה תוך כדי השיקום, אבל אתה גם מאושר. זאת אומרת, לראות האנשים מצליחים להתקדם, זה אחת החוויות הכי גדולות שיש. אתה יודע, בפרקי אבות כתוב, מקום מלמדי השכלתי, ומתלמידי יותר מכולם, ואני חושבת שמכל מלמדי השכלתי, אבל מהמטופלים שלי יותר מכולם. אתה מקבל שיעור מטורף במה זה רוח האדם, במה זה כוח רצון, בכמה אפשר באמת להילחם, וראינו את זה באמת המון עם חיילים במלחמה. אבל מצד שני, אני רוצה להגיד שאני רואה את זה אצל הקשישים, לפעמים ברמות הפרידים עוד יותר מרגשות. אנחנו עובדים בשמואל הרופא גם עם אוכלוסייה צעירה, וגם עם אוכלוסייה הגריאטרית. ובאוכלוסייה הגריאטרית אתה עובד עם אנשים שהם ספר היסטוריה שלם, והם עברו כל כך הרבה. והקושי שלהם הוא לפעמים הרבה יותר גדול, כי אין להם את הרזרבות ואת השרירים, וגם את המעטפת החיצונית שיש לחייל צעיר. והפייט שהם נותנים, זה השראה שאין לתאר. אני אספר גם שכשהכנסנו, התחלנו להכניס צעירים לבית חולים שמואל הרופא, אז בהתחלה נורא פחדנו שהם ירתעו מהאוכלוסייה הגריאטרית, ויש באמת כאלה שנרתעים, אז הבאנו ככה יותר אחר צהריים את הצעירים, בבוקר את הקשישים, אבל לאט לאט היו לי מטופלים שבאו ואמרו, אני אשמח שתבצעי אותי בבוקר. ועשינו לפעמים גם קבוצות משותפות, נגיד קבוצת פישול שעבדו, והיו חבר'ה צעירים שאמרו לי שהם מקבלים השראה דווקא מהמבוגרים. אומרים, אני, יש לי את הכוח, יש לי את כל החיים לפניי. הם, שבשלב הרבה יותר מתקדם של החיים, אין להם את הכוח, אין להם גם את ההילה וההירואיקה, והם נותנים פייט כל כך חזק, זה היה הדבר שהכי דחף אותי.
1: אז אני חושב שנסיים בנימה האופטימית הזאת. אני כן אגיד, שבאמת דיברנו על זה ממש בקטנה, אבל בכל העולם הזה של שיקום, אסור לוותר על הזכויות. המשפחות צריכות לסייע במימוש הזכויות, אם זה פטור ממס הכנסה, אם זה קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים, אובדן כושר עבודה. יש המון המון זכויות, לא תמיד במערכת הציבורית יודעים להנגיש את כל הזכויות האלה. כמובן שאפשר להתייעץ איתנו, אפשר להתייעץ גם עם אנשי מקצוע נוספים, ואני אציין את המספר טלפון שלנו, אז המספר שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33, כמובן שמחכים לשיחות שלכם, וגם לעזור תוך כדי השיקום, באמת להנגיש את הזכויות. אז תודה רבה, דוקטור אורנה רחמים קץ, משמואל הרופא. תודה רבה.
0: תודה לך, בשמחה.
1: ועכשיו נחזור למאזינים שלנו. צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
2: היי, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, שלום, כן.
2: היי, טוב, קוראים לי דיאנה, אני אמא לארבעה ילדים. בקצרה, עם שניים הגדולים, ניגשנו לוועדות נכות לילד בביטוח לאומי.
1: כן.
2: הילדה עם קשב וריכוז.
1: כן.
2: היינו אצל קשב וריכוז מומחית, ששלחה אותנו לאבחונים, עם הכדור, בלי הכדור, עם אחד הכדורים עשה להחמרה במצב, עולה לכיתה ג' לא יודעת לקרוא ולכתוב, בעיות התנהגות, לא יכולה להתלבש לבד, לא יכולה להתקלח לבד, וכבר באותו יום של הוועדה בביטוח לאומי דחו אותנו. השאלה אם יש לי משהו להתעקש עליו, או להוסיף עוד איזה מישהו, שאם אני יכולה לעשות עם זה משהו.
1: כן, אז תראי, קודם כל, בחינוך רגיל, חינוך מיוחד...
2: התחלנו הכל מאוחר, המליצו לנו בבית ספר, היה לנו את הוועדת אפיון, המליצו על כיתה קטנה, אבל בגלל שהכל מאוחר וכבר אי אפשר להעביר לשום מקום, אז היא תישאר השנה בכיתה רגילה, עם עזרה, כמו שהיועצת בבית ספר אמרה, טיפה בים. כן. זה העזרה שהם יכולים לתת לה.
1: כן, אז אני אגיד ככה. יש הרבה מאוד ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, לא כולם זכאים כמובן לקצבת ילדים, אבל יש הרבה מצבים שכן, ובאמת זה תחום שהוא מאוד משמעותי, כי אנחנו רואים כמה הפרעות קשב וריכוז באמת מגבילות את המשפחה מבחינת ההתנהלות של הילד, העצמאות שלו, גם בבית וגם בלימודים. אז נכון שצריך גם הערכות של פסיכולוגים ונוירולוגים וכל מיני הערכות תפקודיות, וצריך גם בעצם אולי מכתבים של מערכת החינוך שתסביר מה קורה עם הילד. כן, אני אגיד שהילד נמצא בכיתה יותר מיוחדת, אז הסיכויים לקבל מאוד מאוד עולים. בסופו של דבר, ביטוח לאומי בודק כל מיני נקודות זכאות, בודק את הרמות התפקוד בכל מיני מצבים, שבעצם הוא בוחן את הילד מול ילדים דומים בגילו, ואם הוא מגיע למסקנה שיש איזשהו עומס טיפולי מיוחד, בעצם בעקבות אותה בעיה, וזה יכול להיות הפרעת קשב וריכוז, אבל זה יכול להיות גם אלרגיה, וזה יכול להיות הפרעות התנהגות קשות, וזה יכול להיות גם איזשהו דברים אחרים, כן? כל מיני בעיות רפואיות.
2: זהו, כן.
1: אז אפשר כמובן לקבל את הקצבת ילד נכה. מאחר ובעצם נדחיתם, זה לא אומר שזה דחייה שאתם לא יכולים עכשיו לשנות את הגלגל, אלא כן הייתי מסתכל עם עין קצת יותר מקצועית, הייתי בודק בעצם את הפרוטוקול שקיבלתם, מבין מה קיבלתם, מה לא קיבלתם מבחינת הניקוד.
2: הם חשמו כאילו הכל תקין, בעיות התנהגות אין תקין, בעיות בלמידה שיש קצת פער, אבל גם תקין, היא לא יודעת לקרוא ולכתוב, אז למה הם רשמו תקין?
1: איזה כיתה היא אמרנו?
2: היא עולה לכיתה ג'
1: עולה לכיתה ג', הבנתי.
2: היא עולה לכיתה ג' ורשום, והבאתי סיכומי הבית ספר, ומהמומחית קשב וריכוז, ואבחון פסיכודידקטי, והכל רשום שם. פשוט רשמו, הכל תקין, וזהו, אין לי לה.
1: כן, אני אגיד, אז, אוקיי, צריך לראות את המסמכים שיש לכם ביד. נשמע לי קצת מוזר שהם כותבים הכל תקין, שבעצם הרבה לא תקין, ולכן אני לא חושב שצריך להרים ידיים, אני חושב שצריך להילחם. דרך אגב, גם אם עכשיו, בגלל שהיא כרגע מנסה בכיתה רגילה, וזה טוב שהיא מנסה בכיתה רגילה, אם בהמשך בעצם הדברים השתנו, אז כן, למדתם, הכנתם את הקרקע, עשיתם תהליכי הוועדות כרגע, אז אני חושב שא', דרך ערעור אפשר כן להצליח, וגם אם לא תצליחו, ונגיד שנה הבאה הפערים יגדלו בינה לבין תלמידים אחרים, אולי זה יגדיל את הסיכויים כן לקבל בהמשך. גם צריך להבין, אין לה עוד בעיות רפואיות, נכון? זאת אומרת, זאת הבעיה הזאת.
2: יש לה בעיות התנהגות, ויש לה את הקשר.
1: הבעיות התנהגות גם מדווחות, זאת אומרת, היא מקבלת טיפול תרופתי, חוץ מרטלין, זאת אומרת, היא מקבלת רטלין, אני מניח.
2: זהו, התחלנו עכשיו, הכדור הזה כן עשה לה החמרה במצב, נתנו לנו לעשות עוד אבחון עם כדור אחר, אנחנו עכשיו רק מנסים, אנחנו בתחילת הדרך.
1: ויש לכם זמן להגיש את הערר, נכון? זאת אומרת, אתם לא בלחץ כרגע. כמה זמן, מתי ההחלטה התקבלה?
2: ההחלטה הייתה לנו, היה לנו ב-23, ב-24 כבר קיבלתי לחודש שביעי שזה נדחה.
1: הבנתי,
2: כבר, כאילו
1: הבנתי.
2: כאילו אותו ערב כבר קיבלנו את התשובה שהיא נדחה.
1: הבנתי. אני מאוד אשמח להסתכל על הפרוטוקול ואולי על החומר רפואי, אבל זה קצת קשה ככה ברדיו. אולי אני אבקש מהפקה באמת אחר כך ליצור איתך קשר, ושננסה לראות אם אפשר לעשות שם עוד משהו. אבל אני כן רוצה להגיד שהנקודה שאת מעלה היא נקודה מאוד מאוד חשובה. אני יכול להגיד לך שאצלנו במשרד, לא רק בתוכנית, אנחנו מייצגים באמת מאות משפחות עם ילדים מפרעות קשב וריכוז, וכן מקבלים, וכן, אז באמת מעניין אותי לדעת איך כשהמסמכים אומרים משהו אחד, הוועדה אומרת משהו אחר. בסדר?
2: אני ממש אשמח.
1: יופי, תודה רבה, והמון בריאות והצלחה. תודה רבה לך, ביי ביי.
2: תודה, ביי ביי.
1: אז כמו שאתם מבינים, אנחנו דיברנו על קצבת ילד נכה, ואנחנו מבינים שיש ילדים שמה לעשות, יש בעיות. שיש בעיות, צריך לוודא אם יש זכויות, ואחד הדברים זה באמת קצבת ילד נכה. אז אנחנו דיברנו על הפרעת קשב וריכוז, אבל גם ילדים עם סכרת, ואמרנו עם אלרגיות לחלב וכל מיני מאכלים אחרים. ואם יש גם כל מיני, אם יש אוטיזם, זה היה האמת עכשיו בחדשות, שביטוח לאומי אמר שיש הרבה מאוד מתחזים, אבל יש גם הרבה מאוד מקרים אמיתיים, וצריך להילחם על הזכויות. לפעמים באמת, הרבה פעמים ביטוח לאומי בסדר גמור, אבל כשביטוח לאומי, מה לעשות, לפעמים גם דוחה תביעות, זה לא אומר שזה סוף פסוק, וכדאי להמשיך ולהילחם. אז כמובן שאנחנו כאן גם בשבילכם, בשביל לסייע לכם גם בשאלות האלה של קצבת ילד נכה, והמספר שלנו 054-311-33. עד כאן עם המאזינים שלנו להיום, ולפני שנעבור לסיפור שבת, נספר ככה איזשהו טיפ קצר בנוגע לפטור ממס הכנסה. אז אם אתם משלמים מס הכנסה גבוה וסובלים מבעיות רפואיות, אתם חייבים לבדוק את הזכאות שלכם לפטור ממס הכנסה. שימו לב, הפטור הוא לא רק על המשכורת, הוא יכול לחול גם על הפנסיה, ובמקרים מסוימים גם על הכנסות מסחירות, מריבית, מהשקעות, יש הרבה דברים שאפשר לקבל אליהם פטור ממס, ותבינו, לא צריך להיות סיעודיים כדי לקבל את הפטור, הרבה מאוד אנשים ממשיכים לעבוד ולתפקד כרגיל, והם חושבים שלא מגיע להם, אבל כל מי שסובל מסתכרת, אירוע מוחי, התקף לב, פרקינסון, מחלות סרטן, אי ספיקת כליות ועוד הרבה מאוד בעיות, כדאי לו לבדוק את הזכאות שלו לפטור ממס. אז אם אתם משלמים מס ויש לכם בעיות, אל תחשבו שלא מגיע לכם, תתייעצו ותבדקו, כמובן שאפשר להתייעץ גם איתנו, כי הפטור יכול להיות שווה לכם הרבה מאוד כסף. אז מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33, אני חוזר על המספר, 054-311-33, כמובן שאפשר לעלות לשידור בעילום שם, ואפשר לשלוח לנו הודעות בוואטסאפ, וככה נעבור הישר לסיפור לשבת, והפעם סיפור על מלך אחד, סוחר אחד, ועסקה שהיום כנראה הייתה משודרת בתוכנית הנוכלים של אדווד אדון, אז מספרים על מלך הודי שאהב מאוד מאוד סוסים, יום אחד הגיע אליו סוחר והציג לו סוס מרשים במיוחד, המלך התלהב ושאל אם יש עוד כאלה, הסוחר אמר בטח, יש לי עוד הרבה סוסים כאלה, תן מקדמה, אני חוזר תוך חודש עם כל הסוסים, המלך שילם והרבה מאוד כסף, עובר חודש ואין סוחר, עוברים חודשיים, אין סוחר, ואין כמובן גם סוסים. יום אחד המלך אומר ליועץ שלו, תכין לי רשימה של 10 האנשים הכי טיפשים בממלכה. היועץ חוזר עם הרשימה, והמלך רואה שהוא כתוב במקום הראשון. המלך שהוא כמובן נעלב מאוד, שואל, למה אני מופיע ברשימה? והיועץ השיב לו, כי נתת לאדם שאתה לא מכיר סכום עצום מראש, בלי לדעת אם הוא יחזור. אז המלך ענה ושאל, רגע, ואם הוא כן יחזור עם הסוסים? היועץ חשב ואמר, אז אני אמחק אותך מהרשימה וארשום אותו. אז מה המסר שלנו אליכם? שתמיד כדאי שהאינטרסים של מי שנותן לכם שירות יהיו מחוברים לאינטרסים שלכם. אם אתם הולכים לנגר ומזמינים רעית, מתי אתם משלמים? את עיקר הכסף תמיד כדאי לשלם בסוף העבודה. וזה נכון גם בעולם הזכויות והנזיקין. גם בתביעה לפיצויים, גם במימוש זכויות, כדאי שעיקר התשלום יהיה מבוסס על הצלחה. ככל שמצליחים יותר, ככה התגמול גם לעורך הדין גבוה יותר. למה? כי אז יש אחדות גורל. יש לעורך דין אינטרס לתת את כל כולו כדי להשיג לכם את המקסימום. יש הצלחה, שני הצדדים מרוויחים. אין הצלחה, כל אחד מקפל את הזנב. אז המסר לשבת זה אל תחפשו את מי שמבטיח הכי הרבה, תחפשו מי שמוכן לתת לכם, ושההצלחה שלכם תהיה תלויה בהצלחה שלו. ואז כמובן אתם לא לבד, אנחנו כאן בתוכנית גם בשביל לסייע לכם בכל הדברים האלה, כמובן יש גם את כל משרד מרקמן תומשין מאחור, ואנחנו כאן כדי לסייע לכם מול ביטוח לאומי מס הכנסה, חברות הביטוח, קצין התגמולים ועוד. אנחנו כמובן זמינים לשאלות שלכם על כל מיני קצבאות, על הוועדות הרפואיות, מענקים וקצבאות. אפשר לצלצל עכשיו ואפשר לצלצל גם אחרי התוכנית, אפשר גם לבקש ייעוץ אישי ואפשר כמובן לשלוח הודעות בוואטסאפ. אז המספר שלנו, תרשמו אותו, תשתמשו בו, הוא 054-311-33. אני חוזר למספר, 054-311-33. אנחנו זמינים לשאלות שלכם 24 שעות ביממה. ולסיום, תודה לכל...

0: החברה. חי גור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 100.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם בפעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

לפי תווים כתובים מראש. ולפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן בלי תווים. וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה. והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות. ואנו נמשיך להשמיע אותה.

0: הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM רדיוס. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: את ראשו של הגלבוע, מי שהוא צבא אדום.

קטנה בקיצור היא מתחדשת כמו עונות שנה אשת קיץ, אשת חורף, אשת חק ואשת ריב אך בלב עמוק מתחת שם תמיד

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: יום יום שאת עוברת כאן, בתשע, אנו לך שורקים מן הס...

0: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
1: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
0: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר ורבות העבדה.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: כתב ועורר חברות של עלייה, יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור,

מה שבראש לי. אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או מאמי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולדמני. אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית. לא אוהבת לעשן אבל חולה על...

100 FM, קיץ, זה הכל.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: מוזיקה, זה הכל.
1: מי יספר לך שזה לא משחק? עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק. זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה. זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. זה קורה צ'יק צ'ק.

100 FM, קיץ, זה הכל.

dollars, the better.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם. אני אהיה איתכם כאן גם בשבוע הבא לעוד סשן של מוזיקה אלקטרונית. 10 עד 12 כל 60 FM. פלייליסט מיוחד של התוכנית מחכה לכם בספוטיפיי, כמו כל שבוע מעודכן עם המוזיקה שהייתה כאן היום. נתראה שבוע הבא.

100 FM, קיץ זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: I want you to take over control.